Jeg vet hvor du bor, der Satan har tronet seg, og du held fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vittne, han som var slegen i hel jådyk, der Satan bor. Men jeg har nokre få ting imot deg. Du har nokre der som held fast ved Bilams lære. Han som lærde Balak å legge snovestein for Israelsborna og ete av Guds offer og drive hor. Såles har du òg nokre som på samme vis held fast ved lære åt Nikolaitane. Venn om, ellers kjem jeg snart over deg og vil stria mot deg med min munns sverd. Den som har øyra, han høyrer hva ånden sier til kjørkelyane. Den som seirar, han vil jeg gi av den løgnde manna. Og jeg vil gi han en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten han som får det. Og skriv til engelen for kjørkelyden i Thyatira: dette sier Guds sønn, han som har augo som lågande eld og føter som skinande kåpar. Jeg veit om gjerningene dine og kjærleiken din og tjenesta di, trua di og tålmodet, og de siste gjerningene dine som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinna Jesabel, hun som sier at hun er ei profetinne, og som lærer og forfører tjenerne mine til å drive hor og ete av Guds offer. Jeg gav henne tid til å vende om, men hun ville ikke vende om fra horelivet sitt. Se, jeg kaster henne på sjukeseng, og de som driver hor med henne skal komme i stor trengsle dersom de ikke vender om fra gjerningene hennes. Borna henne ville rykke bort ved død, og alle kjørkelyene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerte, og jeg vil gi hver av dykk etter gjerningene hans. Men det andre i Thyatira, alle de som ikke har denne læra og ikke kjenner Satans djupner, som de kaller det, til dykk sier jeg legger ikke noe annet bør på dykk. Hold bare fast på det de har, til dess jeg kjem. Den som sier at jeg varer på mine gjerninger helt til enden, han vil gi makt over folkeslaget. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som jeg òg har fått det av far min. Og jeg vil gi han morgenstjerna. Den som har øyran, høyre kvånden, sier til kjørkelyane. Amen. Jeg er den som ransaker hjerte og nyre, står det. Og da er han i sannhet. Han ser alt. Da har vi stoppet for flere ganger, og da gjentar jeg igjen. Alt er nakent og bært for han. Alt. Han ser hva som er ekte kristendom. Han ser hva som ikke er det. Tvers igjennom så ligger det åpent for han, og det er han vi har med å gjøre. Og det er både alvorlig og det er forunderlig godt. Han vet alt. Og så kommer han til oss i sitt ord for å stelle med oss utifra det han har sitt. Det er to byer her det snakker om, Pergamum og Thyatira. Pergamum var en voldsom stor by, omtrent på størrelse med Efesus, visst nok. Hadde vært hovedstaden i det rike som før heter Pergamumska rike. Og så var det stattholderen i den romerske provinsen, han bodde der. Kjent for mange store tempel, Zeus-statue og tempel. Og ordet pergament har sin opprinnelse fra denne byen. De hadde et kjempestort bibliotek, så rommet 100 tusen bind,

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

som sin frelser. De kjente evangeliet sådan som det ble forkynt ved apostelen Paulus, for eksempel, og ved Peter og ved Johannes. Det kjente de til. Men det som vi er vant til å tenke på i de tre første evangelieskriftene, det kjente de ikke. De visste ikke til å begynne med hvorledes det kunne ha seg at Jesus skulle komme fra Nazaret. Han skulle jo komme fra Betlehem. Eller at han skulle slå seg ned i Kapernaum og ha sitt utgangspunkt for sin virksomhet i Galilea fra Kapernaum, og ikke slå seg ned i Jerusalem, og mange andre spørsmål. Vi er jo vant til å lese dette i kronologisk rekkefølge. Men det var litt annerledes med de første kristne jøder i hvert fall. Derfor ble det gitt dem fra Herren at de skulle få vite den riktige sammenheng med alle slike ting. Og ikke minst dette med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Og så får vi høre med en gang det som Josef ikke kunne vite. Da hans mor Maria var trolovet med Josef, så før de var kommet sammen, ble hun fruktsommelig ved den hellige ånd. Josef så hva som var skjedd med Maria, men han visste ikke hvordan dette hadde gått til. Og Josef kunne bare trekke en slutning da han så at Maria skulle ha barn. Og så utrolig det enn var, og måtte synes han, så måtte hun ha vært sammen med en annen mann. Han kunne mulig trekke noen annen slutning. Det var høyst ulikt Maria, og det var høyst utenkelig at Maria skulle ha gjort det. Men hva skulle Josef tenke? Han så at Maria skulle ha barn. Josef var en gudfryktig mann. Han var rettferdig, står det. Han hører til de få som skriften kaller rettferdige. De som ventet på Israels trøst, de ble også nettopp kalt de stille i landet. Det var til dem Jesus kom da han kom hit til verden første gang. En liten krets i Israel, en krets av virkelig troende mennesker, som ingen regnet med, og som ingen aktede på. Til dem hørte Zakarias og hans hustru, altså døperen Johannes' foreldre, og Simon i tempelet og Anna hørte til den samme krets, og sannsynligvis hyrdene på Betlehemsmarken hørte til denne krets. Derimot ikke de religiøse autoriteter, ikke fariseerne og ikke de skriftlærde, de hørte ikke til denne krets, men tvertom foraktet i denne lille krets, som hadde en så eiendommelig oppfatning av Guds ord etter deres mening. Til denne krets hørte Josef, og han ble karakterisert som en rettferdig mann. Det er et uttrykk vi har fra det gamle testamentet om den som har det rett med Gud. Og det er en eiendommelig ved det uttrykket på hebraisk i det gamle testamentet, at det betyr rettferdig ved en annen. Rettferdig, om de rettferdige i Gamle Testamentet, det var de som greide å holde loven og holde budene og være sådan som de skulle være efter Guds lov. Nei, det betyr ikke det. Vi ser det med den formen dette ordet har. Det er dannet av det vi kaller en hifil form på hebraisk, og det betyr at de har fått en rettferdighet som en gave, og de har blitt rettferdige ved en annen. Jeg skal ikke komme nærmere inn på det akkurat nå. Men Josef var en rettferdig mann. Og det betyr i virkeligheten en mann som levde i Guds ord og Guds frelse. Det betyr da også at han er en mann som vil innrette hele sitt liv etter Guds ord. Og nå var Moselovens bestemmelse at da han oppdaget Maria skulle ha barn, betydde det at han skulle skille seg fra henne. Men så ville han ikke føre skam over Maria. Og så vil han lade seg skille fra henne i stillhet, står det. Det betyr egentlig i hemmelighet, det ordet, efter grunnteksten. Han vil lade seg skille fra Maria på en sådan måte at så få mennesker som mulig skulle bli oppmerksom på hva som hadde hendt. Det var jo ingen lett situasjon. En forlovelse i Israel var rettslig bindende. Og det ble brukt, som dere ser, uttrykket mann og hustru, også om de som var forlovet. Men det betyr på ingen måte at de som var forlovet hadde rett til å leve sammen som ekte folk. Det forstår vi av sammenhengen. Det kunne de ikke før de var viet.
Og det var synd mot det sjette bud for de som var forlovet å leve sammen som ekte folk innen de var blitt viet.

Och det hade alltså Josef och Maria icke gjort. De hade icke varit samman. Och så blir Maria med barn. Och så menar Josef att han har kun ett att göra. Det är att lade sig skilja från henne. Och det vill han då göra på en sån måte att det icke ska föra skam över Maria. Och den situation, den var icke lätt. Och så går han och grunnar på detta. Hvordan skulle han ha inrättat detta? Se, står det. Det inleder alltid något uväntat till Guds ord när det står. Se, då uppenbarte Herrens ängel sig för han i en dröm. Det är ett underligt ord. Vem är Herrens ängel? Det är ett ord du finner i det gamla testamentet. Du finner det från första Mosebok till sista profet. Herrens ängel. Ett grundläggande ord om Herrens ängel finner vi i Andra Mosebok kapitel 3. Där står att Herrens ängel var en tornebusk som brände utan att bränna upp. Och Moses ville gärna se det underliga syn, sa han. Men då roper ängeln till honom ut från tornebusken: Moses, träck dina sko och dina fötter, för det sted som du står på är helig. Och så står det i Andra Mosebok 3:6. Och det ord må jag märka här, av vad Herrens ängel säger. Jag är din fars Gud. Jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Den ängeln är inte en skapt ängel. Det är Gud i en ängels skickelse. Eller för att säga det helt nöjaktigt, det är Gud som kommer som sändebud från Gud. Ängel betyder nämligen sändebud eller utsändning. Gud har sänt Gud. Han uppenbarar sig för Moses, kallar Moses till att utfri Israel från Egypten. Och du husker i den sammanhang, där i Andra Mosebok 3:14, då uppenbarar han sitt namn för Moses. Han säger: jag är den jag är. Så ska du säga si till Israels barn: jag är, har sänt mig till er. Jag ska inte säga mer om denna Herrens ängel nu i denna sammanhang. Men det betyder detta samma här också. Herrens ängel uppenbarte sig för Moses. Det står inte en Herrens ängel. Det hade betytt en skapt ängel, men det står inte det. Det står Herrens ängel. Det betyder Herren själv. Och här står vi för något som är alldeles obegripligt och oförklarligt. Han som är unfanget i Marias mors liv, han uppenbarar sig för Josef i en dröm. Det ordet betyder. Jag vet inte hur många bibelläsare som tänker på detta när de läser det. Men det är det som detta ord faktiskt betyder. Jag säger igen, jag kan inte begripa det, inte med min tanke och förstånd. Men jag förstår det med mitt hjärta. Och det är ett ord jag älskar. Han som är i färd med att komma till världen, han uppenbarar sig för Josef. Och så säger han: frykt inte för att ta din hustru Maria till dig, för det som är avlet i henne är vid den heliga ånd. Hvordan det gick till läser vi i Lukas evangeliets första kapitel. Ängeln Gabriel uppenbarar sig för Maria, vet du, och berättar henne vad hon är utvald till av Herren. Och hon svarar: se, jag är Herrens tjänarinna. Och så sker unfangelsen i Marias mors liv genom Marias hörsel. Genom det Guds ord ängeln talar till Maria. Han som är ordet från evighet. Det är han som blir kött. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud, står det. Med betoning. Att ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt har blivit till vid ham. Och utan ham är inte nog blivit till av allt det som är till. Han skapte ved sitt ord. Han är ordet. Han talar och det skedde. Han bød och det stod där som det står i salmen 33:9. Han som är ordet, står, och ordet blev kött. Det står helt upersonligt. Det är för att understreka att Jesus Kristus är inte att Gud har tagit bolig i ett människa. Det är så många slags vranglär om Jesus i vår tid. Jesus blev kallt för Guds röst.
for Guds lære til menneskene, meget annet som høres pent ut. Det blir sagt om Jesus at Gud bor i Jesus og slikt. Det kan du si om en kristen det. Gud bor i en kristen. Det ser vi klart for eksempel i Johannes 14:23. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, sier Jesus. Og min fader skal elske ham. Og vi, altså faderen og sønnen, skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som har fått Guds ånd i hjertet, han har samtidig både faderen og sønnen. Der hvor Jesus er i hjertet, der er Gud i hjertet. Og det vi kan med frimodighet få lov å si, Gud bor i våre hjerter, vi som tror på Jesus. Og skriften stiller jo det spørsmålet i 1. Korinterne 3:16. Vet de ikke at de er Guds tempel, og at den hellige ånd bor i eder? Jo, Gud bor i en kristen. Det kan altså være karakteristikk av et troende, frelst menneske, men ikke av Jesus. Her står det ordet, ble kjød. Det var ikke et menneske, det var ikke et individ som Gud tok bolig i. Men Gud selv gikk inn i Marias mors liv. Han tar på seg kjød, som de gamle sa, det står også i vår kirkes bekjennelseskrifter. Det taler om Guds sønns kjøds påtagelse. Vi hører ikke ofte noe om det i vår tid. Det betyder svært meget for apostelen Paulus og de første kristne dette. For deres budskap var alltid konsentrert om hvem Jesus er. Og fordi de så hvem Jesus er, kunne de også se hva det var han gjorde for noe. I dag er man kommet så langt bort fra dette. Derfor skal vi se på det. Ordet ble kjød. Gud selv gikk inn i Marias mors liv. Og Gud har gjennomgått hele utviklingen fra mors liv til døden på korset. Han ble et menneske. Jesus er Gud. Når du ser Jesus, da ser du Gud. Når du hører Jesus, da hører du Gud. Og Jesus bruker så stort et ord i Johannes 14 til Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Og i Johannes 10 sier han, jeg og Faderen, vi er ett. Da tok jødene opp stener for å stene ham. Og Jesus spør dem, mange god gjerning har jeg vist stedet fra min Fader. Hvilken av dem er de stener meg for? Og de svarte ham, for noen god gjerning stener vi deg ikke, men fordi du som er menneske gjør deg selv til Gud. Og nettopp det han gjorde. Han som er menneske gjorde seg selv til Gud, fordi han er Gud. Det var dette som ble åpenbart for Josef ved den hellige ånd. Hun skal føde en sønn. Og du skal kalle ham Jesus. Det sammensatte av to ord, Gud og frelse. Kort sagt betyr det den som Gud bruker til å frelse. Guds frelse. Du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Menneskelig sett var det et alminnelig navn på Jesu tid, og det er til og med et alminnelig navn fremdeles i Midtøsten. Endå blant araberne er det ganske alminnelig. Allikevel, det har en eiendommelighet dette navn. Det er bestemt i himmelen og ikke på jorden at han skal hete Jesus. Han får en åpenbaring, du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og det er det som også blir sagt i Lukas 2:21. Han fikk navnet Jesus, det navn som engelen hadde nevnt før han ble unnfanget i mors liv. Det er det som er vesentlig for oss å være klar over. Det er bestemt i himmelen at han skal hete Jesus. Han skal hete det fordi han er det. Han er Jesus. Brorsan benytter seg av dette for eksempel i sin nyårssalme, saligheten er oss nær. Det er et vers der lyder sådan. Og jeg er en synder stor. Det er all min navn ære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men for du er Jesus blevet, altså fordi du er blitt Jesus, fordi du er blitt frelser, min frelse, men for du er Jesus blevet, og min jammer på deg tok. Derfor står mitt navn innskrevet deilig nu i livets bok. Da Josef fikk denne drøm, da opplevde han noe. Det var et Guds ord.
som gikk opp for ham. Denne drømmen gjør klart for Josef at det som skjer med Maria, det hadde han lest hos profeten Esaias. Alt dette skjedde for at det skulle oppfylles betalt ved profeten Esaias, eller står hos profeten, men det er Esaias kapittel 7, som sier, «Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn. En kvinne som ikke har hatt noe med en mann å gjøre, hun skal bli fruktsommelig.» Det er selve budskapet i det ordet. Det er en kvinne som aldri har vært sammen med en mann. Hun blir fruktsommelig og føder en sønn. Og han skal kalles, og det betyr det samme som han skal være. Han er Immanuel, ordet oversatt, med oss, Gud. Det er altså Gud som er gått inn i menneskeslekt. Og som sagt, når du ser Jesus, da ser du Gud. Når du hører Jesus, da hører du Gud. Det Jesus har gjort, det er Guds gjerninger. Samtidig er et menneskes gjerninger, og det er et menneske som gjør det på hele menneskeslektens vegne og i alle menneskers sted. Jesu gjerninger er på en og samme tid Guds gjerninger og våre gjerninger. Det er dette Guds ord vil ha forkynt oss om Jesus. Og det er dette det gjelder for oss å vitne om og forkynne i dag. Som vi skal komme tilbake til i et annet møte, så er det så mange slags Jesus-forkynnelse i vår tid, og det har det jo vært like fra begynnelsen av. Men det er bare én Jesus som er vår frelser, og det er han som er Guds sønn. Det er dette at Gud selv er blitt menneske. Dette leser vi da også i Galaterbrevets 4. kapittel. Da tidens fylde kom, står fra vers 4 og utover. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn. Tidens fylde har vært diskutert meget om hva det betyr. Men for å si det kort, betyr det at situasjonen var kommet så langt at hvis Gud ikke hadde grepet inn da, hadde intet menneske blitt frelst. Nå var det kommet så langt, det var ikke noe håp mer. Da utsendte Gud sin sønn. Født av en kvinne, det refererer seg til den første preken som er holdt på falne syndere. Den ble holdt av Gud selv om kvelden på syndfallsdagen. Da sier Gud, han forkynner til Satan, kvinnens ett skal knuse ditt hode. Og mennesket står som passive tilhørere og hører hva Gud skal gjøre til deres frelse. Kvinnens ett, det betyr ikke en slekt, men det betyr et enkelt individ, født av en kvinne. Det er dette apostelen refererer til når han skriver Galaterbrevet, født av en kvinne. Det som Gud har lovt fra begynnelsen av, går i oppfyllelse med Jesus. Han er født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Nøyaktig står der i grunnteksten, for at vi skulle få innsettelse i sønnekår. Hyotesia heter det på gresk, det betyr innsettelse i sønnekår, bokstavelig talt. Gud utsendte sin sønn, født av en kvinne. På den måten blir han vår frelser. For en del år siden, det begynner forresten å bli mange år siden nå, fikk jeg et spørsmål. Hva er en frelser? Jeg måtte tenke meg om. Hva er en frelser? Og svaret kom til meg. Det er en som går inn i andres nød og tar den på seg, så at han frir dem ut som er i nøden. Det er en frelser. En som går inn og tar på seg den nød som andre ellers måtte vært tatt, og frir dem ut. For å gjøre det, må man dele kår med dem som man skal frelse. Man må gå inn i deres forhold. Man må gå inn i deres situasjon. Hvis en mann ligger ute i sjøen og holder på og drukner og roper om hjelp, kan det ikke nytte å stå på land og si, stakkars han,
Jeg skulle gjerne hjelpe ham. Men du må ut i søen til ham. Du må dele kår med ham. Da kan du ha håp om å redde ham. Det stod i en norsk avis for mange år siden at det var blitt ildebrann i et hus like utenfor en av våre byer på Sørlandet i Norge. Det brente inn i første etasje, altså i stuen, som dere ser her, i et rom der. Og man kunne av og til se at en og annen flamme slikket ut i gangen. Og det stod en del folk utenfor og så på. Og brannvesenet var underrettet og var underveis. Det er plutselig noen som sier, det ligger to gamle og sover i ansasje, det vil si på første sal. Det ligger to gamle og sover. Og da var gode råd dyre. En gutt på 16 år løper inn i huset. Han får svidd litt på sine klær og litt av sitt hår, men ellers skjedde det ikke noe galt med ham. Han kom seg opp på første sal. Han kom inn gjennom et værelse der, og videre inn i en alkove, som vi sier på norsk, et lite rom ved siden av værelset. Der lå det ganske riktig to gamle mennesker så. Han fikk vekket dem, fikk dem med seg inn i rommet ved siden av, og bort til vinduet, og da var brannvesenet kommet med sin stigebil, og fikk reddet alle tre ut. Han reddet de gamle, fordi han delte deres kår. Han gikk inn i deres situasjon. Du ser, dette er jo svake bilder. Sådan er det med Guds sønn. Både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en, står i Hebreerbrevets andre kapittel fra vers 11. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre når han sier, jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Da tenkes du på menigheten hjemme hos Gud. For Guds sønn skal stå som en bror blant brødre. Som det heter i Romerbrevets 8. kapittel, han skal være den førstefødte blant mange brødre. Og atter, jeg vil sette min lit til ham, står det. Og atter, se her er jeg, og de barn som Gud har gitt meg. Det er Guds sønn som skal si det til sin himmelske far til slutt. Alle er frelst. Derfor står det videre. Liksom barna har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del der i. Disse som skulle frelses, de er i blod og kjød. Så fikk han på samme måten del i blod og kjød, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom all sin livstid. For engler tar han seg ikke av, men Adams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv har litt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. For å si det kort, skulle Guds sønn bli vår frelser, måtte han inn i vårt kjød og blod. Han måtte bli som en av oss, dog uten synd. Og han måtte prøves i alle ting i likhet med oss, dog uten synd. Han måtte leve vårt liv, gjøre våre gjerninger. Han er født under loven, og han måtte bære det hele og fulle ansvar for våre synder. Alt hva vi har vært og gjort og tenkt og ment, alt hva vi har følt og opplevd, for ikke å tale om alt det som vi har forsømt, det vi burde ha gjort og skulle ha gjort efter Guds lov, men som vi ikke har gjort. Alt måtte han ta ansvaret for. Det er så underlig for meg å tenke på han som åpenbarte seg for Moses på fjellet. Han som sier om sitt forhold til Moses, ansikt til ansikt taler jeg med ham, munn til munn, som en mann med sin neste. Han som ga loven til Moses, han går inn i menneskeslekten under loven, for å oppfylle den lov han selv har gitt, og som vi har brutt, for å kjøpe oss fri fra loven, så vi kunne få innsettelse i sønnekår. På den måten kommer Guds sønn til oss,
med sitt eget sønnekår og gir oss det som gave, og tar på seg selv alle våre kår, vårt syndekår, vår straff, vår dom. Evangeliet er budskapet om et stort plassbytte. Guds sønn kom inn i vårt sted og ble behandlet som om han var oss, for at vi skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi er ham. Derfor kom han. Du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Med Jesu Kristi fødsel gikk det altså således til. Det vil Gud ha sagt. Foran dette ord hos Matteus, i vers 2-17, står det vi kaller et slektsregister. Det er i virkeligheten ikke noe slektsregister, men det er en kortest mulig oversikt over Israels historie fra Abraham og inntil Jesus kom. Fariseerne og de skriftlærde, de lærte at Messias skulle gjenopprette Israels storhet. Israel skulle bli det religiøse sentrum i verden, også det politiske og økonomiske sentrum for den saks skyld. Israel skulle bli et glansrike. Det skulle bli enda større enn på Davids tid. Og den glans som var over David skulle komme med Messias. Han var jo Davids sønn. Han skulle gjenopprette Israels tapte storhet. For å gjøre dette klart, er det Matteus, og det vil si Gud selv, det er Guds ord til oss gjennom Matteus, gir en oversikt over Israels historie. Hvordan har den egentlig vært? Det står noen kvinnenavn der i første delen av denne slektshistorien. Tamar for eksempel, og Rahab, og Rut, og Urias hustru er nevnt. Sara er ikke nevnt, heller ikke Rebekka, disse gudfryktige kvinnene. Men Tamar, det var en stygg historie. En skjendig historie. Rahab, det var også en stygg historie. Skjønt Rahab, hun gikk nå over til jødenes tro, som vi ser i Hebreerbrevet. Rut, hun var gudfryktig og ren. Men hun var hedningkvinne, derfor nevnes hun. Det skal nevnes at Davids oldemor, det var en hedningkvinne. Også den stygge historien med Urias hustru. Det legges ikke skjul på det. Det stygge, det vanærende, det syndige trekkes frem gjennom en del konkrete eksempler. Hvorfor gjør det? For å vise at Israels historie, det var en syndig historie. Så kommer den andre rekken med alle de ugudelige kongene som er nevnt der. Det førte jo Israel i dom og fangenskap. Og så kommer den siste perioden som var profetløs, uten Guds åpenbaring. Med andre ord, Guds ord viser. Israels historie er sådan at folket må frelses fra den. Ellers blir det ikke frelst. Da Messias kom, kunne han ikke gjenopprette den historie som folket tvert om måtte frelses fra. Hos profeten er dette ofte uttalt. For eksempel hos Esaias i det 43. kapittel. Kom ikke hud i forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem. Ordet spire på hebraisk, det danner et ordspill med ordet Messias. Så spire og Messias, det er det samme. Kom ikke hud i forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Skulle folket frelses, måtte det komme noe nytt. Og så får vi høre, med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Det kom i sannhet noe nytt. Gud selv ble menneske. Gud selv gikk inn i menneskeslekten, som en av oss. Det er noe nytt. Han som er fra begynnelsen, han som er evig, og som sier om seg selv, jeg er begynnelsen. Han som er alle tings opphav, han som har skapt alle ting, og alle ting står ved hans ord. Kan du fatte det? Han går inn i Marias liv, og gjennomgår hele utviklingen fra å være foster til døden. Dette er budskap om Jesus. Dette sier oss om Jesus er. Og det som gjelder Israel, det gjelder oss individuelt. Akt ikke på fortiden. Kom ikke hud i forrige ting.
Mange mennesker sier, ja, jeg har vel gjort noe godt i mitt liv. Du har ikke gjort noe godt som kan hjelpe deg for Gud. Skal jeg bli frelst, måtte i sannhet livet noe nytt. Og det vil jeg gjerne vite når jeg står. Jeg har funnet noe nytt. Jeg har fått evige liv i Guds sønn. Jeg skal tale mer om det siden i våre andre møter i dag. Her. Men jeg vil gjerne få begynne med dette. For det blir så lite talt om i vår tid. Her har kommet noe nytt. Og så skjønner du hvilken vekt det egentlig har med den setning der. Med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Gud være lov og takk. Det var således det gikk til. Den som nekter det man kaller jomfrufødselen, har fornektet Jesus. Jeg hørte en prest i Norge si, det var i Norsk Rikskringkasting, Norsk Radio. Han holdt en andakt, det var enda en feltprest. Da sier han, for meg er Jesus like stor, selv om en romersk soldat var hans far. Det er den største vederstyggelighet et menneske kan si. Det er antikristens ånd, vi skal komme tilbake til det senere. Det er rett og slett satanisk å si noe slikt. Og han kan også spørre om hva Jesus betyr for oss. Hva Jesus betyr for ham er fullstendig likegyldig. Og hva Jesus betyr for deg og meg også i og for seg fullstendig likegyldig. Spørsmålet er, hvem er Jesus? Og tror vi på ham som den han er? Det er saken. Ja, hvem er Jesus? Han er Gud. Det er Gud. Jeg tror på Jesus, tror jeg på Gud. Og det vil jeg vitne, jeg tror på den Jesus som det nye testamentet vitner om. Han er min frelse. Og i ham har jeg funnet det evige livet.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Dysfunksjonelle familier ett av tidens motuttrykk. Det dreier seg om familier som lider under rusmisbruk, eller hvor familiemedlemmer har et vanskelig forhold innbyrdes. Problemfritt det vel ingen steder, men kan vi regne med Guds hjelp også i slike forhold? Det håp for en som har en vanskelig familiebakgrunn?
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Jeg vil si at de første storfamiliene vi lærer å kjenne i Bibelen, Abrahams, Isaks og Jakobs familie, har flere dysfunksjonelle trekk. Vi ser det da, som vi ser i dag, at enkelte særdrag går igjen i generasjonene. Personen vi særlig skal ta for oss i dag Jakob. Du kan lese om ham første gang i 1. Mosebok kapittel 25 fra vers 20, senere fra kapittel 27 og utover. Det verdt å trekke fram to sider ved denne personligheten. Det første at Jakob hadde sans for både business og Gud. Han visste å sno seg med penger, samtidig ville han ha med Gud å gjøre i livet sitt. Denne dobbeltheten førte til en krise i livet hans. Han ble født som tvilling, den andre broren, Esau, kom først. Men Jakob grep broren i hælen, derfor ble han kalt Jakob, som betyr en som overlister. Det som om man trekker en annen ned for å komme seg opp selv. Så ble det et karaktertrekk ved Jakob, at han ble en krafser, en utnytter, en manipulator, en luring. Og det førte med seg enorme spenninger. Samtidig var han gudfryktig og troende. Så det det første trekket ved Jakob. Han var jordvendt og gudfryktig på en gang. Slik J.I. Packer sier det, som har inspirert meg da jeg arbeidet med denne bibeltimen. Dernest var Jakob del av en familiehistorie. Mye utviklet seg i en gal retning. Foreldrene hadde sine yndlingsbarn, foreldrene løy om sine koner for å berge seg i en krise, søsken la hverandre for hat. Hele urhistorien handler egentlig om Guds nåde mot en skadd storfamilie, mot enkeltmennesker som var offer for et negativt familiemønster. Dermed det håp for enhver av oss også, for det ufullkommenheter i alle familier, mer eller mindre. Guds nåde har mange sider. Her eksempler på en nåde som både hjelper og holder fast, som fornyer og gjenreiser i de nære familieforholdene. Det som kunne gått riktig galt, forholdet mellom Jakob og Esau, det gikk så bra som det kunne, takket være Guds omsorg og nåde. Jakobs arv var en ugunstig forskjellsbehandling fra foreldrenes side. Denne holdningen førte han selv videre på sine egne barn. Både Isak og Rebekka hadde sine favoritter i barneflokken. Med Jakob, Rakel og Lea ble det enda verre. Jakob var en stillferdig mann som holdt seg ved teltene, forteller Bibelen. Han fikk et nært forhold til mor Rebekka og til kvinnelige sysler. Så ble han tenksom og lur. Han fikk det inntrykket at han alltid skulle være en ener. Han følte han hadde en slags rett til å bedra og utnytte, ja, til å korte ned svingene. Det første han gjorde var å stjele førstefødselsretten fra tvillingbroren Esau. Da Esau var ute på jakt en dag og kom skrubbsulten hjem, var han desperat etter å få spise en deilig rød velling som Jakob hadde laget i stand, sikkert ved hjelp fra mor. Da var det luringen Jakob sa, «Mat skal du få, hvis jeg kan overta førstefødselsretten.» Esau var så desperat og dum at han sverget fra seg denne retten til å få dobbel arv i forhold til broren. Senere hører vi i kapittel 27 om hvordan Jakob også stjal velsignelsen. Han hadde lært av sin egen mor å manipulere. Faren Isak var gammel og blind, og trodde han velsignet Esau, men ved hjelp av mor Rebekka lurte Jakob faren Trill rundt. Ifølge den tids tankegang kunne bare en få velsignelsen, og dermed var det klart at Jakob førte stamtreet videre. Esau ble flyende sint. Nå måtte Jakob flykte, og han dro til morens brød.

Det ble mange tårer. Nok en gang et tegn på et dysfunksjonelt familieforhold. Før Jakob hadde kommet til Laban, skjedde noe viktig. I kapittel 28, vers 11 fortelles det, «Og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Han tok en av steinene der på stedet, og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Jakob fikk se et sterkt bilde på kontakten mellom det himmelske og det jordiske. Så fikk Jakob løfter om land og en stor slekt, og fra vers 15 sies det, «Se, jeg er med deg, og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet, for jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg.» Da Jakob våknet av sin søvn, sa han, «Sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke.» Han kalte stedet Betel, som betyr Guds hus. Dette er det vakreste i fortellingene om Jakob. Gud ville ha tak i denne merkelige mannen. Han ville lede og styre ham, på tross av hans mange feil. Og Jakob bekjente at han ville høre Gud til. Vi vet det er ikke selvsagt at familiemedlemmene våre vil høre Gud til. Isak og Rebekka hadde hjertesorg for Esau, som valgte seg en hedensk hustru. Esau viste aldri noen Guds lengsel. Han foraktet førstefødselsretten. Hebreerbrevet karakteriserer ham som verslig. Likevel viser han vakre egenskaper som jeg kommer tilbake til. Har du hjertesorg for dine? Må Gud gi deg sin trøst og veiledning. Et annet høydepunkt i Jakobs historie er gjengitt i kapittel 32. Nå måtte det komme til en forsoning med Esau. Guds engler møtte ham, og han sendte bud til Esau at nå ønsket han å få fred med broren. 20 år i konflikt var lenge nok. Kapittel 32 er en vakker veiledning om hvordan vi kan søke forsoning med mennesker. Jakob ber inderlig til Gud, vers 9-12, «Min far Abrahams Gud og min far Isaks Gud.» Altså først tilber han Gud, og så viser han til Guds løfter. «Herre, du som sa til meg, vend tilbake til ditt land og din slekt, og jeg vil gjøre vel imot deg.» Her bekjenner han sin synd og skrøpelighet nå, «Jeg er uverdig til all den miskunnhet og trofasthet som du har vist mot din tjener. For med min stav gikk jeg over Jordan, her og nå er jeg blitt til to leirer.» Og så kommer den konkrete bønnen. «Jeg ber deg, fri meg fra min brors hånd, fra Esaus hånd, for jeg er redd for ham, at han skal komme og slå meg ihjel, meg og mine, både mor og barn.» Han sier altså åpent til Gud hvordan han har det følelsesmessig, og han knytter igjen til Guds løfte. «Du har jo selv sagt, jeg vil gjøre vel mot deg. Jeg vil la din ett bli som havets sand, som ikke kan telles for mengde.» Jakob, med de innviklede familierelasjonene, han har noe å lære oss om Guds frykt, tro og tillit. Nå er han desperat etter å få forsoning med broren. Nå skal han møte konsekvensen av dobbeltlivet sitt. Han ber inderlig, og så arbeider han. Sender i forveien gaver til broren sin. Deler flokken sin i to. I tilfelle den ene blir slått, så kan den andre overleve. Da skjer det noe merkelig, kapittel 32, vers 24. Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham helt til morgenen grydde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr.» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» Da sa han til ham, «Hva er ditt navn?» Han svarte, «Jakob.» Han sa, «Du skal ikke lenger hete

Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet. Hvem kan se for seg Gud som en bryter? Men her møter vi den skrekkinngytende Gud i en kamp på liv og død. Og Jakobs desperate bønn har mange kjent seg igjen i: «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» De som har kommet et stykke på vei i Guds skole har innsett at Gud må få oss langt ned før han kan reise oss opp. Ja, skal vi våge å si det så sterkt som at Gud velsigner oss ved å bryte oss i stykker. Jakob ble brutt ned av Guds kjærlighet. Han fikk et varig men av kampen. Det føltes som døden og ble etterfulgt av en oppstandelse. Noen poenger til er verdt å ta med. Se kapittel 33. Da Jakob så opp, fikk han øye på Esau som kom, og 400 mann med ham. Jakob fordelte så barna mellom Lea og Rakel og de to trellkvinnene. Selv gikk han fram foran dem og bøyde seg 7 ganger til jorden, inntil han kom fram til sin bror. Men Esau løp ham i møte og omfavnet ham. Han falt ham om halsen og kysset ham, og de gråt. Esau så opp og fikk øye på kvinnene og barna, og han sa: «Hvem er disse som du har med deg der?» Jakob svarte: «Det er de barn som Gud har unnt sin tjener.» Og jeg vil si, legg merke til at 3 ganger her i sammenhengen vitner Jakob om Guds godhet overfor den ikke-troende broren. Vers 8. Esau sa da: «Hva mente du med hele denne leiren som jeg møtte?» Han svarte: «Jeg ville finne nåde for min herres øyne.» Men Esau sa: «Jeg har rikelig. Min bror, la det være ditt som er ditt.» Jakob sa: «Nei, jeg ber deg, har jeg funnet nåde for dine øyne, så ta imot min gave. For da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg.» Er det ikke tankevekkende og vakkert? Esau har aldri gitt uttrykk for noen tro på Gud, men han fremtrer vennlig og velvillig, så Jakob ser Guds eget ansikt i sin bror. Dette viser Guds velsignelse mot oss. Hans nåde og velvilje rekkes til oss gjennom mange hender. Guds smil viser seg i ansikter vi ikke hadde ventet å finne dem i. I lignelsen om den bortkomne sønnen hører vi også om den eldste sønnen som ikke ville glede seg over at den bortkomne var vendt hjem og blitt vennlig mottatt av far. Han er et bilde på fariseernes hjerteholdning. Han skulle lært av Esau, som løp ham i møte og omfavnet ham. Han falt ham om halsen og kysset ham, og de gråt. Hvordan gikk det så videre med Jakob? Brødrene ble forsonet. Esau og Jakob var senere sammen om å begrave sin far Isak. Men dobbeltekteskapet, at Jakob hadde 2 hustruer, Rakel og Lea, det fikk mange følger som forplantet seg inn i neste generasjon. Det ble fortsatt en dysfunksjonell familie. Jakob som hjemmemann drev forskjellsbehandling. Han forskjellsbehandlet hustruene, han forskjellsbehandlet de mange barna. De som føler at mor eller far ikke er glad i dem, har lett for å bli ville og uregjerlige. Simeon og Levi hevnet en krenkelse av søsteren Dina på en grusom måte, og brødrene kunne ikke tåle Josef, som var pappas gullgutt. Jakob hadde selv vært en bortskjemt gutt. Nå skjemte han bort Josef. Jakob var gjennom livet en luring som fikk seg fiender. Han viste forakt for andre, men hjertet var hos Gud, og derfor var Jakobs Gud en som ledet, voktet og forvandlet ham. Jakob fikk røff behandling, han fikk milde og trøsterike ord. Ja, han måtte gå funksjonshemmet gjennom resten av livet. Jakob hadde en blind flekk. Han hadde arvet det å ha favoritter, en usunn forskjellsbehandling, og han brakte den videre.
Dette ble en mare for familien i generasjoner. Du kan ha dine vanskelige ting å slite med. Kanskje har du vokst opp i en dysfunksjonell familie. Du har ditt å bearbeide. Og det vrir seg i deg når du ser negative trekk fra deg selv i neste generasjon. Det er lett for dem som har opplevd tøffe ting, bare å se på seg selv som et offer. Så blir en preget av selvmedlidenhet og sutring, og venter at alle skal synes synd på en. Jakob falt ikke i den grøften. I stedet for å se på seg selv som et offer, så han seg som velsignet av Herren. Jakob er et fantastisk forbilde for alle som har vokst opp i eller som lever i en dysfunksjonell familie. Han gir oss håp. Han lærer oss at Gud er uendelig nådig. Det fins ingen grenser for Guds tålmodighet overfor dem som har et hjerte vendt mot Guds nåde. Jakob bekjente villig: «Jeg er uverdig til all den miskunnhet og trofasthet som du har vist mot din tjener.» Med en slik hjerteinnstilling hos Jakob ble Gud Jakobs Gud.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode, frelser og Herre, takk for at vi skal få være sammen i kveld og dele ditt gode ord og ditt gode evangelium. Og denne gang om oppstandelsen. Takk for at det virkelig er sant at du er oppstått fra de døde, og at alle dem som tror på deg og setter sin lit til deg, også skal stå opp av død og grav på den siste dag. Vil du gjøre det stort for oss, og fylle oss med oppstandelsens håp og glede, og legge vitnesbyrdet om det inn i hjerte og liv og munn, som kan dra inn andre inn i troens fellesskap med deg.
2: Nå skal vi altså lese 1. Korinterbrev, kapittel 15. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overgav dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter de tolv, deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang, av dem lever de fleste enda, men noen har sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene, men sist av alle ble han også sett av meg, som det ufullbårne foster. For jeg er den ringeste av apostlene, jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Enten det nå er jeg eller de andre, dette forkynner vi, og slik kom dere til troen. Men når det blir forkynt om Kristus at han er oppstått fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått. Men er Kristus ikke oppstått, da er vår forkynnelse intet, og den tro dere har er intet. Da blir vi stående som falske vitner om Gud, for vi har vitnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke oppstår. For dersom de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstått. Men er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder. Da er også de fortapt som er sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de unnverdigste av alle mennesker. Men nå er Kristus oppstått fra de døde og blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For ettersom døden kom ved et menneske, så også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For liksom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin egen avdeling, Kristus er førstegrøden, deretter skal de som har Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter, den siste fiende som blir tilintetgjort av døden. For alt har han lagt under hans føtter, men når han sier at alt er underlagt ham, da er det klart at han som la alt under ham er unntatt. Men når alt er ham underlagt, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle. Som vi har sett ved gjennomgåelsen av 1. Korinterbrev inntil nå, har apostelen Paulus i dette innholdsmettede brevet også svart på en del spørsmål angående det kristne livet, som menigheten har stilt ham skriftlig, og kanskje også muntlig gjennom representanter fra Korint, som besøkte den byen
1: som Paulus sendte første Korintherbrev fra. I det kapitlet av brevet som vi skal begynne å gjennomgå i kveld, det vil si første del av kapittel 15 som vi nettopp har lest, tar apostelen opp et dogmatisk eller læremessig spørsmål som gjelder selve hovedgrunnlaget for den kristne tro og det kristne liv, det vil si selve oppstandelsen, og det vil igjen si Jesu legemlige oppstandelse fra død og grav på den tredje dag, og dermed de Kristus-troenes oppstandelse fra død og grav med ham, som er en følge av det første. Nå er vi altså inne i selve sentrum av den bibelske åpenbaringen.

livet og menighetslivet. Altså fristelsen til å tilpasse kristen tro og kristens liv etter mennesketanker og menneskemeninger, i stedet for å holde seg til den apostoliske lære, tro og forkyndelse som forteller oss hva som er kristendom. Det har for øvrig vært den kristne kirkes fristelse gjennom 2000 år, og ikke rette seg etter apostelordet, men av forlegenhet begynt å se til mennesketanker og menneskemeninger. For å forstå bakgrunnen for dette akkommodasjonsproblemet i forbindelse med den legemlige oppstandelse, så nevner jeg kort, meget kort, til en innledning følgende. På Jesu tid var det alminnelig oppstandelsestro i Israel, det vil si en legemlig oppstandelse fra død og grav og evig liv med frelsens Gud. De aller fleste israelitter på den tiden, nesten alle, hadde denne overbevisningen, denne tro, og det hadde Jesus også sammen med sitt folk. Denne oppstandelsestroen var vokset fram på bakgrunn av den gammeltestamentlige åpenbaring. I den sammenheng gjelder et kjent bibelvers også fra det gamle testamentet, som et lys som blir klarere og klarere inntil det høylys dag. I begynnelsen av den gammeltestamentlige åpenbaring, så er dette lyset forholdsvis svagt. Vi ser ikke at det ikke er der, men vi ser at det er foreløpig svagt. Så vokser det i styrke, ikke minst slik som vi finner det i Daniels bok, kapittel 12, vers 1-3. Der står det helt klart om legemes oppstandelse fra død og grav. Og Jesus lærer uttrykkelig, ikke minst i de eschatologiske talene i slutten av evangelielitteraturen, dødes oppstandelse, legemes oppstandelse og evig liv. Og de tre dødeoppvekkelsen som vi hører i evangeliene, nemlig oppvekkelsen av Lazarus i Betania, enkens sønn i Nain, og synagogeforstanderen Jairus' datter, det er ikke bare miskunnsgjerninger som Jesus gjør mot disse menneskene og deres familie, det er i det aller høyeste grad, men det er samtidig demonstrasjonsunder. Det er profetiske under, det er en anskuelsesundervisning på det som skal skje den siste dag, når Guds Messias kommer igjen og vekker alle sine troende fra alle tider og fra alle steder opp av død og grav og gir de evig liv og salighet hos Gud. Det er jo derfor Jesus i forbindelse med oppvekkelsen av Lazarus sier rett ut at den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve. De to mest framtredende religiøse partiene i Israel på Jesu tid var fariseerne, eller sadukeerne, som vi nå sier. Og de hadde vidt forskjellig forståelse av legemes oppstandelse og det evige liv. Fariseerne trodde på dette området akkurat det samme som Jesus, at det er en legemlig oppstandelse, for å si det nok en gang, fra død og grav, det holdt de uryggelig fast på. Sadduseerne derimot, som var den tids rasjonalister, nektet engler, altså åndsvesener, og nektet en legemlig oppstandelse fra de døde, kanskje under påvirkning fra hellenismen. Jesus sier rett ut til dem meget klart at dere er farestolig vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. De var altså ikke orientert i sin religiøsitet og i sin religiøse tro utifra skriftene, og så far om han vil. Paulus var jo fariseer, nikjær sådan, og beholdt oppstandelsestroen også etter sin omvendelse, men nå ble den satt inn i en helt ny sammenheng, nemlig i det nye livet i Kristus Jesus, Guds sønn og Guds Messias. Dette forkynte han også i Korint, altså blant omvendte grekere. Nå var det slik at grekerne, blant annet på den tiden, trodde på sjelens udødelighet, det gjør jo mange i vår tid også. Men forholdet var den at for grekerne med deres religiøse og filosofiske bakgrunn, så var legemet noe mindre verdig. Det var sjelen som var det verdifulle, og når de tenkte på sjelens udødelighet, så tenkte de at sjelen i denne verden var som i et fengsel i kroppen.
i legeme.

Og det egentlig dreide seg om, det var at denne sjelen, som da formodentlig hadde en guddommelig gnist, skulle frigjøres fra kroppen, eller fra legeme, til evig liv for sjelen. Kroppen var jo altså noe mindre verdig, og det betydde at de hadde bare spott til overs for tanken om dødes oppstandelse, som jo var en hovedsak i den kristne tro, og at en korsfestet jøde, som helt åpenbart led fullstendig nederlag, at han stod opp fra de døde med et nytt oppstandelseslegeme, det vakte bare latter og hån og spott. Det var jo helt bort i natten, for å si det på populært norsk. Det var pinlig å hevde de i Korint. De troende følte seg for legen. Og det altså bakgrunnen for at mange omvendte hedninger i Korint, som altså hadde en gresk bakgrunn, de hadde vanskelig for å rive seg løs fra sin hedenske oppfatning på dette punkt. De hadde altså en bakgrunn, og de levde i et gjennomsyrt hedensk samfunn, også når det gjaldt det vi taler om nå. Og det altså bakgrunnen for at Paulus tar opp denne hovedsak i troen, og gir det en mer grundig innføring enn noe annet sted vi finner i hele det nye testamentet. Det som er underlig i denne sammenheng, og som vi skal se at Paulus påpeker veldig skarpt og kraftig, det er at det er ting som synes å vise oss at i Korint har man ikke nektet Jesu legemlige oppstandelse fra død og grav. Kanskje fordi man på bakgrunn av den undervisning man har fått av apostelen, har skjønt at dette er så grunnleggende, at det å sette et kryss eller en strek over Jesu legemlige oppstandelse, det vil bety å sette en strek over hele kristendommen og kristentroen. Så det har man tilsynelatende ikke gjort, men de har problematisert og anfektet meget sterkt, mange av de kristustroendes legemlige oppstandelse med Jesus på den siste dag. De har, for å si det veldig populært sagt, vi kan nok tro på et eller annet vis at Jesus er legemlig oppstått på den tredje dag, men vi kan ikke av den grunn tro at alle de kristustroende skal oppstå på den siste dag sammen med han. Vi kommer inn på ganske straks hvordan apostelen argumenterer i den forbindelse. Før vi går inn i teksten om noen få minutter, så vil vi bare føye til at gjennom legemes oppstandelse fra død og grav, så bekjenner Gud seg til det legemlige, i motsetning til gnostisismen, en veldig religiøs åndsretning i antikken eller oldtiden som holdt på å helt ta knekken på den kristne kirke, i hvert fall i deler av kristenheten, og som hadde det samme negative synet på det legemlige. Gud bekjenner seg altså gjennom dette til det legemlige. Jeg har bare nevnt fire hovedeksempler på det i skapelsen. Gud er skapelsens Gud, og det betyr også det legemlige. Det er han som har skapt din og min kropp, vår korpus, om du vil. Følgelig kan det legemlige eller kroppen i seg selv ikke være noe ondt, noe syndig, noe vi behøver skamme oss over, eller være genert over. Det er Gud som har skapt det, det er Gud som har gitt oss det. For det andre i inkarnasjonen. Altså den evige Gud som er fra evighet til evighet, og som er ånd, han har i tidens fylde, i Jomfru Marias liv i den hellige ånd, tatt kjød og blod på seg i jomfruens liv. Altså den andre personen i guddommen er ikke blitt forvandlet til et menneske, for det ville som før nevnt være Guds bespottelse, men det betyr at han har tatt kjøtt og blod på seg i jomfruens liv og blitt et sant menneske for din og min skyld. Dermed bekjenner Gud seg til legemligheten også på det området. Og for det andre i frelsens midler. Han bruker dåpen, vannet, og han bruker nadværen, brød og vin når han vil formidle sin frelse til oss. Visst er det sant at vi frelses ved troen på Jesus alene som tennes i oss ved evangeliets ord, men han har også uttrykkelig sagt i sitt ord at det er to andre nådemidler eller sakramenter som vi kaller det, nemlig dåpen og nadværen. Disse går han inn i, og disse bruker han også når han vil meddele oss den frelse som han har kjøpt oss,
med sin død og sitt blod. Altså han enda en gang bekjent seg til det legemlige, materien, og for det andre, legemets oppstandelse. Altså det slik ifølge apostlen og Jesus selv, at det ikke bare vår ånd som står opp på den siste dag, men det hele vårt legeme, et nytt oppstandelseslegeme. Og det er jo det Jesus også sier til sine disipler etter sin oppstandelse, at han ber dem om å gi en litt fisk og en honningkake, for de tror det er en ånd. Og en ånd pleier ikke så langt av oversikten å spise honningkake og fisk, men et menneske gjør det. Han sier at de kan ta på han, se sårmerkene hans. Så han er altså virkelig et menneske av kjøtt og blod med et nytt oppstandelseslegeme. Og på denne bakgrunn går vi inn i teksten. Vi begynner med versene 1-11. Da skal jeg prøve å gjennomgå de så godt vi kan. Paulus begynner allerede i begynnelsen av kapittel 15 med en høytidlig formulering som på norsk blir gjengitt med «Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i». Når han bruker disse ordene «Jeg kunngjør dere», så er det som en herold som er utsendt fra sin konge, med fullmakt fra kongen til å tale på kongens vegne til sitt folk, og som roper ut et budskap som alle fornemmer eller skjønner kommer fra kongen. Og det som nå kommer i det følgende, det er meget sentralt. For det første at det sier oss at den kristne tro har et bestemt innhold, og at innholdet er fiksert, bestemt en gang for alle, av Herrens apostler, de som har fått fullmakt til å tale og handle på Herrens vegne, som om de skulle vært Jesus Kristus selv. Det er veldig viktig. For det er noe av det mest karakteristiske for vår tid, at man vil skape seg en kristendom i sitt eget bilde, ut fra sine egne tanker og meninger og forestillinger, både om Gud, om Jesus, om troen og alt sammen. Der kommer det nye testamentet med et veldig protest. Det er ikke slik at du kan ha en kristendom, og så kan jeg ha en annen, og så kan en tredje ha en helt annen. Her slås det fast at Paulus kun gjør noe som er fiksert, fastsatt en gang for alle, og som han har fått overlevert fra apostler og gjennom Jesu Kristi åpenbaring, og han sier det rett ut, at det bare ved å holde fast på dette budskapet som han har forkynt i, at dere ikke forgjeves er kommet til troen. Og det gjelder altså også oppstandelsestroen, ikke alene når det gjelder Jesus selv, men også hans disipler. For nå bare å understreke det kort nok en gang. Kristen tro og kristent liv, det finner vi i det nye testamentet, og det er en gitt størrelse en gang for alle. Han har mottatt det altså gjennom de hellige apostler. Og her er det en formulering han bruker i vers 3 og vers 4, som vi nøye må merke oss, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og oppstod på den tredje dag etter skriftene. Det hender jo av og til at vi sier at et menneske har fått en helt ny bibel. Det kan være en alkoholiker som er blitt omvendt til Gud ved troen på Jesus, eller det kan være en teolog som til og med blitt kant teol, men aldri er kommet til noen frelsende tro på Jesus ved evangeliet. Så hører han evangeliet kanskje for første gang for alvor, og så tennes troen på Jesus, og han får en helt ny bibel. Og nå tenker vi spesielt på det gamle testamentet, for det var det som skjedde med Paulus når han ble omvendt til Gud ved troen på Jesus, at overalt i det gamle testamentet der fant han Kristus. Overalt der fant han det ene belegg, profetbelegg, etter det andre, som bekreftet at Jesus var Messias, at han skulle dø en soningsdød, referer Esaias 53, og at han skulle oppstå på den tredje dag, referer Hoseas profeten kapittel 6. Altså når han skal begrunne oppstandelsen, så sier han for det første at dette budskapet, det har han ikke klekket ut av seg selv, funnet på. Det er noe som er overrakt han av de hellige apostler. Så
For det andre så det oppfyllelsen av skriftenes utsagn om Guds Messias. Og for det tredje så kommer han med noen henvisninger til de som har sett Jesus etter hans oppstandelse. Og jeg har sagt det før i Johanneskirken, for eksempel første påskedag, at den renhetens og sannhetens ånd som vi møter hos apostlene i alle de nytestamentlige skriftene, det er det samme hva de taler om eller skriver om, den renhetens og sannhetens ånd som beskjeler disse Herrens vitner, den forbyr oss å tro at de skulle ført oss bak lyset, at de skulle løyet for oss, at de skulle sagt noe som de ikke virkelig har sett, og som ikke er reelt. Vi gjennomgår det bare ganske kort. Han ble altså sett av Kefas, det er det greske ordet for Peter. Han ble sett av de 12, altså hele apostelkollegiet. Så ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Og det er tydelig at dette vitnesbyrdet tillegger apostelen stor vekt. Han sier det at de fleste av dem lever enda, selv om noen er sovnet inn. Altså går det an å kontrollere deres vitnesbyrd, for de er like i nærheten et eller annet sted. Så ble han sett av Jakob. Det er jo sannsynlig Jesu bror Jakob. Vi leser jo i evangelien at Jesu brødre før oppstandelsen og korsdøden fornektet Jesus som Messias, men at de kortere eller lengre tid etter oppstandelsen i evangeliet kom til tro på Jesus som Messias og verdens frelser. Altså både denne Jakob som senere ble leder for den kristne menigheten i Jerusalem, og deretter alle apostlene, så har han et vidunderlig uttrykk som er vanskelig å oversette på norsk. Men sist av alle ble han også sett av meg som det ufullbårne foster, for jeg er den ringeste av apostlene. Jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Med det ordet sier Paulus i den greske teksten at han var et dødfødt foster. Altså han var et foster som var kommet ut, hvis jeg nå tenker rent fysisk og legemlig, et foster som er dødt i det kommer ut. Det har ikke livsmuligheter, det har ikke livskvalitet, det er rett og slett bare dødt, og inget annet enn dødt. Det er mer enn ufullbåret, det er ikke noe i det hele tatt. Og det har sin bakgrunn, så langt fortolkene forstår det, at da evangeliet første gang lød for Paulus, avviste han det. Ja, det var ikke bare det at han avviste det, men han forfulgte Jesus Kristus, fordi han forfulgte de troende, fordi han forfulgte menigheten. Altså den muligheten han hadde til å komme til tro på Jesus ved evangeliet og bli et frelst Guds menneske, et frelst Guds barn, det var ikke bare det at han avviste det, men han forfulgte altså de som holdt fast på evangeliet. Og dermed var han et ufullbåret foster. Han var dødfødt. Det var ikke noe mer å gjøre med han enn å legge det til side. Men så grep Gud inn. Utenfor Damaskus, Jesus åpenbarte seg for ham, sånn at han spurte, hvem er du, Herre? Jeg er Jesus, han som du forfølger. Derfor opplevde han at han ble frelst av nåde, og at han ble apostel av nåde. Og så sier han i forlengelsen, av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle. Det vil ikke si jeg, men Guds nåde som er med meg. Det ordet som han bruker her for at han har arbeidet mer enn de alle, det betyr et veldig tungt arbeid. Et veldig slitsomt arbeid, betyr ordet. Det er så tungt og så slitsomt, og vedvarende tungt og slitsomt, at det i særlig grad er et tungt arbeid å ta fatt på, å være tro mot og gjennomføre. Det kommer blant annet av all den motstand han fikk fra judaistene, de som ikke ville tåle evangeliet, og all motstand han ellers fikk, alle prøvelser han hadde innenfor menigheten, som apostel og som misjonær. Hele menigheten lå jo på hjertet hans. Det var om å gjøre at de måtte nå målet, bli bevart i troen. Så det var et veldig tungt arbeid, men det som har holdt han oppe, det sier han i den siste setningen i vers 10, Guds nåde som er med meg. Altså Guds nåde var det samme som
det som psalmisten vidner om i salmenes bok, lovet vær Herren dag etter dag, legger man byrde på oss, er Gud og frelse. På den står det dag for dag, bærer Gud våre byrder. Altså Gud sparte han ikke for denne veldige situasjonen, alt det krevde han, men Gud holdt han oppe. Og så fortsetter han med å si i vers 11, enten nå er jeg eller de andre, dette forkynner vi, og slik kom dere til troen. Han sier altså at det som jeg forkynner der om evangeliet, og dermed om legemens oppstandelse fra død og grav, det er det samme som Peter forkynner, og det samme som Johannes, det har vi gjett. Så går vi inn i neste del av den del av første Korinterbrev som vi skal gjennomgå nå, vers 12-20, og der tilbakeviser apostelen påstand om at det ikke gis noen oppstandelse fra de døde. For det første så begynner han med å si, men når det blir forkynt om Kristus at han er oppstått fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Det menigheten i Korint enten ikke har vært helt klar over, eller at de har glemt, det er at det er en organisk sammenheng mellom Kristus og de troende, som er blitt ett med Kristus i dåpen og ved troen på Jesus Kristus. Det kommer frem både i Jesu forkyndelse og i den apostoliske forkyndelse, for eksempel vintreet og grenene. Med en gang et menneske kommer til en frelsende tro på Jesus, så blir det en gren i vintreet. Og det har del i vintreets rot og saft og sedje. Det betyr at sånn som det går med vintreet, sånn går det med grenene. Eller vi tenker på den tanken som er så veldig sterkt fremme hos Paulus, også i 1. Korintierbrev, det er ikke minst det, at å være en kristen, det å være lem på legeme. Hvis vi nå skulle bruke et nesten banalt bilde der, så kunne vi si at hvis Henry Skogvold er så uheldig at han drukner i sommer, så drukner selvfølgelig også begge føttene, og begge armene, og hodet, og magen, sånn som det går med selve kroppen til Henry Skogvold, sånn går det med alle lemmene også. Det ville jo ta seg ut at noen annonserte i Bergens Tiden at Henry Skogvold druknet, men den ene hånden og foten reddet seg heldigvis på land. Det ville jo være helt tåpelig. Altså sånn som det gikk med meg, så gikk det med alle kroppens lemmer. Og nå er det en dirrende og bærende tanke i det nye testamentet. Det er en av de rikeste tankene, at det å komme inn i Kristus Jesus i dåpen og ved troen, det betyr at alt det Jesus er, alt det Jesus har, alt det Jesus har vunnet, det er mitt, som om du og jeg skulle ha vært Jesus selv. Og det gjelder også legemes oppstandelse. Derfor dirrer det med veldig kraft i den apostoliske forkynnelse, at holder vi virkelig fast på at Jesus er legemlig oppstått fra død og grav på den tredje dag, så kan vi ikke annet enn bekjenne at sånn som det gikk med selve legeme, så kommer det til å gå med alle lemmene. Så går han videre i vers 13 og prøver sånn til å begynne med å gå inn på deres tankegang. Han sier at dersom det ikke er noen oppstandelse, sånn som noen av dere sier, fra de døde, da må dere være så vennlige å ta konsekvensen av det. For da er heller ikke Kristus oppstått. Dere kan ikke på den ene siden si det at de Kristus-troende ikke oppstår, men Kristus er oppstått, det går ikke. For her er jo der en organisk enhet mellom Kristus og de som tror på ham. Fornekter dere det ene, så må dere med guddommelig logikk også fornekte det andre. Men det får veldige konsekvenser, sier Paulus. Men er Kristus ikke oppstått, da er vår forkyndelse intet, og den tro dere har er intet. Det står nemlig i Romerbrevet kapittel 4, og det er Paulus som skriver det, men han refererer det ikke her, at Kristus er oppstått til vår rettferdiggjørelse. Det vil si at i det Faderen reiser sønnen opp fra død og grav, så bekrefter han og besegler han og sier sitt ja til alt det Jesus har gjort for deg og meg som forsoner og frelser i sin korsdød.
Men det betyr omvendt at hvis Jesus ikke er stått opp fra død og grav, så har Faderen ikke gitt et slikt vitnesbyrd om sønnen og sønnens gjerning for syndere. Derfor sier Paulus litt videre i fortsettelsen at hvis det er slik, sånn som noen altså i Korint sier, at de døde ikke oppstår, følgelig heller ikke Kristus har stått opp, så er vi fremdeles i våre synder. Da kommer vi til å gå fortapt, og da kommer alle de Kristustroende som nå er døde, og som har satt sitt liv, sin tillit til Jesus som frelser og forsoner, de er lurt. De er ikke i himmelen. De er ikke i saligheten. De er i fortappelsen. Fordi at de som stod frem med et vitnesbyrd om Jesus og hans oppstandelsen, ifølge vers 15, hvis altså det som noen i Korinterne sier, de er falske vitner om Gud. Da blir vi stående som falske vitner om Gud, for vi har vitnet mot Gud, at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke oppstår. Og så kommer konklusjonen, den foreløpige, for dersom de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstått. De skjønner altså at den forkyndelse av Jesus Kristus som de fikk gjennom apostelen i menighetens grunnleggende tid, den er så grunnleggende at den handler ikke alene om vår oppstandelse med Kristus på den siste dag, men vi kunne nærmest si at den er en vesentlig del, rett forstått, av selve korsdøden. Med en gang vi fornekter den legemlige oppstandelse, fornekter vi korsdøden som soning. Men fornekter vi korsdøden som soning, er vi uten frelse, uten syndernes forlatelse, uten salighet og herlighet og frelse. Altså er vi fortapte. Vi har en unyttig tro, for å si det nok en gang, vi er ennå i våre synder. Og for å nevne også det nok en gang, de som er sovnet inn i Kristus, de er fortapt. De har altså satt sitt håp til en bro som ikke var verd noe håp. Tenk hvis jeg var oppe i fjellet, når jeg skulle gå over en bro fra en del av fjellet til en annen, det var en veldig foss. Og noen sa at jeg kunne trygt gå over, og så ramlet jeg ned i fossen første skrittet. Altså, jeg hadde satt mitt håp til noe som ikke holdt. Og hvis noen i Korint er rett, så vil det jo si at de Kristustroende som er døde, de er ført bak lyset. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og er blitt førstegrøden av de hensovne. Førstegrøden, det var den første del av innhøstningen fra marken eller fra frukttrærne. Og den borget for at det kom en stor høst senere. Det er akkurat som når jeg går gjennom utmarken tidlig på sommeren, jeg er så glad i markblomster. Og jeg ser de første skogstjernene og hvitveisene, så vet jeg at dette er bare begynnelsen. Det kommer jo masse andre blomster senere, men denne lille skjønne skogstjernen som jeg bare så for noen dager siden, og som jeg er så glad i, den har et budskap å gi meg, det kommer masse andre blomster litt senere, bare vent og se, og skogstjernen har alltid fått rett. Og sånn er det med førstegrøden i Israel, det første som kommer inn for marken, det borger for at det kommer en veldig stor høst. Og når Jesus kalles førstegrøden, så betyr det at han er førstegrøden angående legemes oppstandelse, et nytt oppstandelseslegeme og evig herlighet. Han er det førstegrøden av dette. Så det er ett ord som vi må se lite grann på før vi tar for oss siste delen av dette kapitlet, og det er det ordet at de Kristustroende som er døde, de er sovnet inn. Gang etter gang taler Paulus her om de som er sovnet inn. Noen steder taler Det nye testamentet om de hensovede, og Jesus sa jo så skjønt et sted, piken er ikke død, hun sover. Og der har man tolket dette på to forskjellige måter. Dette er det som vi kaller for mellomtilstand. Altså en troende dør, og Jesus er enda ikke kommet igjen. Vi tror at når Jesus kommer synlig igjen, og vi ser han akkurat sånn som han er, der kommer til å se han sånn som dere ser meg nå, og sånn som jeg ser dere, der kommer til å høre stemmen hans. Men
men før han kommer synlig igjen, så er det altså noen som dør, sånn som vi leser om i 1. Tessalonikerbrev. Og da er det to tanker om det, også utifra det nye testamentet. Den første tanken er at disse troende som nå er døde, og som hører til de hensovne, de sover åndelig talt. De eier ikke lenger noe bevissthetsliv med Herren på samme måte som vi gjør. Jeg hører jo Jesus stemme i ordet. Jeg kan be til han, påkalle hans navn, alene eller sammen med andre. Jeg eier et bevissthetsliv sammen med han som er min frelse og Herre, også når jeg er sammen med andre troende. Det livet, mener mange, er under søvnens dekke, hvis vi kan uttrykke oss slik. De tilhører Herren. De er i Herrens varetekt. Herren tar godt vare på dem. Men de sover nærmest i bokstavlig forstand. Helt til Jesus kommer med sitt mektige rop, Martin Luther, sier det så morsomt at når Jesus kommer igjen, så skal han banke på gravlokket til Martin Luther og sier: «Doktor Martin Luther, du må stå opp.» Jesus husker nå at han var doktor i teologi, det vet hun ikke, men det er nok så morsomt. Så har vi den andre retningen, og den sier noe helt annet. Den sier at det at de troende sover, det betyr ikke at de ikke har noe bevissthetsliv sammen med Herren. Det betyr at de enda ikke har fått et nytt legeme, for det får jo de ved Jesu gjenkomst, men de har et like bevisst samfunnsliv med Herren Jesus som vi har. Og de har noen belegg for det, jeg nevner bare noen ganske få, nemlig Jesu ord til røveren på korset: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Han sier ikke det: «I dag skal du begynne å sove helt til oppstandelsens morgen, og så vekker deg opp.» Men han sier uttrykkelig at du skal være med meg i paradis, i positiv betydning. Og Paulus sier et sted at han vil heller fare herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Hvis han nå sov, enten det var i himmelen, eller jeg vet ikke hvor han skulle sove, for min del. Jeg fatter ikke at det skulle være så mye bedre. Men her står det altså uttrykkelig at etter døden så er han hos Herren, og han eier et bevisst samfunnsliv med Herren. Og det er mitt syn. Jeg vil liksom ikke påtrenge andre med mitt syn, men jeg synes det er så sterke belegg for det i det nye testamentet, at når for eksempel når min gode venn og sjelesørger Anton Storm Nilsen er død, og lenge siden han er død, så tror jeg at han er sammen med Jesus og de hellige i saligheten, og at han blir forenet med et nytt oppstandelseslegeme for Herren Jesu Kristi dag. Det går an å snakke om det etterpå. Så leser vi opp igjen de neste versene, for de er krevende. For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For liksom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin egen avdeling, Kristus er førstegrunnen. Deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintet gjort all makt og all myndighet og velde. For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Den siste fiende som blir tilintet gjort er døden, for alt har han lagt under hans føtter. Men når han sier at alt er underlagt ham, da er det klart at han som la alt under ham er unntatt. Men når alt er underlagt ham, da skal også sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle. Det er ett ord som jeg bare må be dere om å være oppmerksom på. Dere møter det i vers 23. Vær i sin egen avdeling. Vi skal straks forklare det. Vær i sin egen avdeling, vers 23. Og etter det, deretter skal de som hører Kristus til. Vers 24, deretter kommer enden. Altså vær oppmerksom på vær i sin egen avdeling, og deretter. Så har jeg prøvet å lage en sånn illustrasjon. Jeg håper jeg skal forklare det så godt jeg kan. Altså, så langt som vi ser fra det nye testamentet, og dette er det anledning til å snakke om etterpå i relasjon til de versene, så synes det å være to hovedsynspunkter på Jesu gjenkomst og alt det som følger med gjenkomsten. Altså, det nye testamentet, både evangelielitteraturen og de apostoliske brev,
ikke minst Johannes åpenbaring, og også utsagn I det gamle testamentet, har en veldig bred og dyptgående eschatologisk undervisning og lære, og det gjelder altså synspunkter på Jesu gjenkomst og alt som følger med det. Til å begynne med så synes det å være en motsetning I det nye testamentet mellom de to synspunktene. De fleste av oss vil gjerne ønske å se det som andre ser som motsetning som en enhet, men vi må innrømme at det spørsmål I denne forbindelse som vi ikke forstår og får til å gå ihop. Men nå skal vi si det veldig enkelt I det følgende. Det jo slik at ved høymessen søndags formiddag særlig, men også ved andre anledninger, så bekjenner vi troens tre artikler. Og I den tredje artikkel sier vi «Jeg tror på den hellige ånd». En hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse, legemes oppstandelse og det evige liv. Og med en sånn kanskje litt ureflektert, ikke negativ, men kanskje litt ureflektert måte for noen å si det på, så tenker vi at Jesu gjenkomst, oppstandelsen og dommen faller sammen. Altså I det Jesus kommer synlig igjen, så oppstår alle de kristustroende, og etter at de kristustroende oppstått, og også de uomvendte skal stå opp, så kommer altså dommen der Jesus skiller bukkene fra fårene, der han skiller de troende fra de ikke troende. For å si det nok en gang ganske kort, altså Jesus kommer synlig, oppstandelsen av alle de kristustroende fra alle tider, og dommen, og etter dommen det saligheten. Så forholdet det at I 1. Korinther brev 15, det tekstavsnittet som vi har lest nå, og når vi sammenligner det tekstavsnittet, blant annet med Johannes åpenbaring kapittel 20, vers 1-6, så synes det som om vi kommer inn I et problem. Her holder man fremdeles fast på Jesu gjenkomst, man holder fremdeles fast på den første oppstandelse, nemlig av alle de kristustroende til alle tider. Men så kommer der en mellomtid. For Paulus taler jo her om hver I sin egen avdeling. Og det synes å indikere at først står Kristus opp legemlig som førstegrøden, så står alle de kristustroende opp sammen med ham på gjenkomstdagen, men så kommer det nok en oppstandelse på et senere tidspunkt. Men før den andre oppstandelse så det noe som heter mellomtiden. Og hvis vi nå sammenligner 1. Korinther brev 15, det tekstavsnittet som vi prøver å gjennomgå nå med åpenbaringsboken, så tales det om den mellomtiden I forbindelse med de tusen år. Altså Satan, djevelen, Guds motstander, skal være bundet I tusen år, og det det som populært blitt kalt for tusenårsriket. I denne forbindelse kan vi si at tusenårsriket og mellomtiden sammenfallende størrelser. Nå vi nødt til å si en ting til om tusenårsriket, og det at det blitt forstått forskjellig gjennom hele kirkens historie, og det har betydning for forståelsen av Johannes åpenbaring, ikke bare det aktuelle stedet I kapittel 20, men også ellers. Forholdet at I kirkens aller første tid, så var det flere fremtredende kirkefedre, eller kirkelærere, blant annet Irenaeus av Lyon, som levde på 170-tallet, og som sto I en johannesk tradisjon. Han var disippel, en som hadde vært disippel av Johannes, så han står I en meget god tradisjon. Han lærte at tusenårsriket, det et rike I fremtiden, en eschatologisk størrelse. Og da pietismen brøt igjennom både I Tyskland og de skandinaviske land på 1700-tallet, så ble mange I den sammenhengen veldig opptatt av eschatologiske spørsmål, altså det som hadde med Jesu gjenkomst og følgene etter det, og de fikk det samme syn på tusenårsriket som blant annet Irenaeus av Lyon og flere andre fremtredende kirkelærere. Altså de trodde at tusenårsriket var en størrelse I fremtiden, der Satan blir bundet.
bannet i 1000 år, og der noen også tror det blir en veldig misjonstid. Da allerede den første oppstandelse bak oss, men der ligger en annen oppstandelse fremfor oss. Så har vi det andre synet på tusenårsriket, og representant for det Augustin, som levde på 300-tallet og begynnelsen av 400-tallet, og som kom fra Nord-Afrika, og hadde sin store oppvendelse i Italia, og som reiste tilbake igjen, og som ble biskop i den kristne kirke i Nord-Afrika, i Hippo, så langt jeg husker. Han, så langt jeg kjenner til, så hadde han det samme synet på tusenårsriket som Irenaeus av Lyon, men så forandret han det, sånn at han så på tusenårsriket som kirkens tid i verden, altså fra pinsen helt til Jesu gjenkomst. Dermed var tusenårsriket ikke noe eschatologisk størrelse i fremtiden, men det var kirkens tid i denne verden, og når man så i teksten fra Johannes åpenbaring leser at Satan bundet, så tenker man det på åndelig vis. Det synet på tusenårsriket som altså Augustin fikk, det overtok den romersk-katolske kirke, det ble deres syn, det er vel deres syn fremdeles, vil jeg tro, og det overtok også Martin Luther. Martin Luther hadde det samme synet, og det reflekteres også i artikkel 19, tenker jeg det, ja, i Confessio Augustana, en av vår kirkes aller viktigste bekjennelseskrifter. Så er det blitt slik i vår tid at det er forskjellig syn på det. Vi hadde en meget fin teologisk lærer i forrige århundrede i vårt land som het Olaf Wann-Sennstad. Han hadde til å begynne med det eschatologiske syn, men gikk over det til det kirkehistoriske, altså det som Augustin hadde, og det som Martin Luther hadde. Han har skrevet faktisk en liten bok om det. Og jeg er så glad i det som Carl Fredrik Wistløff sier der, for han sier, nå bruker jeg mine ord, men Wistløff sier at dette er såpass vanskelig at man vet ikke med sikkert hva man skal si om det. Det er mitt syn. Her er ting som taler for at tusenårsriket er en eschatologisk størrelse, og det er ting som taler for det motsatte. Men hvis det er slik at tusenårsriket er en eschatologisk størrelse av noen som ligger foran oss, så er progresjon omtrent denne. Jesus kommer synlig igjen. Oppstandelsen av alle de kristustroende, altså den første oppstandelse, så kommer mellomtiden som er tusenårsriket. Og da hersker Kristus med sine troende på åndelig vis, men den åndsmakt som går ut fra Kristus i himmelen og hele hans troende menighet som nå er hos han, de gjør at dette blir en veldig fredstid før den gamle verden avvikles, og noe mener altså det blir også en veldig misjonstid. Så på slutten av tusenårsriket så dukker den antikristelige trengsel opp igjen. Altså til synelatende løses Satan og hans drabanter fra dette båndet, og de angriper altså de som i den tiden er kommet til troen og kristustroende. Og så kommer Kristus igjen og slår den antikristelige bevegelsen ned. Slangen blir kastet i ildovnen, han uskadeliggjøres, føres ut av bildet for alltid. Og deretter kommer altså den endelige dom, og så kommer saligheten hjemme hos Gud. Det som er det viktigste i denne sammenheng for å konkludere med det, og som vi i hvert fall kan holde ubrytelig fast på, enten vi har det ene eller det andre synet på tusenårsriket, det er at Jesus kommer synlig igjen. Det er helt sikkert, det er selve hovedsaken. Og at i det han kommer, enten når det skjer på den ene måten eller den andre måten som vi har prøvd å skissere, så blir det altså legenes oppstandelse og dommen og saligheten. Og dommen eksekveres helt tydelig ifølge evangelielitteraturen og de nytestamentlige brevene i forhold til Jesus. Det går veldig sterkt frem i Jesu eschatologiske taler og den undervisningen hos apostlene at det er mitt forhold til Jesus som avgjør hvordan dommen skal være. Hvem som har eid mitt hjertes tro og tillit. Det vi må se litt på de par minuttene vi har igjen,
det må vi se på i slutten av Romerbrevet kapitel 5. Så hvis dere bare vil være så vennlig og slå opp det, skal vi lese noen få vers der. For her er det også en ting som synes å være litt vanskelig i teksten. Vi leser fra vers 17. Romerne 5, 17. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi den ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene Jesus Kristus? Altså, liksom en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal de også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Her i dette lille tekstavsnittet fra Romerbrevet kapittel 5, og hvis vi nå sammenligner det med det som er vår egentlige tekst, så kan det nesten se ut som om alle mennesker blir frelst, og ingen går fortapt. For legg merke til at her trekkes det en parallell mellom Jesus og Adam, mellom Jesu gjerning og Adams gjerning. For det første sies det at døden kom til å herske ved den ene, og det er helt tydelig at denne herskergjerning som Adam utløste ved sin synd, den gjorde at døden fikk herredømme over alle mennesker til alle tider. At han dro alle med seg i fallet, og fordi han dro alle med seg i fallet, så dro han også alle med seg i døden. Så sies det omvendt at alle de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, de får del i liv og det evige ved Jesus Kristus. Men så kommer noen som blir vanskelig, og som både liberale teologer og andre har tolket på en måte som jeg for min del ikke kan være enig i. For der står virkelig, liksom en manns overtredelser ble til fordømmelse for alle mennesker, og så fortsatt det, slik blir også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Her står det alle i begge setninger, vil noen si. Hvis det er slik at alle blir fordømt gjennom Adam, så må jo det nesten bety at alle også blir rettferdiggjort og frelst ved Kristus. Men her er det en ting som vi må legge nøye merke til, både i Romerbrevet og 1. Korinterbrev kapittel 15, og det er at dette ordet alle, det må alltid settes i sammenheng med de som er kommet inn i Kristus Jesus i dåpen og ved troen. Paulus sier jo uttrykkelig for det første at ord om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Altså lærer Paulus uttrykkelig at det er en dobbelt utgang, akkurat som Jesus. Det er noen som blir frelst, og det er noen som blir går fortapt. Det er noen som blir endelig rettferdiggjort på den siste dag, og det er noen som blir endelig dømt. Paulus lærer aldri, og heller ikke var Herre Jesus, at alle mennesker blir frelst, men han sier at den frelse som er fullbrakt for alle mennesker, den får vi del i Jesus Kristus ved troen på frelseren. Som jeg har nevnt før, så brukes jo uttrykket i Kristus Jesus vel 196 ganger i det Nye Testamentet og 164 ganger hos Paulus. Og det er bare om de som er kommet inn i Jesus, altså i dåpen og ved troen, som har del i alt dette, som om de skulle ha vært Jesus Kristus. Når så Jesus har, i mangel av et bedre ord, så sier han, og så Jesus ved sin gjenkomst har utbetalt hele frelsen. Det er ikke et helt godt ord, men jeg finner ikke noe annet. Det betyr at hele frelsen som Jesus har vunnet ved sin død og sitt blod, den er allerede nå vår. Alt sammen er vårt nå, ved troen. Også herlighetslivet. Derfor sies det jo i Romerne kapittel 8 at vi allerede er nå herliggjort, nemlig troen. Men alt er ikke utbetalt. Det er akkurat som jeg hadde en gutt på 10 år. Jeg hadde satt 200 000 på konto, og det var helt tydelig at det var hans, men jeg hadde også gjort den avtale at alt skal ikke utbetales nå. Nå kan dere bare utbetale 50 000, det resterende utbetaler dere når han er 18 år gammel. Og sånn, det er alt, hele frelsen nå mitt, men alt utbetales altså for Jesus skyld ved hans gjenkomst. Men i det Jesus kommer og alt dette
utbetales til oss, så sies det at nå er det enden som er kommet, og da overgir Jesus rike til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. Altså, makt og myndighet og velde, det er i denne sammenheng de åndsmakter som står Gud og Guds rike imot. Og de overvunner Jesus ved sin soningsdød og sin oppstandelse, og dermed bryter Guds rike frem med kraft, men han overgir dette riket til Gud og Faderen. Og det må ikke altså forstås sånn at Gud er en person, og så er Jesus en helt annen person. Jesus er Gud av samme vesen som Faderen, men det betyr at Jesu frelsesgjerning nå er endelig avsluttet. Nå er alt virkelig i bokstavelig forstand fullbrakt. Det er jo det allerede på korset. Men nå er hele fylden og alle følgene av frelsen utbetalt til de salige, de kristustroende, de som har tatt sin tilflukt til Jesus. Og da er Jesu frelseshistoriske gjerning i denne forbindelse opphørt. Altså overlater han alt til Faderen, uten at det betyr at han opphører å være sann Gud av samme vesen som Faderen. Og den siste fiende som blir tilintet gjort, det er døden. Men når alt er underlagt ham, vers 28, altså Gud, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, som la alt under ham for at Gud skal være alt i alle. Det som er karakteristisk om dette siste verset, er at det som sies om Gud, det sies også om Jesus. Altså Gud er alt i alle ved sønnen Jesus Kristus. Det vi vil avslutte med nå, veldig kort, bare en setning av to. Det sier jeg nå først til meg selv, men så sier jeg det til dere. Det beste du kan gjøre, det er å overlate alt til sønnen. Hele deg, hele ditt liv, hele din person, all din synd, alt sammen. For det er jo egentlig han som eier alt sammen. Men ved at du gir deg frivillig til han, sier jeg at jeg vil være din Jesus. Jeg vil sette min lit, ikke til noe som kommer fra meg, men til det som kommer fra deg. Hold meg i denne troen ved evangeliet til min siste stund, slik at jeg når saligheten. Kjære Herre, takk for ordet ditt, og at du hjelper oss i alle ting. Velsign stunden for oss videre. Det ber vi om i Jesu navn.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øbrestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

dagen, og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar i studio og sier god morgen og vel møtt til morgensendinger fra Jæren Misjonsradio i dag. Det blir også i dag en reprise med Odd, så jeg og Odd har drøst i sammen om tidligere, og det skal vi høre på nytt igjen i dag. Men før vi ringer til han og snakker med han, kobler han til, så hører vi han synge Odd for oss. Gud spør ikke etter de beste,

0: Det var nå dublandsesong for oss. Gud spør ikke etter de minste, de beste. Og beklager at det har vært en innfeil helt fra starten av. Det var jeg som hadde glemt å trykke inn linjeknappen, men nå vi skikkelig på luft, og så du hjertelig velkommen til å være med oss. Og da har vi fått koblet inn en Odd Dubland i Kronos. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Ja.
1: Du har vel et mirakel sett med knapper, så du skal trykke på.
0: Å ja, det er masse knapper, vet du.
1: Ja. Ja, nettopp, ja, ja. Ja, jeg har noen knapper, jeg også.
0: Du har det, ja, ja, det er sånn det, vet du.
1: Ja.
0: Så hvis du glemmer en, så er det gjort, vet du.
1: Ja, det skal voldsomt, det er forskjell på det. Det hjelper ikke til oss å være blant deg, så glemmer for eksempel å si i kontakten.
0: Det stemmer det.
1: Ja, ja da.
0: Ja da.
1: Ja, ja, Ragnar, vi hadde igjen et par dialektuttrykk i dag også. Det var, du har hørt ordet, du nevnte ordet ilåd.
0: Ja.
1: Hva legger du i det?
0: Ja, det er noe til å ha noe oppi.
1: Det er noe til å ha noe oppi.
0: Ja, et kar, eller et øsja, eller
1: et
0: spann, eller et eller annet.
1: Et ilåd.
0: Et ilåd, ja. Det må være jærsk, er det ikke det?
1: Ja, jeg vet ikke hvor langt tilbake og hvor langt utøvet det går, det vet jeg ikke. Men hvordan...

0: Det tror jeg at gamle folk, de ville høre og forstå hva det var.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Ja. Men med takknemlig, Ragnar, hvis noen ringer og kan kommentere noe av disse uttrykker som vi har.
1: Stemmer det, det ser vi pris på, ja.
0: Ja. Jeg hadde noe for meg sist på radioen, Ragnar, så jeg ikke vært helt ferdig med.
1: Nei, der ser du. Det er sånn det, vet du, av
0: og til. Ja, og det hender av og til det, hvis du har vært på et møte og talt også, så tenker du når du går hjem. Nei, det skulle jeg
1: sagt. Det skulle jeg ha sagt, ja.
0: Ja, det glemte jeg det.
1: Jaha.
0: Men det er ikke det at jeg har glemt noe her, altså, men jeg, det henger litt i meg enda det jeg snakket om sist.
1: Ja, så kom det noe mer til deg også, vel?
0: Ja, ja, det gjorde jo det. Og så må vi ikke glemme at det helsa til de folk som var på Onnei på
1: søndagskveld
0: på søndagskveld på sangmøtet vårt. Og.
1: Ja, det var veldig fint.
0: Det var kjekt å helsa alle deg.
1: Helse deg, ja.
0: Ja. Jeg fortalte litt om en ung jente fra Nepal siste. Hun hette Lakshmi Parier. Og denne Lakshmi, hun var ikke så gammel før hun fikk merke det at hun var utenfor det gode selskap. For å høre det til i folkegruppa som ble kalt for Dalita, folket, eller daliterne. Og det det at i en del land, Ragnar, så er folket delt opp i klasser. Det blir også kalt for kaste. Det er høyere kaste og låg kaste. Og så er det helt nederst, så står de kasteløse. Dette systemet det finner vi både i India, i Nepal, i Pakistan og Sri Lanka og Bangladesh spesielt. Mm-hmm. Og det hører vel til hinduismen en del av dette da. Og det er ca. 260 millioner mennesker som er utsatt for kastediskriminering rundt på jorda.
1: Det er ganske mye der.
0: Ja, det er mye. Ja. Og kastesystemet, det er en sosial-økonomisk styringsform som deler folket inn i bestemte grupper utifra hva slags samfunnslag de blir født inn i. Og en dalit, det er altså en betegnelse på de som fedler helt utenfor kastesystemet. De blir kalt de kasteløse. Det betyr de knuste og øyelagde. Og på engelsk så heter de the untouchable. Det betyr de som du ikke må røre.
1: Mm-hmm.
0: De er skittne.
1: Ja.
0: Ureine. Og denne jente, hun Lakshmi, hun hørte til de folket der. Men så fikk hun gå på skole, og det var merkelig på en frem det, for det, at det var sannelig ikke alle de som hadde fått gi på noen skole. Men hun fikk gå på skole. Men hun fikk ikke sitte med noe pult eller noe bord. Hun måtte sitte på gulvet. Og der fikk hun høre det hvor liten og ubetydelige hun var. Og det var en sti i nærheten av der hun bodde, og den stien, eller veien, den fikk hun ikke lov å gå på. For det at hvis det var en mann som var av en høyere kaste, så kunne han bli skjeden. Hvis det at han gikk der, på grunn av hun hadde gitt der.
1: Mm-hmm.
0: Hun ville gå inn i et tempel en dag, men da fikk hun ikke heller lov til det, for det at da kunne tempelet skittnes til av henne. Det er fæle ting, Ragnar.
1: Forferdeligt, grusomt, vet du.
0: Ja. Og vi tenker ikke så mye på det, vi er opplært i helt andre ting, altså, men dette er veldig utbredt rundt forbi i verden. Men denne Lakshmi, hun tenkte som så at jeg vil reise meg opp imot denne uretten. Og det skapte en kampvilje i henne. Hun ville kjempe for rettferdighet, og de diskriminerte sine rettigheter. Men så ble hun en kristen. Og da fikk hun se inn i et menneskesyn som var annerledes enn det hun hadde vokst opp med.

0: Og det var, jeg fikk se det, at det var en mening med det at du var født. Og det som særlig berørte Laksmi, det var det hvordan Jesus oppførte seg eller opptrådte i møte med de som var sitt ned på, og de som var foraktet. Det var spesielt denne historien om kvinnen, eller den samaritanske kvinnen, som det står om i Johannes evangeliet, som gjorde sterkt inntrykk på henne. Denne kvinnen ble nok sitt ned på av alle som kom til broen midt for å hente vatten. Og her møtte hun Jesus og visste hvem hun var og hva hun hadde gjort. Og likevel så viste han henne kjærlighet og respekt.
1: Ja, veldig flott. Ja. Veldig flott, ja.
0: Ja. Han, du husker det, han spurte denne samaritanske, Jesus spurte denne samaritanske kvinnen, kan jeg få litt vatten av deg? Vi tenker ikke så mye på det der med.
1: Nei, vi har ikke det.
0: Nei, men det var en sjokkerende handling. For det første så var han jøde, og hun var samaritan. Så var hun kvinne, og hun var fremmed. Og der står skrevet det at læresvennene, når de kom tilbake igjen, så undres de på at Jesus snakket med en fremmende kvinne.
1: Mm-hmm, de gjorde det.
0: Ja. Men det gjorde Jesus. Og likens det som gjorde inntrykk på Laksmi, det var det at det var denne beretningen om denne kvinnen, som dere fortalte om i Bibelen, som ble grepen i hor.
1: Mm-hmm.
0: Og så de ville steine, og Jesus sier det at den som er uskyldige kan hive den første steinen.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Og så reiste han henne opp til et nytt liv. Og det er det som skjer i møte med Jesus, med mange mennesker på jord, at når de møter han, så ser de det at de har en verdi. Og du ser det at det var ikke noe selvfølgelighet heller for de første kristne til å forstå det at hedningeverden, altså de som var utenfor Israel, de hadde også del i evangeliet. Det var mest en sjokkerende opplysning for de.
1: Det med det.
0: Og du ser der en beretning i apostelgjerningene som er vel verdt å lese av når apostel Peter kommer og skal snakke til folket i Caesarea, der denne Cornelius, som var en romersk offiser, bodde. Han var ikke jøde. Og når Peter ble sendt av til Caesarea, og tatt med dit for at han skulle forkynne evangeliet for disse folkene i det huset. Og dette var folk som ikke var jøder. Og når Peter kom til det huset, da sto han framfor en dørstokk som var alldeles uoverstigelig for en jøde. Han ville ikke gå inn i en hedningshus. Men så var han sendt av Gud til å gjøre det, og gikk inn. Og der var de samlet alle. Og så begynte han å tale Guds ord til dem. Og det som skjedde, det var det at de tok imot evangeliet, og de bar tegn på at de var gjenfødde kristne, eller tok imot evangeliet. Og da er det Peter sier det som er så veldig viktig. Han sier det at meg er Guds synd at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhelligt eller urent.
1: Stemmer det, ja. Det sa han.
0: Det er stikk i strid mot hinduismen. Og det som er det vanskelige, det er det at religioner og folketro kan være til ulukka for et menneske. Mens evangeliet, det er den store lukka.
1: Stemmer.
0: Og derfor så er det en stor synd egentlig å drive mobba folk. Jesus har sagt noe om det. Han snakker om de minste, og hvem han nevner da, så tenker vi kanskje det er først og fremst bort nå. Så er de minste, men du vet, det er en del folk gjerne som har litt mindre bagasje enn andre, Ragnar.
1: Det stemmer også, ja. Det er det.
0: Ja, og da sier Jesus det at akta dere, sier han, at de ikke stygge med deg, mine minste. For englene deres i himmelen får alltid se min himmelske fars åsyn. Det er et merkelig ord.
1: Det er et merkelig ord, ja. Ja da.
0: Altså, det ser ut som at hver eneste menneske har en engel som passer på.
1: Mm-hmm.
0: I alle fall disse som tror på Jesus og hører til han av hans minste, altså. Og jeg tror alle har det. Men disse englene til de minste kan si fra til Gud hva som foregår på jorda. Jeg hadde nær sagt, de kan avlegge rapport.
1: Ja, de gjør det.
0: Ja.
1: Det kan de gjøre.
0: Ja. Og altså, englene deres, sier Jesus, får alltid se min himmelske fars åsyn.
1: Ja.
0: Ja. Det kan bli avlagt rapport. Og derfor så er det en stor synd å drive med mobbing og slikt, altså. Du vet, de mobbene, de driver og mobber, det gjorde jeg, og jeg ble mobba. Det ligger ikke hos alle der, Agnar.
1: Ja, jeg har nok det.
0: Ja, men det er viktig det at far og mor ved spisebordet hjemme ikke snakker noe stygt om andre folk som bondene hører på.
1: Det med det.
0: Fordi at det er så lett å være urettferdige.
1: Mm.
0: Ja. Det var litt grann av de tankene som jeg hadde, og så er det det som jeg hadde så lyst skulle være, så ser det igjen litt denne sendingen jo. Det er det at Gud gjør ikke skjel på folk, står det skrevet, men tar imot alle som gjør det som rett er.
1: Ja, tar imot alle, det er flott.
0: Tar imot alle som gjør det som rett er. Mm. Og ikke noen menneske skal kalles vanhellig eller ureint.
1: Hvem er det?
0: Det var det. Ja, nå ser jeg framfor en kalde mikrofon, han har sagt, og vi vet det at av de mange som hører på, så er det så alle sammen er elsket av Gud.
1: Det er så flott.
0: Ja, det er flott.
1: Det er veldig fint. Takk skal du ha.
0: Det var de tankene som jeg hadde i dag, Ragnar.
1: Det var fint du var med også i dag, og da må du ha en god dag. Ha det godt.

Det var Odd og Vidar Kristensens sesong for oss, og så skal vi ha et andagsstykke fra Andagsboka til Egil Sjåstad, Ankerfestet, og i dag så står det slik til overskrift: Takkestund over e-posten. I Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn, skjelvende fyller misjonæren hånden med vann. Tre håndfuller øses over et ungt hode med mørkt hår. Markus blir døpt. Dagen etter, flere hundre mil unna i et tettsted på norskekysten, samles fem kvinner til misjonsforening. En av dem sitter med en epos for det unge misjonærparet. I dag forrettet Jan dåp for første gang, leser kvinnen. Det fire andre løfter hodet. Det husker godt innvielse av misjonærekteparet. Det var pinse, og en stor misjonsforsamler samlet i idrettshallen. Da overlot det to til Guds omsorg. Taleren prekte over misjonsbefalingen, Matteus 28, 18-20. Over høyttaleranlegget lød ordene fra Jesu munn, i det dere døper dem. Denne kvelden i misjonsforeningen ble det en ekstra takkestund over e-posten. Samme kveld sitter Jana Lede på sitt enkle kontor ute på misjonsfeltet. Formuleringen fra dagen før klinger for hans indre øre. Overdøver susen fra datamaskinen i Faderen, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Dette er ikke småtteri, tenker han. I den treenige Guds navn. Jeg døpte på grunnlag av det han er og av det han har gjort. En bønn former seg på leppene hans. Gud, gi at Markus og alle andre nydøpte må bli bevart i troen på deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Amen. Tenk så fint å få lov å være med og døpe. Det fikk han være med på. Da skal vi høre, hei til slutt, Alf Ingen og Alf Magnus Tusse synger «Hele himmelen er åpen over meg».

Det var Ingunn og Alf Magnus Tusses og sång Hele himmelen er åpen over meg, og det var det vi fikk plass til på sendingen i dag. Ragnar Ege takker for studio. Ha en fin dag.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Andaktsholder Alf Christian Tellefsen. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Velkommen til andaktsstund. I denne uka skal vi lese et kjent stykke fra Bibelen sammen. Og det finner vi i Lukas evangeliets 19. kapittel. Vi skal lese de 10 første versene, og det handler om Sakkeus. Men i dag skal vi bare lese de 2 første versene. Og vi leser de i Jesu navn. Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtolder og en rik mann. La oss be. Kjære Jesus, først takker vi deg for at du kom til denne vår jord. Og vi takker at du hadde tid til å gå gjennom Jeriko denne gangen. Og takker for at du også hadde tid til å stanse der. Og nå ber vi at du hjelper oss alle som skal være sammen på denne andagsstunden, at vi får se et lite glimt av hva du den gang var, slik du også er i dag. Hør du vår bønn i Jesu navn. Amen. Her får vi høre at Jesus kom inn i Jeriko. Og så var han på vei gjennom byen. Og så fikk vi også høre at der var der en mann. Og han het altså Sakkeus. Og kanskje vi kan si det alle sammen, ja, men Sakkeus, han kjenner vi godt. For dette har vi hørt om mange ganger, og vi har lest om han. Og det har vi gjort også i dag, og skal gjøre det hele denne uka i disse andagsstundene. Når det gjelder Sakkeus, så får vi høre, ja først, hva han hette, og så får vi videre høre at han hadde høy stilling. Og vi kan jo gjerne spørre, hvem var det han var ansatt hos? Jo, han var ansatt hos de som hadde okkupert hele landet, og som styrte noe folket ikke likte. Og da var det nok mange som ikke likte Sakkeus, nettopp fordi han hadde denne stillingen. Og så var det en ting til som vi fikk høre. Han var en rik mann. Kapittel 18 her hos Lukas, det slutter med å fortelle om en fattig, blind tigger. Han satt der i veikanten, og han hørte at folk gikk forbi, så står det så fint, de fortalte ham, når han spurte hva det var, at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi. Og det var tydelig at denne fattige blinde tiggeren, han hadde hørt om Jesus, så begynte han å rope, Jesus du Davids sønn, miskunn deg over meg. Så kanskje vi kan si, det passet vel bedre at en fattig blind tigger ropte på Jesus. For vi hørte, om vi leste der, at Jesus stanset hos han. Mens Sakkeus, han var rik, og med en høy stilling. Så kanskje vi må si, ja, men kunne han passe sammen med Jesus? Har du noen ganger hørt at det ble sagt, Jesus er på de fattige side? Så kan vi bare si, har du hørt det, så er det sant. Men når vi leser videre i Bibelen, så er det også mer som er sant. For hvis vi bruker de samme ordene, så kan vi si, Jesus er også på de rike side. For her, når vi skal stanse videre i denne uken om Sakkeus, så vil vi få høre det. En rik mann med en høy stilling. Ja, vi mennesker, vi er nok flinke mange ganger til å lage spørsmål og lage oss svar også. Slik er Jesus, vil vi gjerne si. Men Jesus er også noe mer. Det er sant han er på de fattige side, men han er også på de rike side. Kanskje du som hører nå i dag, noen ganger har tenkt, nei, Jeg har nå levt sånn, og jeg har ordnet meg sånn at jeg er stengt ute ifra Guds rike. For når jeg hører hvordan jeg må være, så er jeg ikke slik. Jesus vil ikke stanse hos meg. Tror du det er slik? Ja, vi kan gjerne si det igjen. Vi mennesker er flinke til å lage spørsmål og lage svar. Men det er nettopp det som er det viktige. Nå skal vi la Bibelen fortelle oss hvem det er Jesus stanser hos. Er det bare hos en fattig blind tigger? Eller er det også hos en rik mann med en høy stilling? Det skal vi få høre videre om i denne uken. La oss be. Kjære Jesus, takk for vi har ditt ord. Takk for vi kan lese det. Takk for det vi allerede har lest. Og vi ber om at vi skal få lov å lese dette videre. Og at du med din Hellige Ånd kunne åpenbare ditt ord for oss. Og at du hjelper oss å ta imot dine ord og bevare dem i vårt hjerte. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 285. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 25, vers 6-7, Andre krønikebok, kapittel 21-23, Andre Timoteus, kapittel 2, vers 14-26, Salme 115, vers 9-18. Ordspråkene, kapittel 25, vers 6-7. Brisk deg ikke for kongens åsyn, og still deg ikke på de stores plass. For det bedre at de sier til deg, kom her opp, enn at du blir flyttet ned for en stormann som du hadde sett.

Andre krønikebok, kapittel 21 til 23. Josafat la seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet hos sine fedre i Davids by. Og hans sønn Joram ble konge etter ham. Han hadde flere brødre, sønner av Josafat. De hette Asaria og Jehiel og Zakaria og Asaria og Mikael og Sefatia. Alle disse var sønner av Israels konge Josafat. Deres far ga dem mange gaver av sølv og gull og kostbare ting, og dessuten befestede byer i Juda. Men kongedømmet ga han til Joram, for han var den førstefødte. Men da Joram hadde overtatt kongedømmet etter sin far og sikret seg makten, drepte han alle brødrene sine med sverd, og dertil noen av Israels høvdinger. Joram var 32 år gammel da han ble konge og regjerte 8 år i Jerusalem. Han vandret på Israels kongers vei slik som Akabs hus hadde gjort, for han hadde en datter av Akab til kone. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Men Herren ville ikke ødelegge Davids hus på grunn av den pakten som han hadde sluttet med David, og fordi han hadde lovt at han ville la en lampe brenne for ham og hans sønner gjennom alle tider. I Jorams dager gjorde Edom opprør mot Juda og tok seg en konge. Da dro Joram dit med sine høvdinger og med alle stridsvognene sine. Han brøt opp om natten og slo edomittene som hadde omringet ham og høvdingene over stridsvognene. Slik gjorde Edom opprør mot Juda og har vært skilt fra dem til denne dag. På samme tid falt også Libna fra ham fordi han hadde forlatt Herren sine fedres Gud. Han laget også offerhauger på Judafjellet og lokket Jerusalems innbyggere til hor og forførte Juda. Da kom det et brev til ham fra profeten Elila, og i det sto det: «Så sier Herren, din far Davids Gud, fordi du ikke har vandret på din far Josafats veier og på Judas konge Asas veier, men har vandret på Israels kongers vei og lokket Juda og Jerusalems innbyggere til hor, slik som Akabs hus lokket til hor. Og fordi du til og med har drept brødrene dine, din egen fars sønner, som var bedre enn du, så vil Herren la et hardt slag ramme ditt folk og dine sønner og koner og alt det du eier. Og selv skal du bli rammet av en svær sykdom, en sykdom i innvollet, slik at innvollet skal falle ut etter lang tid med sykdom. Så egget Herren filistrene og de araberne som bor ved siden av etiopierne, så de ble harme på Joram. De dro opp mot Juda og brøt inn i landet og førte bort alt gods som fantes i kongens hus. Dessuten førte de bort hans sønner og koner, så han ikke hadde noen sønner igjen unntatt den yngste, Joakas. Etter alt dette slo Herren ham med en uhelbredelig sykdom i innvollet. Og etter lang tid, da 2 år var gått, falt innvollet ut på grunn av sykdommen, og han døde under harde lidelser. Hans folk tente ikke noe bål for ham, slik som de hadde gjort for hans fedre. Han var 32 år gammel da han ble konge og regjerte 8 år i Jerusalem. Han gikk bort, og ingen savnet ham. De begravde ham i Davids by, men ikke i kongegravene. Kapittel 22. Deretter gjorde Jerusalems innbyggere hans yngste sønn Akasha til konge etter ham. For alle de eldre var blitt drept av den røverflokken som var kommet til leiren sammen med araberne. Slik ble Jorams sønn Akasha konge i Juda. Akasha var 22 år gammel da han ble konge, og han regjerte 1 år i Jerusalem. Hans mor hette Atalia og var datter av Omri. Også han vandret på de samme veier som Akabs hus, for hans mor var hans rådgiver i å leve ugudelig. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, like som Akabs hus. For etter hans fars død var de rådgiverne hans til ødeleggelse for ham selv. Det var også rådene dere som fulgte da han sammen med Israels konge Joram, Akabs sønn, dro ut i krig mot Hazael, kongen i Syria, og kjempet mot ham ved Ramot i Gilead. Men syrerne såret Joram. Da vendte han tilbake for å la seg lege i Israel, fordi sårene han hadde fått ved Rama da han kjempet mot kongen i Syria, Hazael.
Og Judas konge, Asarja, Jorams sønn, dro ned til Israel for å se til Joram, Akabs sønn, fordi han var syk. Men det var Gud som ville at Akasja skulle gå til grunne. Derfor styrte han det slik at han kom til Joram. For da han kom dit, dro han med Joram ut mot Jehu, Nimsis sønn, som Herren hadde salvet til å utrydde Akabs hus. Så hendte det at Jehu, mens han var i ferd med å fullbyrde dommen over Akabs hus, møtte Judas høvdinger og Akasjas brorsønner, som var i Akasjas tjeneste, og drepte dem. Så lette han etter Akasja. Han ble grepet mens han holdt seg skjult i Samaria, og de førte ham til Jehu og drepte ham. Så

Hun var søster til Akasha, gjemte gutten for Atalia, så hun ikke fikk drept ham. Siden var han hos dem i Guds hus, og ble holdt skjult der i 6 år, mens Atalia regjerte i landet. Kapittel 23. Men i det 20. året tok Jojada mot til seg, og sluttet en pakt med noen av høvedsmennene over 100. Det var Asarja, Jerohams sønn, og Ismael, Johanans sønn, og Asarja, Opeds sønn, og Maaseia, Adaias sønn, og Elishafat, Sikris sønn. De dro omkring i Juda og samlet levittene fra alle Judas byer sammen med Israels slekters overhoder. Og da de kom til Jerusalem, gjorde hele forsamlingen en pakt med kongen i Guds hus. Og Jojada sa til dem, «Kongens sønn skal være konge, slik som Herren har sagt om Davids sønner. Hør nå hva dere skal gjøre. Den ene tredjedel av dere, de prestene og levittene som tiltrer vakttjenesten på sabbaten, skal stå vakt ved dørtersklene. Den andre tredjedel skal stå vakt ved kongeboligen. Og den siste tredjedel skal stå vakt ved Jesodporten. Og alt folket i forgårdene ved Herrens hus. Men ingen må komme inn i Herrens hus uten prestene og de av levittene som gjør tjeneste. De kan gå inn, for de er hellige. Men alle de andre av folket skal holde seg etter det Herren har foreskrevet. Levittene skal stille seg rundt omkring kongen, hver mann med våpen i hånd, og den som kommer inn i huset skal drepes. Dere skal være hos kongen, både når han går inn og når han går ut. Levittene og hele Juda gjorde slik som presten Jojada hadde befalt. De tok hver sine menn, både dem som tiltrådte på sabbaten og dem som trådte av på sabbaten, for presten Jojada hadde ikke latt skiftene få avløsning. Og presten Jojada ga høvedsmennene de spydene og de små og store skjoldene som hadde tillått kong David og som var i Guds hus. Han stilte alt folket opp, hver mann med våpen i hånd, fra husets høyre side til husets venstre side, bort imot alteret og bort imot huset rundt omkring kongen. Så førte de kongesønnen ut og satte kronen på ham og overga ham vitnesbyrdet, og de gjorde ham til konge. Og Jojada og sønnen hans salvet ham og ropte, «Kongen leve!» Da Atalia hørte ropet fra folket som sprang fram og hyllet kongen, gikk hun inn i Herrens hus til folket. Der fikk hun se at kongen sto ved sin søyle ved inngangen, og høvedsmennene og trompetblåserne sto hos ham. Hele folkemengden gledet seg og blåste i trompetene, og sangerne var der med instrumentene sine og sang Herrens lov og pris. Da flerret Atalia klærne sine og ropte, «Opprør! Opprør!» Men presten Jojada sendte ut høvedsmennene, de som var satt over hæren, og han sa til dem, «Før henne ut mellom rekkene. Om noen følger henne, så skal han drepes med sverd. For presten hadde sagt, dere skal ikke drepe henne i Herrens hus. Så gjorde de plass for henne til begge sider, og da hun kom dit hvor hesteporten fører inn til kongens hus, drepte de henne.» Og Jojada sluttet en pakt mellom seg og alt folket, og med kongen, at de skulle være Herrens folk. Og alt folket gikk inn i Baals hus og rev det ned. Hans altre og avgudsbildene knuste de, og Baals prest Matan drepte de foran altrene. Jojada overlot tilsynet i Herrens hus til de levittiske prestene, som David hadde inndelt i skift for tjenesten i Herrens hus. De skulle offre Herrens brennoffer, som skrevet er i Moselov, med glede og sang etter Davids forskrift. Og han satte dørvoktere ved portene til Herrens hus, for at ingen som var blitt uren på noen måte skulle komme inn der. Så tok han med seg høvedsmennene over 100, og de fornemste og de mektige blant folket og hele folkemengden, og førte kongen ned fra Herrens hus. De gikk gjennom den øvre porten inn i kongens hus og satte kongen på kongetroen. Hele folkemengden gledet seg, og byen var rolig. Men Atalia hadde de drept med sverd.

høre på. Legg vind på å kunne fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som deler sannhetens ord rett. Vend deg bort fra det vanhellige, tomme snakket, for de går bare videre og videre i ugudelighet. Deres ord vil ete om seg som villkjøtt. Blant dem er Hymenius og Filetus. De har fart vill fra sannheten, for de sier at oppstandelsen alt har funnet sted, og hos noen river de ned troen. Men Guds faste grunnvoll står, og har dette seilet, Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett. I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen kar er til ærefullt bruk, andre til vanære. Den som nå har renset seg så han holder seg borte fra disse vannærens kar, blir selv et kar til ære, hellighet, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning. Fly fra ungdommens lyster, og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. Vis fra deg de tåpelige og uforstandige stridsspørsmålene, for du vet at de føder strid. Men en Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlige mot alle, i stand til å lære andre, villig til å tåle ondt. Med ydmykhet skal han tilrettevise dem som sier imot, om Gud da kunne gi dem omvendelse så de kunne kjenne sannheten, og våkne opp av sin rus i djevels snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.

Salme 115, vers 9-18. Israel, stol på Herren. Han er hjelp og skjold for dem. Arons hus, stol på Herren. Han er hjelp og skjold for dem. Dere som frykter Herren, stol på Herren. Han er hjelp og skjold for dem. Herren kommer oss i hu og velsigner oss. Han velsigner Israels hus, han velsigner Arons hus. Han velsigner dem som frykter Herren, de små med de store. Må Herren la dere øke i tall, både dere og deres barn. Velsignet være dere av Herren, himmelens og jordens skaper. Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt til menneskenes barn. De døde priser ikke Herren, ingen av dem som farer ned i dødsrikets stillhet. Men vi skal love Herren fra nå av og til evig tid. Halleluja! Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Vårt stoppested i dag er salme 2, vers 1 til og med 4. Salme 2 er en profetisk salme, en messiansk salme, fordi den forut taler om Guds sønn, den frelser som skulle komme. Salmen begynner med et spørsmål. Hvorfor larmer hedningene, og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler, Herren spotter dem. Ja, det kan være mange nytteløse prosjekt mennesker har gått i gang med, men det mest forgjeves av alt, det må være dette, å avsette Gud og umyndiggjøre hans ord. Hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er, spør salmisten. Forstår de da ikke at Gud er Gud? Da hjelper det lite om det klodens største og mektigste menn som går i gang, at de slår seg sammen om dette prosjekt. Jordens konger reiser seg, fyrster rådslår sammen. De stikker sine kloke hover i sammen og sier, nå er det på tide å avskaffe klassisk kristendom. Den har utspilt sin rolle. De ti bud, de er bånd og rep som binder mennesker i ufrihet, og det vil vi ha slutt på. Synd, dom, frelse, det er ord vi vil ha ut av språket, og Bibelens Gud er herved erklært avsatt og erklært død. Disse stemmer hører vi av og til, men hvordan reagerer Gud når han hører disse mektige konger og ledere som snakker sånn? Skulle han bli engstelig? Bibelen sier han ler. Han som troner i himmelen ler, vers 4. Hvorfor ler Gud? Først den åpenbare grunn. Gud ler fordi han har humor. Han som skapte menneskene med evne til å smile og le av det som er latterlig. Han finner selv dette opprør imot han og hans sønn komisk. Ja, det er sannelig en dobbelthet her, for han sørger jo så inderlig over det samme opprør. Det er Guds hjerte vi møter når vi ser Jesus stå gråtende ved Jerusalem, i sorg over mennesker som vender han ryggen. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som ei høna samler sine kyllinger under vingene, men dere ville ikke. Det er sorg i himmelen over hver og en som går bort ifra Jesus. Kjærlighetssorg. Samtidig, og det er ingen motsetning, samtidig som Gud sørger over alle opprørere, må han også le, oppgitt av dette store menneskets prosjekt og avsette Gud, og vippe han av troner. Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. Ja, Gud troner i himmelen. Der har han sin trone, og der har ikke jorda sine konger møye de skulle ha sagt. Han er evig, allmektig, allvitende, udødelig. Å avsette Gud og umyndiggjøre hans ord. Hvorfor grunner folkene på det som fåfengt, nytteløst er? Gud er Gud, og når en maur på en jernbaneskinne kjenner rystelsene, og forstår at toget nærmer seg, når han da reiser seg opp i kamppositur, klar til å velte hele toget med alle vogner av skinnerne, da er det både et tragisk og et litt komisk syn. Hvem tror du er, du vesle maur på jernbaneskinnen? Du har for store tanker om deg selv, og du tenker alt for smått om toget som kommer, og de krefter du vil møte. Så ler Gud på si trone i himmelen, av jordens konger og fyrster, og mektige og skarpskodde og intellektuelle, de som kan virke så store for oss som befinner oss på bakkenivå. Men mennesker har si tid. Hvor er Nero? Hvor er Cæsar? Genghis Khan? Alexander den store? Og så videre. Jesaja skriver i kapittel 6, i det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy, opphøyet trone, og slep av hans kåpe fylte tempelet. Kongen var død. Israels trone sto tom. Men kongenes konge, Han som var på sin trona før kong Usia gjorde entré. Han satt fremdeles på sin trona ved Usias exit. Konger kommer, konger går, konger lever, konger dør. Kongenes konge forblir. Hvor latterligt det er, hvor fåfengt forgjeves å rådslå sammen mot Herren og mot hans salvede, hvordan skulle dødelige kunne avsette den udødelige. Gud er på tronen ennå, og han kommer sine i hu. Guds rike består og vil alltid gjøre det. Guds helse og hans helbred behøver du ikke å engste deg for. Kongenes konge, det er han som var, som er og som blir. Gud fra evighet, Gud i evighet. Men et stort spørsmål til slutt. Er han kongen din? Har du krona Jesus, Guds salvede, til din personlige konge, til frelse? Om ikke før, så synes jeg virkelig at du skulle gjøre det nå. At du skulle la han få råderett og over ditt liv og over din fremtid. Han vil så gjerne din frelse. Han vil være din konge. La oss be sammen. Herre Jesus, takk at du er kongen min, at jeg kan få lov til å tro det, at jeg får lov til å være en av de som har tatt imot deg og som ønsker å tilbe og ære deg. Det er så stort, Jesus, at du vil ha med meg å gjøre. Og i ditt ord står det slik at det er ingen du ikke ville ha som dine. Herre Jesus, måtte vi få komme og ta imot deg og krone deg som den konge du virkelig er. Amen.
1: Magne Birkedal var dagens andaktsholder i Over en åpen bibel. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et stort arkiv av andakter på våre nettsider norea.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter tredje søndag etter trefoldighet. Da fortalte han denne lignelsen til dem. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Lukas 15, 3-8 Det Kristus som både hyrden og kvinnen i disse lignelsene. For han har tent lyset, det vil si evangeliet. Han løper omkring i ørkenen, det vil si verden, og leter etter den sauen som var mistet. Han feier i huset og leter etter pengen som var kommet bort. Dette skjer når han kommer til oss med ordet. I det lar han først bli forkynt for oss om synden, dernest om nåde og barmhjertighet. Når han sier at han hyrden som har lagt vår synd på ryggen sin, da inngir det en slik tillit til ham, at tollere og andre syndere løper til ham. Hadde de holdt ham for å være en streng dommer, ville de ikke ha løpt til ham. Men de holder seg selv for å være syndere som trenger til hans nåde. Da de hørte hans innbydende lære, ble de dratt av den til ham. Da kommer sauen tilbake fra ørkenen. Da blir den tapte pengen funnet igjen. Lær derfor av dette at man skal lete etter sin neste på samme måten som man gjør med en sau som kommet bort. Hans skam skal vi skjule med vår ære, og hans synder skal vi dekke over med vår fromhet. Men i stedet hugger de løs på hverandre når de kommer sammen, for dermed å vise hvor strenge de mot synden. Når dere derimot kommer sammen, skal dere skjule de andre synder og ikke forårsake sår som dere ikke kan lege. Men når dere har skjult det, så ta synderen for dere og les ham teksten, men la det bli mellom dere. Det gjør Kristus. Han tier stille og skjuler vår synd. Han kunne nok ha gjort oss til skamme, han også, slik fariseerne gjorde. Men han gjør det ikke. På den ytterste dag vil det uansett komme fram, for da må alt det som har vært skjult bli åpenbart. Ifølge Guds dom finnes det derfor ingen større synd på jorden enn den som fromme menn og kvinner begår når de forakter deres neste, som ligger i synden, eller når de vil hovmode seg av sine naturgitte gaver. Kristus befaler derimot at man skal skjule andre menneskers synder. Og hva større han gjør det også selv. Det jo derfor han sendt hit ned. Evangeliet blir talt til dem som erkjenner sine synder. Men det gjør de først når de omvender seg fra dem. For fariseere evangeliet til ingen nytte, for de erkjenner ikke sine synder. Landstad nummer 469, vers 2. Han har søkt deg sårt og lenge. Han har funnet deg sitt får. Stem nå alle gledens strenger. Jesus hjem med sjelen går. Syng, velkommen her tilbake. Frykt deg mere, usle, svake. Ingen skal fra ham deg drage. Han vil lege dine sår.

80 år gammel. Hun hadde stadig smerte på grunn av revmatisme. Hun bodde alene og kunne bare ta noen få skritt om gangen. Da fotballhelten Billy Walsh var ung, bodde han like ved fru Smithson. Billy hadde som oppgave å levere kolonialvarer til henne. Som takk fikk han 25 cent. Gutten satte pris på den gamle kvinnen, for hun hadde mye interessant å fortelle fra livet sitt, om en vakker gammel kirke i skogen, om turer med hest og slede og mye annet, fra en gård der de ikke hadde strøm og rennende vann. Etter en stund fikk gutten mynten sin, som han halvhjertet nektet å ta imot. Vanligvis krysset han gaten og kjøpte noe fristende i godteributikken. En dag midt i desember, da Billy leverte matvarene som vanlig, var det nettopp falt mye snø, og gutten hadde lyst til å være ute og leke. Han bestemte seg derfor for å levere posene raskt og nekte å ta imot mynten. Den gamle kvinnen tok varene ut av bæreposene og fortalte Billy hvor i skapet hver enkelt av dem skulle plasseres. Da slo det ned i Billy at fru Smithson måtte være svært ensom. Hun hadde vært enke i nesten 20 år og hadde ingen barn. Den eneste slektningen hun hadde bodde langt av sted. Ingen tok en telefon til henne ved juletider. For henne var julen som en annen dag i kalenderen. Billy tenkte seg om. Kanskje snøen kunne vente litt. Den var ikke så viktig. Billy og fru Smithson satt og snakket om mange ting, men spesielt om tidligere julefeiringer. Det gjorde visst godt for den gamle å oppholde seg ved de gode minnene fra fortiden. Så sa hun, «Billy, jeg er sikker på at du har lyst til å gå ut og leke i snøen.» Hun stakk hånden ned i pengepungen sin og fant den rette mynten. «Nei, fru Smithson», sa Billy, «jeg kan ikke ta imot pengene denne gangen. Jeg er sikker på at du har noe mer nyttig å bruke dem på.» Men hun svarte, «Hva er mer nyttig enn å gi dem til en god venn, nå som det er jul?» Hun la en sølvdollar i Billys hånd. Han prøvde å gi den tilbake, men det ville hun ikke godta. Billy skyndte seg ut av døren og løp til godteributikken. Han tenkte på hva han ville kjøpe, en kopp kakao, et seriehefte eller en iskrem. Men så fikk han øye på et julekort med en gammel landsens kirke på forsiden. Den lignet på kirken som fru Smithson hadde fortalt om fra sine unge dager. Billy kjøpte kortet og lånte en penn for å skrive en hilsen. «Er det til kjæresten din?» spurte damen i godteributikken. «Nei», svarte han. «Vel, jo, jeg tror det er det.» Han gikk tilbake og ringte på døren. Han rakte kortet til fru Smithson og sa «Gledelig jul, fru Smithson, og takk for at du er så god og vennlig.» Hånden til den gamle begynte å skjelve da hun åpnet og så kortet. Hun felte noen tårer og hvisket «Tusen takk, gledelig jul til deg!» En kald dag, noen uker senere, kom en ambulanse til fru Smithsons hjem. Billy fikk høre at de hadde funnet den gamle i sengen. Hun hadde sovnet stille inn. På nattbordet sto bare et ensomt julekort med en gammel landsens kirke på forsiden. Denne historien sier noe om ensomhet og enkel glede nå i adventstiden.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

0: det var Kristine Lensegrav og Bjørn Mofossbakke som sang, så Øyvind Andersen.
1: Treffpunkt 208, Norea Radio, Norge.
2: Vel møtt igjen. Vi snakket for en uke siden om hvordan et menneske kan bli klar over at Gud til. Vi skulle prøve å fortsette å snakke sammen litt om det. Vi var inne på det sist, og skal komme tilbake til det igjen nå i dag, at det henger jo sammen med vårt forhold til Bibelen på forskjellige måter. Jeg vil fortelle litt som kan illustrere dette også i dag. For en del år tilbake var det en flokk arbeidere ute i Østfold som arbeidet sammen. De hadde en leder som var veldig spottende og hånende overfor alle kristne mennesker. Han var altså en utpreget marxist. Han var en dyktig mann, en meget intelligent mann, og han gjorde seg sterkt gjeldende på det politiske området. Ikke akkurat i landsmålestokk, men i de områdene der han var kjent, var han en typisk leder. I den flokken han hadde til å arbeide på det stedet, var den enfoldig kristen. Det var en gild mann, men han var virkelig litt enfoldig, og det gjorde at de hadde mye moro av denne mannen. Og de hadde han til beste, lo av ham og holdt leven med ham på forskjellige måter. Og nå tenkte denne arbeidsformen en dag at nå skal han riktig holde leven med denne her troskyldige kristne. Og jeg husker ikke hvordan han innledet det, men jeg vet hva denne kristne svarte. Du har vel god greie på hva kristendom er, altså du da, sa han. Jo, han mente da det, at han hadde greie på de kristne er. Ja, du har lest det nye testamentet da, skjønner jeg, sa han. Nei, det nye testamentet hadde han ikke lest. Hva det skulle være godt for, det kunne han ikke skjønne, så det hadde han ikke lest. Ja, men du er da vel ikke av dem, sa han, som vil uttale om det du ikke har greie på? Nei, det har han ikke. Han var ikke av dem som vil uttale seg om det han ikke har greie på. Ja, men du skjønner det, sa den enfoldige kristen, at det er bare ett sted det går an å få greie på hva kristendom er, og det var å lese det nye testamentet. Og hvis du ikke har lest det, så har du ikke noen greie på, skjønner du, hva kristendom egentlig er. Ja, sier du det, sa han? Ja, det sier jeg. Og nå holder jeg derfor være en ærlig mann, er du ikke det? Jo da, det vil han jo være. Ja, hvis nå du er en ærlig mann, så skal du love meg en ting. Nå skal du begynne å lese det nye testamentet, du. Nå skal du lese et kapittel hver dag. Kan du ikke gjøre det? Så dro han litt på det. Ja, men du er vel en ærlig mann, sa han. Du vil da ikke uttale om det du ikke har greie på. Kan du ikke lese et kapittel hver dag, så kan vi snakke videre om dette her? Ja, ja, la gå da, sa han. Så skal jeg gjøre det da, sa han. Og så ville han være en ærlig mann, og så begynte han å lese. Han hadde en bibel, og han begynte å lese det nye testamentet, og lese et kapittel hver dag. Han hadde lest en tid, så sier han til sin kone at det er noe merkelig allikevel med det vi leser her. Det er svært forskjellig fra det jeg har tenkt, sa han. Jeg har ikke tenkt om kristendommen på den måten som vi finner uttrykk for her, sa han. Dette er jo egentlig noe helt annet. Ja, sa kona, det kan nok hende det at det er det, sa han. Så leste han litt til. Så sier han til sin kone, hvis det som står i denne boken er sant, så finnes det virkelig et evig liv. Både er det en Gud og en frelser og et evig liv, sa han. Hvis dette er sant. Ja, jeg tror det er sant, sa kona. Så leste han litt til. Så sa han, er dette sant, da kan du og jeg bli frelst. Og så leste han litt til. Så bøyde han og hans kone seg og overgav seg til Gud hjemme i hjemmet sitt. Så kom de på bedehuset og vitnet om at de hadde overgitt seg til Gud. Og de ble frelst. Og de kom til å bli blant de ledende blant de kristne på stedet. Slik gikk det. Vi snakket forrige gang om et ord Jesus legger oss på hjertet, Johannes evangeliet 7. kapittel, og det det 17. vers. Jeg ville gjerne at du skulle legge særskilt merke til det ordet. Det viser jo veien hvor vi skal gå for å bli klar over både at Gud er til, og at det Jesus sier virkelig er Guds ord, og ikke bare det. Men det viser veien hvor vi personlig skal komme til å få tak i dette og oppleve sannheten i det som Jesus sier. Og det lyder altså i all sin enkelhet slik. Vil noen gjøre hans vilje, altså Guds vilje, han skal kjenne om læren er av Gud eller om jeg taler av meg selv. Altså vil noen gjøre hans vilje som har sendt meg, sier Jesus. Guds vilje. Så skal han virkelig komme til å oppleve om det Jesus sier også er fra Gud. Vi hadde begynt å snakke om dette for en uke siden, og da nevnte jeg at de fleste oppfatter dette å gjøre Guds vilje som at de skal holde budene. Nå, som jeg antydet, er det jo ikke egentlig det det er tale om her, men som jeg sa, la oss begynne der. Og hvis en nå har tatt dette litt alvorlig, med å skulle holde budene, innrette seg etter det som Guds ord sier vi skal gjøre, og la være det som Guds ord sier vi ikke skal gjøre, varer det jo ikke lenge før vi skjønner at det galt med oss. Og det varer jo ikke lenge før vi skjønner at dette vil jeg jo ikke. Dette jo stikk imot hele min innstilling. Det stikk imot hele min natur. Og jeg oppdager at når Bibelen sier om oss mennesker at vi er onde, er det sant. Det dypeste i oss er egoisme. Og som jeg nevnte sist, det jo fra egoisme og selvhevdelse all elendighet kommer her i verden. Hva du enn kan tenke på, om det krig og nød og undertrykkelse og konsentrasjonsleire, eller det narkotikamisbruk og umoral og all verdens elendighet, eller det hykleri og religiøsitet uten liv i Gud. Du kan ta hva du vil. Det kommer altså fra selvlivet. Er det først gått opp for meg, så behøver ingen fortelle meg at Bibelen taler sant når den sier om oss at vi er onde. Og når Bibelen sier at i bunn og grunn, etter mitt innerste vesen, så er jeg ond. Og da kan jeg begynne å spørre, hvor kommer vi hen med teorier, enten det politiske teorier, eller det filosofiske teorier, eller det humanetiske teorier, som går ut på at hvis vi mennesker bare gjør så godt vi kan, så skal det bli godt her i verden. Alle teorier, alt det som er idealisme, sagt med et ord, forutsetter jo at mennesket er godt. Du kan ikke gjennomføre en idealisme. Du kan ikke føre frem til noe godt det som kommer ut fra det som i bunn og grunn er ondt. Hvis du tenker deg litt om, vil du forstå at det er fullt i samsvar med sannheten når Bibelen sier at det kommer ikke noe godt fra oss mennesker. At vi er så ødelagt innerst inne i vårt innerste vesen ved å være uten Gud, at det ikke er mulig for oss å fremme et rettferdig samfunn her på jorden. Det er ikke mulig for oss å fremme det som alle innser skulle være målet for oss. Vi skulle ha vekk krig. Vi skulle ha vekk undertrykkelse. Vi skulle vekk med alle konsentrasjonsleirer. Vi skulle ha vekk denne forferdelige forfordelingen av denne verdens goder. Men hvor skal vi hen? For å få den vekk, må vi jo få vekk egoismen, ikke sant? Mennesket må forandres, ikke sant? Alt dette, ser du, det kommer vi frem til bare ved å ta Jesu ord alvorlig. Og dette er bare en sped begynnelse. Men det er en viktig begynnelse vi har gjort. Og så ser du, det er sant når Jesus lærer om oss i som er onde. Det er ikke en teori. Det er selve virkeligheten Jesus er inne på. Og så blir spørsmålet for alvor, ja, men hvor går veien for oss da? Hvor skal jeg hen da? Och nu ska vi för allvar gå vidare ut från detta och se vad Jesus menar. Lycka till och väl möt igen nästa gång.

Ja, det var Arthur Eriksson som sang. Så går vi over til et spørsmål som kom inn til det gamle ungdomsbladet Ungdom og Tiden for mange år siden. Og spørsmålet lyder slik. Jeg har ikke kristne foreldre, men de godtar at jeg er det. Men kan jeg være frelst, som ikke har opplevd den natten som så mange forkynnere snakker om? At de gråt og ba og sto på, og så ble de da omsider frelst. Jeg leser i Bibelen hver dag, men jeg synes at jeg er for lite med i bønnen. Jeg synes jeg ber for lite og leser for lite, hilsen urolig. Så svarer Gudmund Vinskjei, kjære urolig, som du ser, har vi bare tatt med et kort utdrag av brevet ditt her i spalten. Du spør om du kan være en kristen. Ja, det avhenger ganske enkelt om ditt hjerte henger fast ved Jesus. I 1. Johannes 1,12 står det at alle de som tok imot ham, de gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Du har sikkert levd i din barnetro, bedt til Gud, slik du skriver i brevet, vært med på møter og lest i Bibelen. Og så vet du deg ikke noe annet til frelse enn Jesus Kristus. Da er du en kristen, ikke på grunn av at du føler det, men fordi ditt hjerte henger fast ved Jesus. Men så skriver du at du ikke har opplevd den natten som så mange forkynnere snakker om. At de gråt og ba og sto på, og så ble de omsider frelst. Når forkynnere taler slik, så taler de om slike som har gått bort fra Jesus ut i synden og verden, og så vender tilbake. Men alle slike har heller ikke den samme omvendelseskampen. Gud steller ikke med oss etter et bestemt skjema. Det er klart at du som har opplevd, som har levd i din barnetro, ikke skal ha slike opplevelser. Men du skal legge merke til at etter hvert som du vokser til, så vil nok også du komme inn i lyset med ditt indre menneske, med ditt tankeliv og med dine motiv. Da vil også du se at du er en synder som ikke gjør det Gud vil. Du vil komme igjennom det vi kaller en krise som alle må igjennom, fra barnetro til voksentro. Det er godt at du midt igjennom dette skal få lov å henge fast ved Jesus. Så vil han lede deg hver dag gjennom kamp og strid, gjennom mørke og lys. Men alle som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det står i Romerbrevet 10 og vers 13. Hilsen, Gudmund Vinskjei.

Han som sang nå var Arvid Wangberg. Så ser jeg på kalenderen. Det er ikke alltid vi ser på kalenderen, vi ser på klokka, men etter det snart er sommerferie for Jæren Misjonsradio. Det er juli måned det. Men jeg personlig i alle fall har et program til, og det er førstkommende torsdag. Og da vil jeg si det slik. For en del år siden så lagde vi en del program om den svenske sangeren Lapp-Lisa. Og mange satte pris på de programmene. Et slikt program vil vi sende nå førstkommende torsdag. Klokka 8:30 om morgenen. Og det er ikke reprise fra noe av det vi har hatt før, men jeg skal prøve å snekre sammen et nytt program om Lapp-Lisa. Men hun synger selvfølgelig de samme sangene. Og jeg vet ikke, jeg tror de fleste setter pris på å høre den stemmen, Lapp-Lisa sin stemme. Det blir altså førstkommende torsdag. Ellers så fortsetter Øyvind Andersen i august, det er vel det 3. august, det første programmet i den serien han nå har. Vi ønsker alle sammen alt godt, og alt godt i Jesus, det er det viktige, at han er vår rettferdighet, hellighet, renhet, ja, han er vårt forhold til Gud. Det er godt å vite. Og nå til slutt i program i dag, så vil vi høre Holger Kjølvik, at han skal synge. Han er jo den gamle sjefen, holdt jeg på å si, i radioen vår, som har laget så mange gode program. Han lager ikke flere nå, men heldigvis så sendes det reprise av Holger Kjølvik. Men nå skal han synge, for han ikke bare talte og vitnet og lagde program, men han sang. Og sangen han skal synge, Jesus alene mitt hjerte skal eie.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi er kommet til slutten av Hebreabrevet, og vi skal i dag lese de siste versene der i det siste kapittelet, som kapittel 13, og vi leser fra vers 18. Be for oss, for vi vet at vi har god samvittighet. Vi vil jo gjerne ferdes rett på alle måter. Særlig ber jeg dere om forbønn for at dere dess snarere kan få meg tilbake. Fredens Gud, han som førte den store hyrde for jorden, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde i kraft av en evig pakts blod, måtte han gjøre dere skikket til alt som er godt, slik at dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus virke i oss det som er et av Guds gode vilje. Ham være ære i all evighet. Amen. Jeg ber dere, brødre, ta vel imot disse ord som skal være til veiledning for dere. Jeg måtte jo fatte meg i korthet. Dere skal vite at vår bror Timotus er løslatt. Hvis han kommer snart, skal jeg besøke dere sammen med ham. Hils alle deres ledere og alle de hellige. Brødrene fra Italia sender dere sin hilsen. Nåden være med dere alle. Det er ett ord som står frem i denne avslutningshilsenen, som i de fleste avslutninger av brevet i Det nye testamentet, og det er ordet fred. I dette tilfellet står ordet knyttet til Gud, fredens Gud. La oss ikke glemme at dette brevet er skrevet til gadekristne. Det er troende som levde som flyktninger, mange uten heim, mange uten noen plass å bo, fordi de hadde flyktet ifra sitt land. Og nå opplevde forfølgelse, også ifra de myndighetene i det landet de var kommet til. Mange av de hadde mistet jobben, familien, og de undres på hva fremtiden ville inneholde for de. Noen undres enda på hva slags Gud han er, han som de har trodd på og stolt på, som kan ta alt dette, som kan la alt dette vonde skje med de. Så den ukjente forfatteren av Hebreabrevet, som begynte sitt brev med å nevne Guds navn, han også sluttet med å nevne det navnet. Og nå forklarer han det, analyserer det. Fredens Gud blir han kalt. Fredens Gud. Det er ganske sterkt å høre for mennesker som ikke har sett fred på mange år. For mennesker som har mistet familie og heim og jobb, og leve på gata, så å si. Men han kalles fredens Gud. Det betegner hans natur, hans vesen. Shalom er det hebraiske ordet. Og jeg siterer fra en ordbok som forklarer ordet fra det gamle samentet. Shalom betyr fravær av uro og strid. Det innebærer trygghet, helhet, harmoni. Det har noe å gjøre med et godt forhold til en annen person, en som du står nær. Når jeg har et godt og åpent forhold til et menneske som jeg står nær, da har jeg fred. Når forholdet er anstrengt, så har jeg ufred. Det er noe av det som ligger i uttrykket shalom. Det har med orden å gjøre. Det har med ryddighet å gjøre. Det har med åpenhet å gjøre. Åpenhet til Gud. Et ordnet forhold til Gud. Trygghet i Gud. Da kan en ha fred selv om det stormer rundt en i livet. Derfor kunne Jesus si til disiplene den gang de sa at skjelvende bak lukket dører. Fred være med dere. Og så viste han de sårene i hendene og i siden for å demonstrere at nå var alt sonet og oppgjort. Alt det uoppgjorte med Gud. Det var ryddet vekk, det var et ryddig og ordnet forhold. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, hadde det stått i den gamle boka.
og dette er det Jesus nå har oppfylt. Derfor kommer han nå med fred, med shalom. Og den freden kan de få eie selv om de aldri følte eller opplevde fred i denne verden ifra denne dag. Det var faktisk når de begynte å miste freden, den ytre fred. Det var ifra denne dag de ble forfulgt og fengslet og til slutt drept, de fleste av disiplene. Likevel fikk de en fred, en annerledes fred, som gjorde de til nye mennesker, som ikke frykta litt storm rundt seg. De hadde fått fred med Gud, og derfor fred i sin samvittighet, harmoni, glede, håp, åpenhet, ryddighet i forhold til Gud og i forhold til andre mennesker. Jeg klarer ikke finne de rette ord for å prøve å forklare hva som ligger i ordet shalom. Det er altså noe med oppgjorthet og ryddighet å gjøre. Jeg tenker på noe så lite åndelig som en ryddig garasje. Vår garasje har en tendens til å flyte over av all slags stoff. Et par ganger i året pleier jeg å rydde garasjen. Jeg liker ryddige garasjer. Jeg liker når ting er i orden. Jeg liker når ting er på den plass de skal være. Jeg liker å finne et skruejern når jeg trenger det, eller en grasklipper, uten å bruke gravemaskin for å komme ned til det laget der tingene kanskje ligger. Men jeg har en familie som ikke alltid legger like mye vekt på det som jeg, i hvert fall ikke når det gjelder garasjen. Garasjen er den plassen der alt til slutt havner, enten det hører til der eller ikke. Og jeg hadde liksom planer om å få plass til en bil i den garasjen. I det minste en liten moped. Men da skal jeg være trollmann hvis jeg skal finne plass til noe slikt blant alt stoffet som flyter der.

skal ikke gå opp på pappa sitt hjerte, og derfor er vi blitt enige om å holde garasjedøra mest mulig lukka. Om våren, når jeg endelig bekjemmer meg til å foreta den store våropprydding i garasjen, da er jeg faktisk som et nytt menneske. Når jeg til slutt spyler gulvet, og alt ligger der det skal ligge, og alt som ikke skal være der er fjernet, og jeg kan gå helt inn uten å snuble i sykler og skiftenugler og redningsvester og grillkull og rive og ski og fuglene vett. Når alt er på rette plass, da føler jeg noe av dette som på hebraisk kalles shalom. Da er jeg som et nytt menneske. Det virker inn på hele tilværelsen. Da er jeg i toppform. Da blir jeg glad i alle mennesker. Hvis noen kommer på døra for å selge lodd til en dag jeg rydder garasjen, så kjøper jeg som regel hele bok, uansett hva formålet er, bare fordi jeg er i så godt lune. Kona opplever litt på samme måten, men da helst inne i huset. Kommer hun hjem og huset flyter, så blir hun i dårlig humør. Av og til sier jeg til guttene, la oss rydde litt før mamma kommer hjem. La oss samle sammen avisen som flyter, og sette koppene på plass, og skoene inn i skapet. La oss gjøre det litt trivelig. Det tar oss bare 5 minutter, og så blir mamma så glad når hun kommer. Og giss om hun blir. Tenk at litt rydding kan gjøre så mye. Det har en helbredende virkning, som smitter over på alle ting. Og mye viktigere enn å få rydda en garasje, er det å få rydda et liv, et forhold, å få rydda opp i sitt forhold til Gud, å få renska bort skiten, fjerne alt som ligger der og ødelegger. Det er noe av det som ligger i uttrykket shalom. Fred betyr et ordnet gudsforhold, pledde min bibelskolelærer Øyvind Andersen seg. Et ordnet gudsforhold. Jeg lurer på hvor mange mennesker som har det. Og når du får et ordnet gudsforhold, så får du som regel også orden på livet. De to tingene henger ofte sammen. Og når du får orden på ditt forhold til Gud, og ditt forhold til livet, da får du fred. Da får du shalom. Og det virker inn på alle forhold i livet. Fred er en sjelden ting, visste du det? En sjelden vare i denne verden. En sa det slik en gang, verden har et rikt utvalg av fredsmonumenter. Vi bygger et nytt etter hver krig. En annen sa, fred er det herlige øyeblikket i historien, når alle står stille et øyeblikk. For å fylle på mer ammunisjon. En historiker har funnet ut at mindre enn 8% av den tid historien har vart, har det vært fred i verden. I løpet av 3530 år har altså bare 286 av disse årene vært helt uten krig. I løpet av samme periode har 8000 fredsavtaler blitt brutt. Ja, vi er flinke til å snakke om fred. Vi kan stave ordet på alle språk. Vi kan plassere folk i en bygning, de mest briljante og dyktige menn og kvinner i verden, vi kan sette sammen, og de snakker om fred til de blir blå i ansiktet. Men svært sjelden ser vi resultatet av det. Vet du hvorfor? Fordi de ikke tar med fredens Gud. Fordi det ikke er plass for han. Fordi fred bare kan komme innenifra, ifra hjertet. Denne verden vil aldri oppleve fred, før fredsfyrsten får plass. Før fredens Gud får skape fred innenifra. Hebreabrevet er et brev som vil bringe fred. Framfor noe annet, så vil den bringe fred. Fred mellom menneske og Gud. Kom helt inntil, står det tidligere i brevet, med adresse til de som ikke riktig våget seg helt fram til Gud. Og så ble det fortalt, side opp og side ned, om han som er gått like inn til Gud og skapt fred.

for oss. Han som har gått inn i garasjen og ryddet den, sett ting på plass. Han som har offret seg selv, betalt Gud alt vi skylder han. Sona vår synd en gang for alle, slik at vi skal slippe å sona mer. Han som har revet ned den skiljeveggen som skilte oss for Gud. Jesus, vår store øversteprest, som vi skal få tro på og holde oss til. Derfor innbyr Hebreerbrevet oss til å komme fram for Gud, komme helt inntil. Og som et resultat av at han har ryddet opp i vårt forhold til Gud, slik at vi ikke skylder han noe lenger, slik at vi er gjeldfri, så skal vi leve i fred med hverandre. Det er det som liksom er konklusjonen på alle disse brevene som var skrevet til mennesker i det første århundret, og som fikk sin plass i Bibelen, som en del av Guds ord, nemlig å skape fred. Derfor slutter de fleste av de nettopp med en fredshilsen, eller en nådehilsen, slik også dette gjør. Vi er mange forskjellige slike fredshilsinger og nådehilsinger i Bibelen. Noen er blitt mer kjente enn andre, fordi vi har gjort de til standardhilsinger i vår gudstjeneste. Ikke alle vet at disse faktisk er direkte sitat fra Bibelen, som for eksempel den vi finner i 4. Mosebok 6:24, den såkalte aronittiske velsignelsen. Vi leser forresten fra vers 22 for å få sammenhengen. Herren sa til Moses, du skal tale til Aron og hans sønner og si til dem, når dere velsigner israelittene skal dere si, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det var de nydeligste ord jeg hørte da jeg var liten og var i kirka. Vet du hva som gjorde de så nydelige? Ikke innholdet. Det forsto jeg ikke så mye av. Men fordi jeg visste at når jeg hørte de ordene, så var det snart slutt. Det var befriende ord. Jeg har mange ganger takket Aron for de ordene, denne Moses eller hvem det var som fortjener takken. Jeg visste at når presten kom til ordet, Herren velsigne deg og bevare deg, så kunne jeg begynne å gjøre meg klar. La ikke komme dere ut herifra. La ikke gå hjem. La ikke begynne å gjøre viktigere ting. Lite forsto jeg den gangen at det var akkurat viktige ting vi gjorde. At å stå under Guds velsignelse og få lese opp over seg og få ta imot Guds velsignelse på den måten, det var noe av det viktigste vi kunne gjøre. Vi lærer oss alt for sent hva som virkelig er viktig i livet. Nå er akkurat disse ord noen av de kjæreste i hele Bibelen for meg. Og jeg ser at de er kjære ikke bare for meg. Som prest og predikant ser jeg gang på gang hvordan etter disse ordene er noe av høydepunktet på gudstjenesten eller på møtet. Når vi får reise oss og stille oss inn under Herrens velsignelse, da ser jeg øyne som lukkes, og noen ganger ser jeg tårer som triller ned over kinnene. For det er så veldig dette å høre Guds egen velsignelse lese over seg, lese over sitt eget liv. Og når Gud har lært dere disse ordene, og bedt dere om å bruke de, bedt dere om å lese de for hverandre, så det er klart det ikke bare for at vi skulle ha noen fine avslutningsord til å avrunde våre møter med. Det er fordi han selv er i ordet. Han selv er til stede når ordet blir lest. Han selv gir dere det som ordet sier. Og om vi kunne se hva som ligger i slike velsignelsesord for Gud. Det er Gud selv som står og auser disse ting ned over oss, når ordet ble lest, og du tar imot dem. Det var det han hadde oppdaget, den gamle mannen som ringte meg nesten hver eneste dag på slutten av sitt liv. Han hadde rotet bort det meste av livet sitt. Han hadde vært kristen da han var ganske unge, men var kommet bort ifra troen da han ble voksen, og hadde levd hele sitt voksne liv borte ifra Gud. Men så fikk han komme tilbake til slutt,
og det var i siste liten. Men han fikk virkelig komme tilbake, og han opplevde det så ufortjent, så ufattelig. Her hadde han flyktet ifra Gud hele livet. En Gud som hadde lett etter han og ropt på han i 70 år. Men han hadde bare vendt det døve øyre til. Og så, når han endelig begynte å rope på Gud, så var han der med en gang og hørte hans rop og tok imot han. Han kunne ikke riktig fatte at det kunne være sant. Så jeg måtte stadig sitere for han. 1. Johannes 1.9. Det var hans favorittord. Og han ringte til meg, som sagt, mest hver kveld. Og han pleide å si, «Pastor, kan du ikke lese det ordet for meg i dag igjen, som står i 1. Johannes 1.9? Jeg klarer ikke riktig tro det.» Men det er lettere for meg å tro det når jeg hører andre lese det for meg. Og når jeg hadde lest det, la han til, «Kan du ikke lese velsignelsen over meg?» Og jeg vet ikke hvor mange ganger ordet ble lest over telefonen denne tida. Men det var ikke få. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det er ord ifra Gud. Og det er ord som også du skal få ta til deg. Du skal få høre de. Og du skal vite at i det øyeblikk du hører de, og tar imot de, så er det Gud selv som gir deg alt dette. Har du tenkt på det slik før? Du får det du hører når du tar imot det. Og nå vil jeg avslutte denne lange serien ifra Hebreabrevet, med nettopp disse ordene ifra Gud til deg i dag. Ta imot det. De er dine. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Ege i studio og sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Og på tirsdags morgen så pleier vi å ha et lite drøs med når Dubland opp i krona si, og det skal vi ha i dag også, og det er en reprise. Vi har snakket med han for en hele tid tilbake, men nå kommer det på nytt igjen. Før vi ringer og snakker med han, så skal vi høre brødrene Kjetilstad synge for oss. Det banker en venn.

Det var Ingunn og Alf Magnus Tysses sang «Jesus, du som får meg led». Så var det andagsstykket fra andagsboken til Egil Sjåstad Ankerfeste. Til overskrift på det som vi skal dele i dag, så står det «Anfektelse». Vår syndige natur av samme art, også etter at vi blitt kristne. Omtrent slik uttrykte Martin Luther seg i en debatt. Da jeg leste dette, måtte jeg nikke. Erfaringen min bekrefter Luthers ord. For det hender jeg møter meg selv i døren og må spørre, hvor åndeligheten? Hvor den rene engasjementet for Kristi sak? Hva motiverende? Det ikke preget av selviskhet og æresyke? Hvordan det med tankelivet? Hva skjer i konflikten med et vanskelig menneske, medmenneske? Hva dominerer viljen og tankene mine? Følelseslivet mitt? Bibelen taler om forandring hos kristne. Livsretningen endres. Prioriteringene, lydhørheten for Guds vilje, holdningen til andre mennesker, ønsker om å bringe evangeliet ut. Men hva når alt dette synes forduftet? I anfektelsesopplevelse det slik, ser du deg svart og urein, kjenner på syndig tråd, dømt av ditt eget hjerte, kjære på Jesus jo. Dette luthersk erfaring. Kjødet mitt, gamle menneske, det samme art hos meg som hos den aller verste synder. I denne erfaringen finnes bare en trøst, en eneste. Den ligger i Bibelen som hvordan Gud tar seg av den som på nullpunktet. Gud nemlig den som rettferdiggjør den ugudelige, Romerne 4:5. For Kristi skyld jeg frikjent av ren nåde. Den himmelske høyeste rett har talt. I anfektelsen dette min trøst. Anfektelse, det kan vi få. Takk, Jesus, for du passer på oss også i dag. Vi legger dagen i dine hender og ber om at du med oss. Så vet du om de som sliter med vanskeligheter, med sykdom, Jesus, og som har mistet sine kjære, Jesus. De legger vi i dine hender i dag. Takk for du med oss. I Jesu navn. Amen. Da hører vi Katrine og Per Tveten synge for oss. En nåde så rik og stor.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Så tilbake på tryggheim igjen. Det var ikke så lenge med å være I gang for tida. Men takk for åpningen av Svein. Det var veldig fint å sitte og høre på. Det plasserer det der hvor det skal være. Det rot. Det så mye som det rotes sammen. Men det så lett for å rose det sammen selv også. Dessverre. I sangen her, I den første sangen, la ingen lærdom vrang forspille, så kommer dette vår trøst av Jesu dyre død. All denne vrange lærdom som kommer inn, den kommer alltid med det for øye og forspille dette for tro på Jesus altså. Den han virkelig og den død han døde for våre synder. For ta det bort og legge noe til og så videre. Alltid det som angrepet, alltid det djevelen vil. Han var inne på ypperste prestens vegn, og det talte det jeg satt og hørte på. Det veldig, veldig forbilde. Han var den eneste som kunne gå inn I dette teltet og komme ut igjen I livet. Og det kunne han fordi han hadde det offer med seg som Gud krevde. Kom han inn med noe annet, så ville han ikke kommet ut derfra igjen I livet. Og hadde noe annet menneske gått inn der, så hadde heller ikke det kommet ut igjen I livet. Det står og bar hos sønner, de gjorde det. De bar fremmed ild inn på alteret, står det. Og de kom ikke levende ut igjen. Det var bare en som kunne gjøre det. Og det jo bildet på Jesus, det sånn som vi samles om. Det bare han som hadde det offer som kunne bringes. Se, legemet dannet du for meg, sier han hos brevbrevet. For å gjøre din vilje ut. Bare han som kunne gjøre det. Men han gjorde det også. Og så kan vi ta vår trøst av det. Det nok at det et menneske som jeg sa, han gjorde det for alle. Jeg stanser for en tekst I Markus evangelium. Det første kapitlet der. Og jeg leser ifra det 9. verset I Jesu navn. Og det skjedde I de dager at Jesus kom fra Nazaret I Galilea og ble døpt av Johannes I Jordan. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg, og ånden kom ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Du min sønn, den elskede, I deg har jeg velbehag.» Og straks drev ånden ham ut I ørkenen. Der I ørkenen var han I 40 dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant de vilde dyr, og englene tjente ham. Men etter at Johannes var satt I fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa, «Tiden fullkommet, og Guds rike kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet.» Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Omvend dere og tro på evangeliet. Altså, det jo, jeg tenkte også om forresten, den første tid som kristen og før dette gikk bedre opp, for å si det sånn. Og det mange som tenker som så det at når de hører dette, at vi her hører om to forskjellige ting. Altså at Jesus skiller mellom omvendelse og tro på evangeliet. Omvend deg, det en ting, og tro på evangeliet. Det altså nummer to da, I rekkefølgen. Så må det... som det ikke var ett og det samme, altså. Farvel, du brede streder, du ser meg aldri mer. Det liksom sånn vi tenker at en sann omvendelse Men det I tilfelle frukt av en sann omvendelse. Altså for moralsk forbedring. Det altså da etter det syn og forståelse at skal man først omvende seg, det må da altså være tale om en moralsk forbedring, altså. Jeg vender ryggen til det onde og til alt som hører denne verden til. Eller I alle fall et ønske om moralsk forbedring. Skal jeg bli en kristen, så skal jeg bli en skikkelig kristen. Det har du sikkert hørt, og tenk kanskje om selv også. Jeg kan jo ikke komme og si være en kristen slik som jeg noen nå en gang Der henger det igjen altså. Det jeg da ikke ser og klar over fordi loven aldri har fått føre sin gjerning helt ut I livet deres, det at dette en falsk omvendelse. Altså en omvendelse som ikke har sin grunn I sannhetserkjennelse altså. At du har gjort en sann erfaring med deg selv I Guds lys. For der hvor et menneske ved Guds ånd og lys ført til sannhetserkjennelse, der viser denne seg I at den ikke I stand til å omvende seg på denne måten. Det ikke stoff I meg til en moralsk forbedring etter Guds standard, altså, for å si det på den måten. Overhovedet ikke. Det brister og brister og brister. Leikaret så svagt at det ryker I sammen for alle minste. Altså, jeg står jo hjelpeløs overfor dette kravet som ligger over meg om å rope som apostel Romerne 7:24 igjen og igjen I grunnen. Jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Altså, hvem skal fri meg fra dette her, altså, som under Guds dom, og aldri klarer å løfte ut av den situasjonen? En sann omvendelse jo nettopp dette, å vende seg bort fra en slik omvendelse, til noe helt annet, nemlig evangeliet, for det noe helt annet. Ja, men skal vi ikke søke å leve rett I denne verden da? Vil ikke Gud det med oss at vi skal leve rett? Jo, visst vil han det. Men det må I tilfelle føles som en frukt av evangeliet altså, og ikke noe som går foran. Altså, sann omvendelse rett og slett å tro evangeliet, hvilket en Guds gave, og ikke noe som springer ut av meg og min vilje altså. Du som gjerne være en sann kristen, for det vil du vel. Og ha himmelen som mål for livet ditt, så spør jeg deg, du kjent med dette her altså? Eller har du klatret over et annet sted? Det Jesus kaller, du klatrer over et annet sted. Du går ikke inn gjennom døra, fordi du har ikke gjort en sanne erkjennelse av at det eneste veien inn. Det han som kaller seg selv og sier at jeg døren. Den som går inn gjennom meg, og så videre. En hver levende kristen nemlig vel kjent her. Jeg fikk det aldri til å være en kristen. Derfor kan du også stille det spørsmålet som jeg nettopp gjorde til den som kaller seg kristen, som bekjenner det navnet. Du kjent her? Ja. Jeg traff en eldre dame på en sommerskole for mange år siden oppe I Stavanger. Jeg har aldri sett henne før og kjent henne før. Jeg satt I en salong der, og så sier hun, dette vi kom I en liten samtale, og så sier hun, Det avgjørende om du har gått igjennom Romerne 7, sa han. Har du gått igjennom Romerne 7 til Jesus? Jeg gjør det jeg ikke vil. Og det jeg gjerne vil, det gjør jeg ikke. Det onde ligger meg for hånden, og så videre. Et fortvilet menneske, altså. Og jeg like fortvilet over meg selv I dag, her jeg står. Når jeg ser på meg selv, jeg jo I samme situasjon. Har du ikke den erfaring og så påfølgende erkjennelsen da, så kjenner du heller ikke sannhet til en løsning som ble åpenbart av apostelen, som han sier videre I Romerne 7:25. Gud være takk, det Jesus Kristus vår Herre. Og så han plutselig døra inn I himmelens rike. Og denne døra var altså personen Jesus Kristus. Stedfortrederen som vi hørte om. Altså, noe Jesus hadde fullført før apostelen gjorde denne erfaring av sitt eget. Det var ferdig for han. Han måtte bare altså gjennom denne smale veien og trange porten for å se det, at det bare en vei inn I himmelens rike. Og det gjennom ypperste prestens offer. Det hadde Jesus fullført. Mens han enda vandret som en egen rettferdig synder på sin egen

Men et vitnesbyrd, det noe som springer ut av hjertet, det ikke ut av hodet. Dette sant for meg. Altså, det eneste håp jeg har, det at dette sant. Ja, da du helt omvendt. Da du gått inn gjennom døra. Da det Jesus som din omvendelse. Din tro, ditt håp, ditt alt. Ånden har gjort det som hans primære oppgave her på jord, i ditt liv. Han har åpenbart frelseren for ditt hjerte, og du har sugt det inn da du ikke fant redning i noe annet. Det slik den hellige ånd fører et menneske. Holder han i sannhetserkjennelse av hva det gamle mennesket i oss består i, og i hva som er gitt oss i Jesus Kristus, som Gud i himmelen i sin nåde har gitt nettopp deg. Det er Helligåndens primære oppgave på denne jord. Ikke alt det er viraket vi ser rundt forbi, som kalles åndens verk. Omvendelse og tro på evangeliet, det er altså en og samme sak. Det finnes ingen annen omvendelse som gir deg livssamfunn med den levende Gud enn troen på Jesu Kristi stedfortredende gjerning. Det er nemlig hva denne ånd som her har steget ned over Jesus som en due vitner om. Hans stedfortredende gjerning i liv og i død. Hva er det som skjer her? I det vi leser om i vers 10 i teksten, straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpnet seg og ånden kommer ned over ham som en due. Vitner om ham altså. Sier det noe om den sanne Guds ånds gjerning her på jord? Hva er det han gjør her? Ja, riktig, han vitner om Jesus. Bare hør hva døperen Johannes sier i Johannes 1,33, altså Herren, altså Gud hadde talt til ham. Og så sier han, jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, hva da? Han du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med en hellig ånd. Og det er nettopp det vi har vittnet i teksten her som vi leste. Forkynneren fra himmelen vittner om Jesus. Som Jesus også sier om ham i Johannes 16, vers 14. Han skal herliggjøre meg. For han skal ta mitt og forkynne det for dere. Det er altså, det må jo undre meg. Jeg har jo vært i mange sånne sammenhenger i kristen. Jeg var i kristne sammenhenger da, fra den første tiden jeg begynte å søke dette her. Og særlig de som snakker mye om ånden, de snakker jo stort sett om ånden, og hva ånden har gjort med dem, og hva ånden har virket i dem, og så videre. Men ånden er kommet for å vitne om Jesus. Du blir sittende hjemme med han. Nei, for alle ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Jeg vet ikke hvem som har skrevet den sangen der jeg står nå, men det er genial, den lille setningen der. Og så alt annet i kristelivet mitt ikke holder mål, og så jeg ser at det brister i sammen, alt sammen, jeg kan ikke ta det med meg inn for Gud. Men en ting vet jeg, kan ikke miste ham. Der har altså den hellige ånd vært og gjort sin gjerning i et menneske. Var det ikke ved hans vitnesbyrd om Jesus i ordet at du kom til frelsende tro? Hvis ikke må jeg jo spørre, hva skulle det da være? Var det det vi hørte om til å begynne med her, at du sa ja til Jesus, eller bestemte deg for å bli en kristen, eller noe sånt? Var det som du hørte, det skaper jo ingenting der. Nei, det var han som skapte livet i ditt hjerte, da han åpenbarte Jesus for deg, ikke sant? Ja. Jeg kan være så personlig å si på min del at den dagen det gikk opp, så var det som en knips, altså, det var plutselig så jeg det. Visste du ikke hvilket bein jeg skulle stå?

Men det er ikke alle som har det sånn. For andre så er det dette her som vokser, et lys som blir sterkere og sterkere inn til høyre lysdag. Men en ting er sikkert, at da deler vi samfunnet. Da kan vi tale om det samme, uansett hvordan utgangspunktet var. Det er ånden som har vært der og gjort sin gjerning. Det står jo som i Romerne 1,16 at evangeliet, er ikke det, er en Guds kraft til frelse. Evangeliet er det. Og hva er noe evangeliet egentlig? Vi kan jo peke på noe da. At Gud sendte sin sønn til et soningsoffer for våre synder. Det er evangeliet. Ord om Jesus. Ord om korset. Ord om blodet, den kostbare pris, som alene kunne åpne et stengt paradis. Ord om stedfortrederen og talsmannen innenfor Herren, innenfor Gud. Han som for sin fullkomne og fullbrakte gjerningsskyld med rette kan tale vår sak, innenfor himmelens trone. Altså en advokat som står innenfor en levende Gud og vinner vår sak, altså. Så dommer han på setet og sier at det er sant, denne mannen han er fri, for det er en som har talt din sak. Han har en fullkommen gjerning som han setter inn i mitt og ditt sted, og dermed har gjort en himmelhøyt opphøyde trone, som du og jeg aldri kunne stige inn for. Den har han gjort til en nådens trone som synder kan nærme seg med frimodighet. Og bli berget. Det er blodet som har gjort det til en nådens trone, ikke noe annet. Ikke hvordan du og jeg omvendt oss, eller gitt oss over til Gud, eller noe som helst du kan finne i ditt eget hjerte eller liv. Noen gjerning du måtte ha gjort. Det kan ikke gjøre dette til en nådens trone. Men det er noe som har gjort det. Det er Jesu Kristi dyrebare blod som står. Det har gjort det til en nådens trone. Så til og med du kan komme inn med frimodighet. Jeg må si det, for jeg deler dette med deg, det å være en synder også. Og det er forunderlig når jeg ser på meg selv og det hele og tenker at du verden, jeg kan gå inn fra levende Gud med frimodighet. Det er helt ufattelig. Men det kan jeg. For vi har i Jesu Kristi blod, som apostelen sier, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Ja. Da skal ikke du gå der og holde utenfor, vet du. Da skal du gå inn. På ordet. Ja, men jeg har så lite tro, jeg får så vanskelig tid å tro at dette er for meg, at jeg kan gå inn i her også. Ja, men ordet sier så, du skal gå inn på det. Ikke på den trua du finner i ditt eget hjerte, hvor stor den er. For det er jo så ymsig, ikke sant? Nei, vi skal få lov til å gå inn på det vitnesbyrdet som Herren selv har brakt til oss og bringer til det også i kveld. Du er hjertelig velkommen inn dit på blodets grunn. Ja, ved dette kommer det til tro på Jesus og fordel i frelsen. Det tror vi jo, men så er det veien videre da. Vi skal jo leve som kristne her i verden også i mange år, kanskje. Hva med det? Jo, da må vi liksom fordele i en annen kraft, en kraft i tillegg. Så vi kan vandre som kristne i denne verden, altså en kraft til helliggjørelse som er skilt fra evangeliet, merk deg det, min kjære venn. Fra Jesu person, skilt fra Jesu person. En inngitt kraft altså. Katolikkene snakker om inngitt nåde. I pinseretningene snakker jo om en inngitt kraft. Det er akkurat det samme. Som skal gjøre deg hellig og god. En falsk helliggjørelseslære som rir en stor del av kristenheten og fører den bort ifra det apostelen i 2. Korinter 11:3 kaller den enkle og rene troskap mot Kristus.
var så ung å gjøre for Paulus, du kan se det igjen og igjen, at de måtte bli bevart der altså. Med blikket festet på ham, for der skjer den sanne helliggjørelse. Der er det Kristus som vinner skikkelse i synderen. Han skal vokse, og jeg skal avta. Det skjer der. Gud kan ikke inngi deg en kraft som skal virke dette her, vet du. Det er ikke mulig. Han sier det ut i denne boka si som heter, det kalles det for en trebundet vilje, for det er det vi har i utgangspunktet. Så sier han, hvis Gud var kraft på den måten der, så ville det bare være det gamle mennesket som ble stort. Det er det som skjer. Det er ikke så vanskelig å se det på mange grunner, i sånne sammenhenger. En falsk herregjørelse, kjære. Du forstår at evangeliet, det er Guds kraft til frelse alene. Det er det som bærer hele veien, altså. Og får han, den hellige ånd, holdt ditt hjerte opplyst evangeliet, fører deg til dette her som Øyvind Andersen så fint kalte hjertets rettethet på Jesus. Da var også det Gud ville med deg her i verden lykkes. Da får han gjort sin gjerning. For han gjør alltid sin gjerning ved Jesus Kristus. Han er stedfortreder, hør du, og talsmann helt fram. Du skal ikke nå fram på noe annet eller noe mer enn det som allerede ligger på Guds alter i himmelen. Det skal du og jeg nå fram på. Det skal vi få leve på. Og det skal vi få leve av. Hør hva som skjer når denne ånd stiger nedover Jesus, så var det Faderen som taler direkte i vers 11 her. Og det lød en røst ifra himmelen. Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag. Det lød en røst fra himmelen, står det. Og du skulle altså ikke kunne tro på ham. Det er himmelens Gud selv som vitner om ham. Ser du ikke hvordan han ved dette sitt vitnesbyrd vender deg bort fra alt annet til ham, til Jesus alene? Det er altså en sann omvendelse at Gud omvender deg. Som jeg sier i skriften, omvend meg du Gud, så blir jeg omvendt. Og det er det han gjør, når han vitner på denne måten for deg ved sin hellige ånd. Ånden vender deg bort fra det, ditt eget, og så vender deg til han. Det er han Gud har velbehag i. I deg har jeg velbehag, sier han. Og da er det jo om å gjøre at du er i ham, da, ikke sant? At du er der hvor velbehaget er, altså. Skjult med Kristus i Gud, som det står. Den første gjerning Jesus føres da av ånden til, det er kampen mot Satan. Vår alles arge fiende, djevelen, for å stå der hvor Adam falt. Ser du den stedfortredende gjerning, altså? Det er til frelse for Adam og det. Han som falt så sykt i første mennesker. Her kommer han som skal bli rettet opp igjen, som ble lovt allerede på fallets dag, skal komme igjen og knuse slangens hode og gjøre dette her om, altså. Det gjennomførte han, og så gikk han videre. Jesus, fra nå av så var resten av Jesu liv, det var en intens kamp for å vinne deg frelse og salighet. Hele livet hans var en kamp for det. Og la for all del ikke det gå deg forbi, kjære venn, for du kan aldri bestå i denne kampen. Den minste seier du måtte kunne registrere i den kampen, jeg vil bare føle deg til at du selv tok ære av det. Sånn er vi laget. Og så var det du kan hende trodde var et skritt fram i virkeligheten, et alvorlig skritt tilbake. Jeg kan rose meg av det, mitt eget. Det jeg fikk til,
Ja, ja, da visste jeg hva Jesus nå var sin ære da. Begynner jeg å få ære? Begynner jeg å vokse? Det er nemlig en skade fra fallets dag, altså den dårlige ferd du arvet fra fedrene, som Peter uttrykker i 1. Peter 1,18. Som vi alle har del i. Om jeg skulle synes at jeg fikk holdt en rimelig god preken her i kveld, så vil jeg straks ha falt i den fella, altså. For jeg har dette fallets følger, synden, altså boende i meg. Derfor som Herren igjen og igjen åpenbarer meg sannheten om hvordan det hele henger sammen. Det er ydmykelse, ydmykende, det er det, ja. Det er smal vei, trang bort for oss. Men det er altså medisin mot vår fiende, det som vår fiende planta i oss, og som bor i vårt hjerte. Det virker at vi igjen og igjen søker oss den sanne løsningen som den hellige ånd har åpenbart oss. Og til slutt her, alle bilder halter noe, de gjør det. Men de kan prøve. Vi synes naturlig det at det er ydmykende det å måtte stige ned dit hvor sannheten plasserer oss, nemlig på synderplassen. Tenk på det vi Ludvig Hoop beskriver et sted. Når synderen har reist seg fra synderplassen, da er det fariseeren som går omkring, sier han. Ja. Da skjønner du hvor han mente at vi skulle leve vårt liv. Men, hør du, dersom du led av en helbredelig sykdom, dødelig sykdom, bare én medisin kunne holde i sjakk, så du fikk leve, til tross for at du hadde denne sykdommen, ville du da synes det var ydmykende å ta den medisinen? Ja, vi er undre, er vi ikke det? Det er liksom så ydmykende å ta imot det Gud gir. For det er i stedet for vårt. Hvis du ikke får det, så dør du, forstår du. Du bærer denne døde sykdommen i ditt eget hjerte. Og hvis ikke du får del i dette her, så kommer du til å dø. Er det ikke en stor ting da, at du skal få lov til å få noe som virkelig kan gi deg livet? Bevare deg fra døden, reise deg opp igjen fra graven. Sett deg inn i himmel og salighet, hvor du alltid får være til stede og leve. Hva er det du vil bytte det bort i? Ditt ære selv? Er det det? Jeg tenker du har tatt imot den medisinen med glede, hvis det var rent menneskelig vi talte om. Det å få bare bevare livet ditt her en liten stund til. Men det er jo ingenting verdt i forhold til det å gå inn i evigheten, ikke sant? Om du kunne dø her i kveld, i Guds nåde. Hva så? Du grett inn i himmel og salighet. Vil du ikke heller takke Gud for at denne medisinen fantes, og prise den som hadde brakt denne medisinen på banen? Så du kunne få leve. Jeg tror nok det. Og nå kan du altså få prise Jesus, sier Guds ord. Han som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Ja, men kan jeg det? Jeg som faller så ofte. Vi tør snart ikke snakke om det iblant oss i dag at vi faller, for vi gjør jo det. Skriften taler til om å bekjenne sine synder for hverandre. Ja, men da må du være noen syndere da, hvis du skal kunne bekjenne dem. Du må jo ha en skyld for en levende Gud hvis du skal be Fader vår forlate oss vår skyld. Det var da ikke meningen fra Jesus side at du skulle stå der og hykle og si noe som ikke fantes, men det finnes. Men vi ber ham forlate oss vår skyld, han som forlater synder og skyld på sitt grunnlag. Han kjøpte deg til Gud med sitt blod. Det er ikke noe skje der inne i kveld som ikke dette er gjort for. Det er ikke bygd på følelser, hva vi kjenner.
men det er bygd på hva Gud har gjort og forkynner oss. Det er så salig å få lov til å flytte blikket over på ordet. Og det sier altså. For i går der vi kjenner bare mulige ting, ikke sant? Nå er det sikkert sånn lov. Hvis du ikke har det, så er det stor synd på deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det, at vi får lov til å leve dette lyset, selv om det smerter oss ofte, så er det også en uendelig glede, en salighet og fred, får lov til å løfte blikket opp på deg, Jesus. Du som har kjøpt oss til Gud med ditt eget blod, som aldri evig går tilbake på deg. Det vil du prise deg for. Takk for den kraft som følger evangeliet. Du våger å reise oss igjennom og igjennom vår Bibelen. Det er frimodighet.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Nød og falsk gudstyrkelse kommer derav at man blander loven og evangeliet, kravet og gaven, budet og nåden sammen til en eneste grøt. Da blir det ikke noe annet enn forvirring ut av alt sammen. Nå vel, all right, vi skal da tale loven og evangeliet i dag. Vi står i en bestemt åndssituasjon, og i denne åndssituasjonen skal vi forkynne dette budskapet. Og det var der jeg hadde lyst til nå å si noen ord som jeg er overbevist om er kolossalt aktuelle akkurat nå. Det første jeg da vil sette fingeren på, det er at å forkynne lov og evangelium, det vil si å stille mennesker for Gud. For Gud. Det er en gammel visdom i den evangeliske kirke som sier det at loven, det er Gud selv når han kommer i sitt krav og i sin dom. Og evangeliet, det er Gud selv når han kommer i sin rettferdiggjørende og frelsende nåde og kjærlighet. Det er Gud selv. Det er Gud vi har med å gjøre, kjære venner. Det er det som er saken. Jeg står for Gud som allting vet. Vi skal stille mennesker når vi forkynner Guds ord. Og når vi leser Guds ord, vi skal stille oss selv også fremfor Gud. Er det nødvendig å understreke det da? Ja, det er kolossalt nødvendig i dag, for det er nettopp det som ofte ikke skjer. Forkynnelsen beveger seg liksom i det horisontale plan. Den har med jordens mange ting her nede å gjøre, men man har ikke denne følelse bestandig at jeg står for Gud. Jeg står for Gud. Det er veldig mye av dette nå man hører om våre plikter og oppgaver og kristendommens oppgaver og kirkens oppgaver, hist og her. Det er dette og det er hint. Dette med syndenes forlatelse, det ja, naturligvis, sier man det. Det skal naturligvis være med. Men som jeg ofte har sagt, jeg har lagt merke til at dette lille ordet naturligvis, det pleier folk å sette i den sammenhengen som ikke betyr noen ting. Legg merke til hvordan folk snakker, så skal du høre. Ja, naturligvis, sier vi. Og da er det gjerne noe som er sekunda. Da er det ikke så nødvendig. Og den tonen i dag er ganske sterk, man sier som så. Ja, naturligvis skal evangeliet skal være grunnlaget. Syndenes forlatelse skal være grunnlaget. Naturligvis skal det være med korset. Ja, visst, det skal være med naturligvis. Ja, naturligvis. Men kommer det så. Og så kommer det som tilsynelatende betyr mest. Og det som da tilsynelatende betyr mest, det er virkelig litt av hvert nå i våre dager. La meg tale rett ut av posen ved denne anledning. Jeg tenker på det sterke sosialetiske engasjement som råder i dag, ikke minst iblant den unge slekt. Og jeg tenker på det sterke politiske engasjement som råder i dag, også blant mange kristne, især av de yngre årganger. I Oslo har vi det da i et hvert fall, i aller høyeste grad, jeg vet ikke om det er sånn her. Og der er det mye merkverdig man får høre. Her kom det da en bok til og med i fjor som het Revolusjon i Guds navn. Skal vi gjøre revolusjon? Revolusjon i Guds navn? Spørsmålstegn. Spørsmålstegnet var det beste i hele titlen. Og for ramme alvor så er det dem som altså sier det må være de kristnes oppgave, simpelthen å gå inn her. Og vi skal hjelpe disse som nå kjemper for sine bedrede kår og for sin frihet, hist og her. Vi skal rive de gamle strukturer ned, og det skal de kristne gå foran som en fakkel og vise veien. Revolusjon i Guds navn. Kjære venner, det er dessverre ikke overflødig. Det er tvert imot høyst nødvendig å peke på en sånn tankegang i dag, og ta avstand ifra den. Hva er vi som kristne? Vi er, sier Paulus, sendebud i Kristi sted. Gud har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Ja, ja. Forlikelsen, ja. Vi står i forlikelsens tjeneste, vi står i nådens tjeneste, vi står ikke i fordømmelsens og vredens tjeneste som kristne. Nei, det gjør vi virkelig ikke. Gud har en vredesåpenbarelse i verdenshistorien, det er sikkert. Vi kan se hvordan mye tyranni omsider blir slått ned. Undertrykkerne blir styrtet ifra sine seter. Det taler i Gamle Testamentet ikke minst mye om. Ja, det gjør de. Gud skal nok kreve dem til regnskap en gang. Det går en guddommelig dom gjennom historien. Men det er ikke de kristnes oppgave å være tjenere for den dom, mine kjære venner. Det er for eksempel ikke misjonens oppgave å være tjenere for den dom. Nei, det er det virkelig ikke. Vi skal være tjenere for forsoningens ord. Vi står i forlikelsens tjeneste. Vi er sendt for å forkynne Jesus til frelse. Jeg sier dette med eftertrykk fordi jeg med stigende sorg og stigende uro legger merke til forskjellige ord og ymt som kommer her og der. Det står litt i artikler og litt i foredrag og litt i diskusjonsmøter som heter hist og her at nå må det bli slutt på denne gamle slendrian. At misjonen bare skal gå ut og så forkynne evangeliet og ikke bry seg om noe annet. Hvem har sagt at misjonen aldri har brydd seg om noe annet? Har ikke misjonen vært pionerer både med det ene og det annet av godt arbeid? Hvem begynte spedalsk arbeid på Madagaskar, for nå bare å nevne én ting? Der. Men vi er sendt i forlikelsens tjeneste. Hvis vi engasjerer oss som kristne i vår misjon i fremmed land, i disse forskjellige sammenhenger, sånn som noen later til at vi skal, da er den saga kort, det kan jeg være sikker på. Og når vi da blir sendt ut, så er det ikke til ære for Jesu navn, men det er en rettferdig dom over at vi blandet oss opp i ting som ikke vi skulle ha som kristne. Vi er sendebud i Kristi sted, vi beder i Kristi sted, la i det forlike med Gud. Og jeg mener at her skal vi ta noe av dette forunderlige lys som forskjellen mellom loven og evangeliet er, og så helt bevisst stille oss i evangeliets tjeneste og gå ut og forkynne de ord som alene kan frelse mennesker. Det er misjon. Det er vår oppgave. Men faren for forkynnelsen i dag er blant mye annet det at vi beveger oss på det horisontale plan. Vi hører om oppgaver, og vi hører om problemer. Og det er så ofte forholdet mellom mennesker som forkynnelsen på den måten dreier seg om. Og noen går jo veldig langt her. Det er flere som har sagt det at på Luthers tid da spurte folk etter en nådig Gud. Men nå spør folk etter en nådig nabo. Og det skal da forkynnelsen hjelpe dem med. Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hvis ikke folk forstår at det ene store i verden er å ha en nådig Gud, så må vi fortelle dem det. En forunderlig tone som er blitt. Det heter det at folk skjønner ikke ditt, og folk skjønner ikke datt. Og derfor skal vi ikke forkynne det. Kan du begripe sånn uforstand? Vi ser det i foredrag, i kronikker, kommer i diskusjoner og innlegg her og der. Folk skjønner ikke dette ordet om forsoningen. Det du, når du sier Guds lam, så skjønner ikke folk det. sier Jesu kors, så skjønner ikke folk det. Det sier Guds sønn, så skjønner ikke folk det. Nytter ikke det. Nei, er det noe rart at ikke folk skjønner det da? Det står klart og tydelig i Bibelen at ordet om kors er en dårskap for dem som går fortapt. De kan ikke skjønne det, for det bedømmes åndelig, står det. Det er ikke noe nytt i det. Det har aldri vært annerledes enn at verdens barn, religiøse mennesker, ikke forstår Guds ord og hemmeligheten i Guds ord. Men det er jo blant annet derfor vi skal forkynne det jo. Folk tror

lyde helt og ubeskåret som de er efter Guds ord. Jo, det skal vi. Vi skal stille mennesker for Gud ved vår forkynnelse. Dette med å forkynne lov og evangelium rett, det har sammenheng med spørsmålet om Bibelens autoritet, det venner. Og nå har vi jo nettopp nå i vinter hatt denne serie med radioforedrag og den dertil hørende diskusjon som med sørgelig tydelighet har vist oss hvordan situasjonen er. Det Jesus, han har aldri kalt seg Guds sønn, fikk vi høre. Han er ikke unnfanget av den hellige ånd. Han er ikke født av jomfruen, han fikk vi høre. Neida. Men han hadde veldig omsorg for menneskene, får vi høre. Det var så fint. Han identifiserte seg med de utstøtte og med de små. Det var så deilig. Ja, da kan du se hvordan evangeliet er nå for tiden. Dette evangelium, det beveger seg, sier jeg, på det horisontale plan. Det har med menneskene seg mellom å gjøre. Det stiller dem ikke for Gud. For når jeg står for Gud, da har jeg ikke hjelp og gagn og frelse av noen annen enn denne mann som er Guds sønn av evighet og samtidig min bror, og som har sonet for mine synder med sitt blod. Nei. Og det som er så avgjørende i dag er Bibelens autoritet. Og om det kunne bli riktig maktpåliggende for oss å forkynne Guds ord etter Bibelens autoritet. Så sier Herren. Det sa profetene. Det har Herrens vitner sagt ned gjennom alle tider. De sa ikke så langt som jeg kan forstå. Eller etter min mening, sa ikke det, men de sa så sier Herren. Det var Melanchthon, han var jo en snill og god mann, men han beveget seg samtidig ut på glattisen, og det hendte en gang omkring 1550 at han hadde tullet seg bort. Det gjorde det, kan ikke sies annerledes. Og da var det en som krevde han til regnskap for det, og som sa, hvorfor sier du sånn? Og til det svarte Melanchthon, jeg har jo bare sagt min ydmyke mening. Da svarte Flaccius tilbake, du har ikke noe med å si oss din ydmyke mening. Du skal si oss Guds usvigelige ords urokkelige sannhet. Det er hva du skal si. Ja, vi nøyer oss under tiden med mye mindre vin over tida, skal jeg si. Etter min mening, så langt som jeg kan forstå, og etter min ydmyke oppfatning, og det dreier seg da ikke bare om småting og detaljer, og vel, i enkelte spørsmål kan vel vi alle sammen være nødt til å si at vi ønsker vi hadde mer lys. Men det er i de store, bærende, fundamentale spørsmål at man nøyer seg med å si så langt som jeg begriper. Og ettersom jeg forstår, ta med deg ordet fra Flaccius, som skrev til Melanchthon. Du har ikke noe med å si oss din ydmyke mening. Du skal si oss Guds usvikelige ords, Guds ufeilbare ords usvikelige sannhet. Skal du si. Det er derfor vi står her. Det ansvaret er stort. Og må Gud så sant hjelpe oss til å kunne fullføre dem. Lov og evangelium, det er da ordet som har med vår frelse å gjøre først og fremst. Og der må jeg nok si det at vi nå for tiden, tror jeg, trengte til å besinne oss på dette for Guds ansikt. Loven skal være loven, og evangeliet skal være evangeliet. Det skal være slik at loven gir en lukket munn og stiller synderen ganske fortapt for Guds ansikt, så han ingen utvei ser. Og evangeliet, det skal være det frie evangelium uten noen slags forbehold, og dersom visst og fremt i fall. Det er en stor kunst.

Har jeg hørt flere enn en som sier det at ja, å forkynne evangeliet, det går noe enda annet, men å forkynne loven, det er veldig vanskelig. Der må jeg få lov til å erklære meg helt uenig. Det er ikke i noen forstand lett noe av det, for vi lærer det ikke uten ved Guds ånd noe av det. Og det er i særdeleshet så at å forkynne evangeliet, venner, hva det er svært. For evangeliet, det er hva jeg ikke så, hva jeg ikke hørte, hva jeg ikke oppkom i noe menneskes hjerte, men hva Gud har berett for dem som frykter ham. Dette frie evangeliums vidunderlige nåde, som ingen forbehold og ingen, jeg sier ingen, betingelser kjenner. Fordi Jesus har oppfylt alle betingelser. Hva det er svært å forkynne det rett. Men hvor nødvendig, hvor nødvendig. Dessverre går det sånn til mange en gang at man blander dette her sammen. Og så heter det da for eksempel at hvis du omvender deg, så er Gud nådig. Det går liksom på den tonen. Hvis du omvender deg, så er Gud nådig. Og det skal da være liksom evangeliet det da. Nei, det er ikke evangeliet. Tonarten i evangeliet, det er sånn det. Gud er for Jesu Kristi skyld nådig. Det skal du få tro. Ikke dersom du tror, så er Gud nådig. Men Gud er nådig for Jesu Kristi skyld. Det skal du få tro. For saken er den, venner, at der er nåde og tilgivelse, syndenes forlatelse i vår Herre Jesus Kristus, helt og fullt. Men utenom Jesus er der ingen nåde, bare en brennende vrede. Den som da har sønnen, han har livet, og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og at vi må forkynne dette. Men jeg må nok si det at det kniper nok med det. Jeg lytter i radio, og jeg hører, og jeg leser. Jeg forsøker å jakte på meg selv. Og jeg må nok si, jeg tror ikke vi har noen sterk side her nå for tiden i å forkynne rett det frigjørende evangelium. Nei, det er ikke det. Jeg er redd at det så mange ganger blir liksom en blanding av lov og evangelium. Det blir noe krav, og så blir det noe nåde. Det blir liksom litt av hvert i den samme posen. Det var en snill gammel mann borte i Sverige, jeg har hørt, som hadde skrevet en sang som han gikk og solgte på, og den kostet 25 øre. Og her, sa han, her er det for 12 øre nød og for 13 øre nåde, sa han. Det var liksom den balansen han kunne få i det. Ja. Nei, jeg skal si det er du at for Guds lov er jeg i meg selv alltid fortapt og fordømt. Guds lov er aldri fornøyd med meg, ikke så lenge jeg er i verden. Guds lov har alltid et omkved, du må bli annerledes. Men evangeliet, det kan alltid tilsi meg en full syndenes forlatelse. Og i troen på evangeliet er jeg da i Kristus og er helt og fullt dekket av hans rettferdighets hvite drakt. Og Gud ser meg i Kristus som om jeg aldri hadde syndet. Jeg skulle gjerne bruke resten av tiden her som jeg har til min disposisjon og mer til for å tale om dette. Hvor nødvendig det er å forkynne det frigjørende evangelium.
Det, den tonen att den måtte bli starkare. Åh ja. Da en ugudelig jeg bleven var, ut fattig sjel som intet i meg har, da fikk jeg se det blod på korserant, og legedom for sjelesmerten fant. Det lover evangelium. Da en ugudelig jeg bleven var, det er ikke det samme som å få litt annen religiøs interesse, mine kjære venner. Det er ikke det. Litt religiøs interesse, sånn at en nå begynner å høre på morgenandakten, en kjøper seg en bibel, en leser litt i en andaktsbok, en gir litt til misjonen, og forskjellig sånt noe. Da jeg hadde fått religiøs interesse, så begynte jeg å be til Gud, og litt etter hvert så fikk jeg kanskje den troen at jeg må visst være blitt omvendt der. Da en ugudelig jeg bleven var, utfattig sjel som intet i seg har, da fikk jeg se det blod på korserant, og legedom for sjelesmerten fant. Det er ikke noe, så det finnes ikke noen erstatning for dette. Det gjør ikke det. Det finnes ikke noe substitutt her. Ikke noe som er nesten like bra. Akkurat som det finnes ikke noen erstatning for en ny fødsel. Ingen erstatning for det å bli født på ny. Man er det, eller man er det ikke. Og den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Nå må jeg ta opp en spesiell ting som jeg har trang til å nevne, for jeg har gått og tenkt på det så lenge, og følt på det der. For det er vel sånn med deg også at du leser blader og leser aviser og leser litt bøker og sånt noe, og så legger man øret til når folk snakker. Og så har jeg lagt merke til det at det er en glose som nå mer og mer går igjen. Og det er ordet bot. Vi må gjøre bot, heter det. Og noen som har lest tyskeren Bonhoeffer, de siterer han da. Og sier det at vi er ikke botferdige, det må mer av bot inn i kristendommen, sier de. Mer bot, vi må gjøre bot. Kristne må gjøre bot. Og vi må leve i bot. Og så siterer de den samme Bonhoeffer og sier det at her er for mye av billig nåde. Jeg vet ikke hva du sier til dette her. Ja, jeg vil si det at jeg tror det er utmerket at man begynner å for alvor å forkynne bot dersom en gjør det på en riktig måte. For hva er bot? Vel, det norske ordet bot, det henger vel sammen med å bøte, skulle jeg tro. Og tankegangen i selve ordet er da i hvert fall den at om en har stelt til noe som er sånn at noe er gått i stykker, så får en bøte det og gjøre det bra igjen. Og tonen i denne tale om bot, jeg vet ikke hvor mye de har lagt merke til det er på disse kanter. Det er kanskje annerledes. Jeg føler samtidig inne i Oslo er nå på et forunderlig vis. Men om ikke det er, så kommer det. Det kan de være rolig for. Denne tale, sier jeg, om bot synes å føre med seg en tanke om dette. At vi må ta oss ganske annerledes i sammen og så være mer alvorlige enn vi er, for mye billig nåde. Ja, ja. Nei, jeg skal si deg to ting om dette. Og det ene er det at bot, det har våre evangeliske fedre forklart oss ut fra Guds ord. Hva er bot? Det er anger og tro, det venner. Ikke noe mer, hverken mer eller mindre. Det er anger og tro. Anger, nemlig dette at jeg står for Gud. Det er lovens gjerning i meg. Jeg forferdes over min synd. Jeg ser at det går til helvete med meg. Sånn som det er med meg. Det er anger. Forferdelsen som vekkes i samvittigheten når Guds vrede blir merkbar. Men troen, det er tilliden til og tilflukten til det velsignede budskap om ham som tok alt vårt på seg.
Evangeliet stiller ingen vilkår det. Det legger ikke på deg et dun en gang som du skal bære. Ingenting. Det har lagt alt på Jesus. Alt, alt. Han var vår stedfortreder på Golgata og gjorde alt vel. Han er min stedfortreder innfor Gud i dag. Og er for Guds ansikt for meg hva jeg skulle være. Det er alltid han. Anger og tro, det er bot når det er rett. Og med hensyn til denne billige nåde som man beklager så veldig og ynker seg så voldsomt over, så må jeg få lov til å si for min del at hvis jeg for min del skal ha noe gagn av nåden, så må den ikke bare være billig, men han må være gratis. Annen nåde enn den som er helt gratis kan ikke nytte meg. Ikke spor! For jeg har ingenting å møte opp med av mitt eget. Ingenting. Men jeg får lov til å stå for Gud i vår Herre Jesus Kristus. Velsignet være hans navn. Og det jeg forsøker å si med dette igjen er ganske enkelt det at det er det samme igjen. Vi må la Guds lov være Guds lov. Og evangeliet være Guds evangelium. Denne lov som aldri blir fornøyet med meg. Aldri. Absolutt ikke. Og dette evangelium som legger alt på Jesus. Og som gjør at den der tar imot ham. Han hører, han er, har alt som Jesus har. Og står for Gud. Ikke i egen rettferdighet. Men i Jesu Kristi fullkomne rettferdighet. Å, jeg har det ønske for meg selv, og det bønn for meg selv, at, og for alle som forkynner Guds ord, i vårt land og over hele jorden, og venner, at vi kunne forkynne Guds lov og Guds evangelium. Vi kunne få se det ble mennesker som gikk totalt fallitt på seg selv, og som ble helt frigjort i Kristus. En fri samvittighet, en glad samvittighet, en glad, frimodig tro i vissheten om det at hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Måtte Gud hjelpe oss dertil. Å frelse mennesker ifra egne gjerninger og egne religiøse anstrengelser og meninger, er så mye rare meninger i dag. Frelse menneskene ifra det inn i samfunnet med vår Herre Jesus Kristus. Det er Guds ånds inderlige ønske. Og det skulle være Guds barns inderlige ønske. Må Gud hjelpe oss dertil. Og så har jeg bare en ting igjen å si av disse spredte tanker og bemerkninger om et stort emne. Og det er følgende. Det er sånn at de gamle, de talte om at loven hadde tre bruk, som de sa. Lovens tre bruk. Det var ikke dumt. Det er noe først til den bruk at det forkynnes med tanke på at det skal holde menneskene i age. Det er en viktig sak allerede det at menneskene sådan i stort har en forståelse av at de skal stå Gud til ansvar en gang for hva de gjør. Det er lovens første bruk. Og lovens annen bruk, det er at den er en tuktemester til Kristus. Den gjør samvittigheten sønderknust. Den gjør at all verden som hører loven får en lukket munn. Ikke kan svare Gud ett av tusen. Så jeg ser jeg er en synder stor. Det er all min navneære. Og det har vi talt om her litt. Men så er det også en tredje bruk, sa de gamle. Og det er at Guds lov og bud og vilje skulle være en rettesnor for de troendes liv og ferd iblant oss. Og det er også sant. Det er også sant. For da er det slik nemlig at når et menneske er blitt frigjort ved troen på Jesus,
Og ved troen på ham hører Jesus til og vet at nå har jeg ikke noe annet mellom Gud og meg enn bare Jesus. Mine gode gjerninger skal jeg ha mellom min neste og meg. Ikke mellom Gud og meg. Gud trenger ikke mine gode gjerninger. Han har nok med Jesus. Men min neste, han trenger dem. Der er de på sin plass. Og når altså samvittigheten på den måten er blitt frigjort, så spør hjertet for alvor. Hva vil du, kjære Gud, at jeg skal gjøre? Da vises vi til Guds ord igjen, hvor vi har et lys og en lykt på vår fot og på vår sti, så vi vet hva Gud har behag i. Og her tror jeg nok at vi for lengst er inne i en åndssituasjon hvor vi skal tenke over dette som har med de kristnes ferd å gjøre. At vi skal spørre Guds ord til råds, venner, mer enn vi gjør. Ja, gjør vi ikke det da? Nei, jeg vet ikke hva du gjør. Men når jeg hører diskusjonen som pågår, da må jeg virkelig si at jeg synes den er lite veiledet av Guds eget ord. Men derfor er så lite makt med oss. Tenk du. Tenk om alle bekjennende kristne ville spørre Guds ord om hva de skal gjøre, i stedet for liksom å skakke på hodet og sette seg til å gruble og snakke med Per og Pål og finne ut hva som er riktig. Hva er riktig i familielivet, i forholdet mellom mann og hustru, i forholdet mellom foreldre og barn og barn og foreldre? Hva er riktig i forholdet mellom naboer? Hva er rett en kristens holdning i samfunnet? Hvordan vil Gud at vi skal leve? Ja, vi skakker på hodet, vi klør oss bak øret, vi spør naboene til råd, så finner omsider ut at det er visst en måte å gjøre det på her. Ak nei, om vi mere ville spørre Guds eget ord til råds enn vi gjør. Det er rart det når man ser tingene litt i stort perspektiv, i lang sammenheng. Kristendommen har en gammel historie i Norge. Å ja. Da kristendommen kom til Norge, så var det en helt annen tanke om hva som var rett og galt enn den som lå i kristendommen. Barn som de ikke ville ha, dem satte de ut i skogen, ferdig med det. Treller hadde de som de kunne kjøpe og selge. I vikingetog for de til fremmed land og plyndret og herjet. Det er lite å være stolt av på nordmennenes vegne. De slo hverandre ihjel om det var så at de ble uvenner. Og ingen fikk blande seg opp i den saken. Den som hevnet seg mest, han var den gjeveste på. Da kom kristendommen. Og så sa kristendommen, du skal ikke slå ihjel. Det må bli slutt på det å sette ut uønskede barn. Slutt på det å drepe barn i mors liv. Det må bli slutt på det at man lever i utherlighet. Og de siterte Guds ord som sa at hver mann skal ha sin hustru og leve med henne. Og du skal ikke hevde deg selv, sa kristendommen. Du skal ikke det. Ha en lang lekse å lære det. Hoho, det tok. Ja, tok mange hundre år, holdt jeg på å si. Det er jo et spørsmål om vi har lært det enda. Det har vi da visst ikke. Det mangler mye på det. Men allikevel, eftersom tiden gikk, så ble liksom den alminnelige tankegang, tross alt, preget av det. Lovene ble preget av det. Det var vel forbudt å sette ut barn. Det ble forbudt å ha mer enn ei kone. Det ble forbudt å gå bort og slå igjen naboen. Nei, har man ikke lov til. Og etter hvert så kom et nytt ideal, en ny tenkning inn i samfunnets lovverk
og det hele, alle skulle være kristne I Norge. Men det sto I loven det. Hver mann skal kristen være I kongens velde, sto det I Frostatingsloven. Vær så god. Ja, ja. Nå står vi ved slutten av den perioden, ser det ut til. Det mye som loven tillater nå, som ikke Guds ord tillater. Veldig mye. Det mye som den alminnelige opinion godtar nå, som ikke Guds ord godtar. Veldig mye. Kristendommen preget en gang folket I utvortes forstand, I hvert fall, med sin moral. Folket går bort fra denne moralen. Nå spør jeg, skal verden nå prege de troendes moral? Kristendommen preget en gang verdens moral, I hvert fall I utvortes forstand. Jeg spør igjen, skal verden nå få prege de troendes moral? Skal vi hente livsmønstre fra verden, eller skal vi hente det fra Guds ord? Skal vi ta lover og regler for vår livs, vår ferd ifra verden, eller ifra Guds ord? Tiden inne for lengst, venner, at vi som kaller oss troende og Guds barn, minnes og med stort og nytt alvor, vi skal kjennes på vår ferd. Og du kan være sikker på at I tider som kommer, skal det bli mer enn nødvendig å snakke om de ting og besinne seg på de ting enn noen gang før. Vær du ganske sikker. Og mere. Det noe som heter livsstil, og det noe som heter toleranse. Og det noe som heter det at de gamle pietistene her I vårt land, de var helt strenge. Ja, de var voldsomt strenge. Jeg fant et lette I gamle aviser og fant I et intervju fra 1925 et intervju med Ludvig Hope I dagen. Og der var en som spurte han om disse ting, og så sa Hope det at de gamle, de var helt strenge, sa han. Da jeg kom til Bergen, sa han, så kjøpte jeg meg en vinterfrakk. Men da jeg skulle reise hjem til Masfjord, så måtte jeg la den penge igjen I Bergen, sa han. Jeg turte ikke vise meg I den hjemme I bygda, for det var verslig å gå med frakk. Ja, Hope. Han var. Å, det har vært strengt, forstår du. Det skulle ikke mye til før det smalt. Men så sa Hope mer, og det var det jeg stanset ved. Så sa han det. Det var visst trangt det rommet som de gamle satt I, sa han. Men de hadde det varmt der. Og så la han til. Har vi varme nok til så stort et rom som vi sitter I dag? Det var I 1925. Nå skriver vi 1970. Nå kan du svare selv. De satt trangt, de gamle. Ja, ja, de gjorde det. Men de hadde varme over bevisning. Og det var kraft og funksjon I det da, I et hvert fall. Den som kom dit måtte være forberedt på å forklare beskjed. Nå sitter vi åndelig talt I veldig hvitt rom og har glassdører og glassvegger til alle kanter og så tolerante og ser så hvitt ut. Det varmt der vi sitter? Det kraft der vi går? Må Gud hjelpe oss å kunne gi et svar som sant. Og til å hente kraft ifra Guds eget ord. Det nemlig der vi skal hente kraften. Guds ord. Og Guds ånd. Amen.

Det var Carl Fredrik Bislett som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jerv Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

slitsomt. Og jeg hele tiden vi lever, og det også sant. Men gled dere I Herren! Ingen så mer alvor I tiden enn Paulus gjorde. Og ingen fikk lide mer for sin tro enn Paulus gjorde. Og nettopp da, når han skrev dette, gled dere. Det for å gjøre dere sterke, jeg skriver dette til dere. Og så på bakgrunnen av det kommer han med formaninger. For tiden var ikke god. I jakt på hundene. I jakt på de onde arbeidere. I jakt på de søndeskårene. De var der den gangen, de her I dag. Hvem hundene? Det de som splitter Guds menighet. De som virker splittende på de kristne. Kunne mye å si om dem. Jeg har ikke tid til det. Men det står I Johannes oppenbaring at de kommer til å bli utenfor. De kommer ikke inn I himlen. Det står det. Det veldig farlig å være blant dem som setter splid mellom kristne, og som med på å splitte Guds menighet, og så sier Guds ord, gi akt på dem. De skal ikke få lov å fare frem som de vil. Gi akt på de onde arbeidere. Hvem de? De bekjenner seg som kristne, men de fiender av Kristi kors. De bekjenner Jesus, men de vandrer som fiender av Kristi kors. Deres hend fortapelse. Deres Gud buken. Og de setter seg nær I sin skam. De attrår de jordiske ting. Til dem hører blant annet de som skal opprette et Guds rike her I denne verden. Det onde arbeidere. Jakt på de søndagsgårdene. Det judaistene. De som roste seg av omskjærelsen og som la vekt på våre gjerninger. Naturligvis skulle man tro på Jesus, det lærte man jo. Og du skal merke deg at disse, alle disse, de sier en og samme ting om Jesus. Selvfølgelig skal man tro på Jesus. Det liksom selve forutsetningen for alt det at man tror på Jesus. Så det selvfølgelig. Men, og så kommer noe annet etterpå. Og så det dette andre som kommer etterpå. Som de egentlig legger vekten på. Hvis du noen gang får høre det, selvfølgelig skal vi tro på Jesus. Men så kommer det etterpå, kan du si med en gang, det falskhet. Det blir aldri selvfølgelig å tro på Jesus. Det var ikke selvfølgelig for Paulus. Det var ikke selvfølgelig for Luther heller, eller Rosenius. Det har ikke vært selvfølgelig for noen kristen noen gang. Aldri noen gang har det vært å tro på Jesus. I jakt på dem, det gjelder å ta seg vare. Vi, sier apostelen, det vi som de omskårne. Det tales I Romerbrevet I slutten av kapittel 2 om omskjærelsen. Det en hjertets omskjærelse I ånden. Det ikke de som omskåret på legeme som de omskårene, men det de gjenfødte, for å si det med et annet uttrykk. De som født av Gud. Hjertets omskjærelse, det et annet ord for gjenfødelsen. De som født de første årene jeg reiste her, I denne kretsen her I Rogaland, var et uttrykk jeg hørte ofte. Jeg savner det nå. Han født det? Spurte de. Når noen var blitt med. Han født det? Husker dere det, kjære venner? Ja, dere som eldre husker det. Han født? Han bare blitt med? Har det vel vært å spørre om det? Det vi som de omskårne. Vi som tjener Gud I hans ånd. Og, hør nå, roser oss I Kristus Jesus. Vi roser oss ikke av våre opplevelser. Vi roser oss ikke av at Gud bruker oss. Det vil vi så gjerne gjøre. Apostelen sier når det gjelder hans opplevelse, jeg har det jeg kunne rose meg av. Men jeg vil bare rose meg av min skrøpelighet, for når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Og Jesus sier til de 70 som kommer så glade tilbake, og de sier med betoning, Herre, det jo enda de onde åndene oss lydig,

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi er kommet til slutten av Hebreabrevet, og vi skal i dag lese de siste versene der i det siste kapittelet, som kapittel 13, og vi leser fra vers 18. Be for oss, for vi vet at vi har god samvittighet. Vi vil jo gjerne ferdes rett på alle måter. Særlig ber jeg dere om forbønn for at dere dess snarere kan få meg tilbake. Fredens Gud, han som førte den store hyrde for jorden, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde i kraft av en evig pakts blod, måtte han gjøre dere skikket til alt som er godt, slik at dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus virke i oss det som er etter Guds gode vilje. Ham være ære i all evighet. Amen. Jeg ber dere, brødre, ta vel imot disse ord som skal være til veiledning for dere. Jeg måtte jo fatte meg i korthet. Dere skal vite at vår bror Timotus er løslatt. Hvis han kommer snart, skal jeg besøke dere sammen med ham. Hils alle deres ledere og alle de hellige. Brødrene fra Italia sender dere sin hilsen. Nåden være med dere alle. Det er ett ord som står frem i denne avslutningshilsenen, som i de fleste avslutninger av brevet i Det nye testamentet, og det er ordet fred. I dette tilfellet står ordet knyttet til Gud. Fredens Gud. La oss ikke glemme at dette brevet er skrevet til gadekristne. Det er troende som levde som flyktninger, mange uten heim, mange uten noen plass å bo, fordi de hadde flyktet ifra sitt land. Og nå opplevde forfølgelse, også ifra de myndighetene i det landet de var kommet til. Mange av de hadde mistet jobben, familien. Og de undres på hva fremtiden ville inneholde for dem. Noen undres enda på hva slags Gud han er, han som de har trodd på og stolt på, som kan ta alt dette, som kan la alt dette vonde skje med dem. Så den ukjente forfatteren av Hebreabrevet, som begynte sitt brev med å nevne Guds navn, han også sluttet med å nevne det navnet. Og nå forklarer han det. Analysere det. Fredens Gud blir han kalt. Fredens Gud. Det er ganske sterkt å høre for mennesker som ikke har sett fred på mange år. For mennesker som har mistet familie og heim og jobb og lever på gata, så å si. Men han kalles fredens Gud. Det betegner hans natur. Hans vesen. Shalom er det hebraiske ordet. Og jeg siterer fra en ordbok som forklarer ordet fra det gamle samentet. Shalom betyr fravær av uro og strid. Det innebærer trygghet, helhet, harmoni. Det har noe å gjøre med et godt forhold til en annen person, en som du står nær. Når jeg har et godt og åpent forhold til et menneske som jeg står nær, da har jeg fred. Når forholdet er anstrengt, så har jeg ufred. Det er noe av det som ligger i uttrykket shalom. Det har med orden å gjøre. Det har med ryddighet å gjøre. Det har med åpenhet å gjøre. Åpenhet til Gud. Et ordnet forhold til Gud. Trygghet i Gud. Da kan en ha fred selv om det stormer rundt en i livet. Derfor kunne Jesus si til disiplene den gang de sa at skjelvende bak lukka døren. Fred være med dere. Og så viste han de såre i hendene og i siden, for å demonstrere at nå var alt sonet og oppgjort. Alt det uoppgjorte med Gud. Det var ryddet vekk, det var et ryddig og ordnet forhold. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, hadde det stått i den gamle boka.
og dette er det Jesus nå har oppfylt. Derfor kommer han nå med fred, med shalom. Og den freden kan de få eie selv om de aldri følte eller opplevde fred i denne verden ifra denne dag. Det var faktisk nå de begynte å miste freden, den ytre fred. Det var for denne dag de ble forfulgt og fengslet og til slutt drept, de fleste av disiplene. Likevel fikk de en fred, en annerledes fred, som gjorde de til nye mennesker, som ikke frykta litt storm rundt seg. De hadde fått fred med Gud, og derfor fred i sin samvittighet, harmoni, glede, håp, åpenhet, ryddighet i forhold til Gud og i forhold til andre mennesker. Jeg klarer ikke finne de rette ord for å prøve å forklare hva som ligger i ordet shalom. Det er altså noe med oppgjorthet og ryddighet å gjøre. Jeg tenker på noe så lite åndelig som en ryddig garasje. Vår garasje har en tendens til å flyte over all slags stoff. Et par ganger i året pleier jeg å rydde garasjen. Jeg liker ryddige garasjer. Jeg liker når ting er i orden. Jeg liker når ting er på den plass de skal være. Jeg liker å finne et skruejern når jeg trenger det, eller en grasklipper, uten å bruke gravemaskin for å komme ned til det laget der tingene kanskje ligger. Men jeg har en familie som ikke alltid legger like mye vekt på det som jeg, i hvert fall ikke når det gjelder garasjen. Garasjen er den plassen der alt til slutt havner, enten det hører til der eller ikke. Og jeg hadde liksom planer om å få plass til en bil i den garasjen. I det minste en liten moped. Men da skal jeg være trollmann hvis jeg skal finne plass til noe slikt blant alt stoffet som flyter der. Garasjedøren vår står ofte lukket. Ikke for å beskytte stoffet som er inni der, men for å beskytte meg imot å bli deprimert. For jeg ble deprimert hver gang jeg ser inn i den åpne garasjen. Jeg ble urolig og opprevd innvendig. Å komme hjem, og det første du ser inn i, er en overfylt og kaotisk garasje. Har jeg funnet ut ikke virker godt på meg? Og det har de andre også funnet ut. Det virker ikke godt på pappa sitt hjerte. Og derfor er vi blitt enige om å holde garasjedøra mest mulig lukka. Om våren, når jeg endelig bekjemmer meg til å foreta den store våropprydning i garasjen, da er jeg faktisk som et nytt menneske. Når jeg til slutt spyler gulvet, og alt ligger der det skal ligge, og alt som ikke skal være der er fjernet, og jeg kan gå helt inn uten å snuble i sykler og skiftenugler og redningsvester og grillkull og rive og ski og fuglene vett, når alt er på rette plass, da føler jeg noe av dette som på hebraisk kalles shalom. Da er jeg som et nytt menneske. Det virker inn på hele tilværelsen. Da er jeg i toppform. Da blir jeg glad i alle mennesker. Hvis noen kommer på døra for å selge lodd til en dag jeg rydder garasjen, så kjøper jeg som regel hele bok, uansett hva formålet er. Bare fordi jeg er i så godt lune. Kona opplever litt på samme måten, men da helst inne i huset. Kommer hun hjem og huset flyter, så blir hun i dårlig humør. Av og til sier jeg til guttene, la oss rydde litt før mamma kommer hjem. La oss samle sammen avisen som flyter, og sette koppene på plass, og skoene inn i skapet. La oss gjøre det litt trivelig. Det tar oss bare 5 minutter. Og så blir mamma så glad når hun kommer. Og giss om hun blir. Tenk at litt rydding kan gjøre så mye. Det har en helbredende virkning, som smitter over på alle ting. Og mye viktigere enn å få rydda en garasje, er det å få rydda et liv, et forhold, å få rydda opp i sitt forhold til Gud, å få renska bort skiten, fjerne alt som ligger der og ødelegger. Det er noe av det som ligger i uttrykket shalom. Fred betyr et ordnet gudsforhold, pleide min bibelskolelærer Øyvind Andersen si.
et ordnet gudsforhold. Jeg lurer på hvor mange mennesker som har det. Og når du får et ordnet gudsforhold, så får du som regel også orden på livet. De to tingene henger ofte sammen. Og når du får orden på ditt forhold til Gud, og ditt forhold til livet, da får du fred. Da får du shalom. Og det virker inn på alle forhold i livet. Fred er en sjelden ting. Visste du det? En sjelden vare i denne verden. En sa det slik en gang. Verden har et rikt utvalg av freds

år vært helt uten krig. I løpet av samme periode har 8000 fredsavtaler blitt brutt. Ja, vi er flinke til å snakke om fred. Vi kan stave ordet på alle språk. Vi kan plassere folk i en bygning, de mest briljante og dyktige menn og kvinner i verden, vi kan sette sammen. Og de snakker om fred til de blir blå i ansiktet. Men svært sjelden ser vi resultatet av det. Vet du hvorfor? Fordi de ikke tar med fredens Gud. Fordi det ikke er plass for han. Fordi fred bare kan komme innenifra, ifra hjertet. Denne verden vil aldri oppleve fred før fredsfyrsten får plass. Før fredens Gud får skape fred innenifra. Hebreabrevet er et brev som vil bringe fred. Framfor noe annet, så vil den bringe fred. Fred mellom menneske og Gud. Kom helt inntil, står det tidligere i brevet, med adresse til de som ikke riktig våget seg helt fram til Gud. Og så ble det fortalt, side opp og side ned, om han som er gått like inn til Gud og skapt fred for oss. Han som har gått inn i garasjen og ryddet den, sett ting på plass. Han som har ofret seg selv, betalt Gud alt vi skylder han, sona vår synd en gang for alle, slik at vi skal slippe å sone mer. Han som har revet ned den skiljeveggen som skilte oss for Gud. Jesus, vår store øversteprest, som vi skal få tro på og holde oss til. Derfor innbyr Hebreabrevet oss til å komme fram for Gud, komme helt inntil. Og som et resultat av at han har ryddet opp i vårt forhold til Gud, slik at vi ikke skylder han noe lenger, slik at vi er gjeldfri, så skal vi leve i fred med hverandre. Det er det som liksom er konklusjonen på alle disse brevene som var skrevet til mennesker i det første århundret, og som fikk sin plass i Bibelen som en del av Guds ord, nemlig å skape fred. Derfor slutter de fleste av de nettopp med en fredshilsen eller en nådehilsen, slik også dette gjør. Vi er mange forskjellige slike fredshilsinger og nådehilsinger i Bibelen. Noen er blitt mer kjente enn andre, fordi vi har gjort de til standardhilsinger i vår gudstjeneste. Ikke alle vet at disse faktisk er direkte sitater fra Bibelen. Som for eksempel den vi finner i 4. Mosebok 6:24, den såkalte aronittiske velsignelsen. Vi leser forresten i vers 22 for å få sammenhengen. Herren sa til Moses, du skal tale til Aron og hans sønner og si til dem, når dere velsigner israelittene, skal dere si, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Det var de nydeligste ord jeg hørte da jeg var liten og var i kirka. Vet du hva som gjorde de så nydelige? Ikke innholdet. Det forsto jeg ikke så mye av. Men fordi jeg visste at når jeg hørte de ordene, så var det snart slutt. Det var befriende ord. Jeg har mange ganger takket Aron for de ordene. Denne Moses eller hvem det var som fortjener takken. Jeg visste at når presten kom til ordet, Herren velsigne deg og bevare deg, så kunne jeg begynne å gjøre meg klar. La oss komme oss ut herifra. La oss gå hjem. La oss begynne å gjøre viktigere ting. Lite forsto jeg den gangen at det var akkurat viktige ting vi gjorde. At å stå under Guds velsignelse og få lese opp over seg, og få ta imot Guds velsignelse på den måten, det var noe av det viktigste vi kunne gjøre. Vi lærer oss alt for sent hva som virkelig er viktig i livet. Nå er akkurat disse ord noen av de kjæreste i hele Bibelen for meg. Og jeg ser at de er kjære ikke bare for meg. Som prest og predikant ser jeg gang på gang hvordan etter disse ord er noe av høydepunktet på gudstjenesten eller på møtet. Når vi får reise oss og stille oss inn under Herrens velsignelse, da ser jeg øyet som lukkast
Og noen

Jeg ser tårer som triller nedover kinnene. For det er så veldig dette å høre Guds egen velsignelse lese over seg, lese over sitt eget liv. Og når Gud har lært dere disse ordene, og bedt dere om å bruke dem, bedt dere om å lese dem for hverandre, så er det klart det ikke bare for at vi skulle ha noen fine avslutningsord til å avrunde våre møter med. Det er fordi han selv er i ordet. Han selv er til stede når ordet blir lest. Han selv gir oss det som ordet sier. Og om vi kunne se hva som ligger i slike velsignelsesord fra Gud. Det er Gud selv som står og auser disse ting ned over oss, når ordet ble lest, og du tar imot dem. Det var det han hadde oppdaget, den gamle mannen som ringte meg nesten hver eneste dag på slutten av sitt liv. Han hadde rotet bort det meste av livet sitt. Han hadde vært kristen da han var ganske unge, men var kommet bort i fortroen da han var voksen, og hadde levd hele sitt voksne liv borte ifra Gud. Men så fikk han komme tilbake til slutt, og det var i siste liten. Men han fikk virkelig komme tilbake, og han opplevde det så ufortjent, så ufattelig. Her hadde han flyktet ifra Gud hele livet, en Gud som hadde lett etter han og ropt på han i 70 år. Men han hadde bare vendt det døve øyre til. Og så, når han endelig begynte å rope på Gud, så var han der med en gang. Og hørte hans rop, og tok imot han. Han kunne ikke riktig fatte at det kunne være sant. Så jeg måtte stadig sitere for han. 1. Johannes 1.9. Det var hans favorittord. Og han ringte til meg, som sagt, mest hver kveld. Og han pleide å si, «Pastor, kan du ikke lese det ordet for meg i dag igjen, som står i 1. Johannes 1.9. Jeg klarer ikke riktig tro det. Men det er lettere for meg å tro det når jeg hører andre lese det for meg. Og når jeg hadde lese det, la han til, kan du ikke lese velsignelsen over meg? Og jeg vet ikke hvor mange ganger ordet ble lest over telefonen denne tida. Men det var ikke få. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det er ord ifra Gud, og det er ord som også du skal få ta til deg. Du skal få høre de, og du skal vite at i det øyeblikk du hører de og tar imot de, så er det Gud selv som gir deg alt dette. Har du tenkt på det slik før? Du får det du hører når du tar imot det. Og nå vil jeg avslutte denne lange serien ifra Hebreabrevet, med nettopp disse ordene ifra Gud til deg i dag. Ta imot det. De er dine. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Vårt stoppested i dag er salme 2, vers 1 til og med 4. Salme 2 er en profetisk salme, en messiansk salme, fordi den forut taler om Guds sønn, den frelser som skulle komme. Salmen begynner med et spørsmål. Hvorfor larmer hedningene, og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler, Herren spotter dem. Ja, det kan være mange nytteløse prosjekt mennesker har gått i gang med, men det mest forgjeves av alt, det må være dette, å avsette Gud og umyndiggjøre hans ord. Hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er, spør salmisten. Forstår de da ikke at Gud er Gud? Da hjelper det lite om det klodens største og mektigste menn som går i gang, at de slår seg sammen om dette prosjekt. Jordens konger reiser seg, fyrster rådslår sammen. De stikker sine kloke hover i sammen og sier, nå er det på tide å avskaffe klassisk kristendom. Den har utspilt sin rolle. De ti bud, de er bånd og rep som binder mennesker i ufrihet, og det vil vi ha slutt på. Synd, dom, frelse, det er ord vi vil ha ut av språket, og Bibelens Gud er herved erklært avsatt og erklært død. Disse stemmer hører vi av og til, men hvordan reagerer Gud når han hører disse mektige konger og ledere som snakker sånn? Skulle han bli engstelig? Bibelen sier han ler. Han som troner i himmelen ler. Vers 4. Hvorfor ler Gud? Først den åpenbare grunn. Gud ler fordi han har humor. Han som skapte menneskene med evne til å smile og le av det som er latterlig. Han finner selv dette opprør imot han og hans sønn komisk. Ja, det er sannelig en dobbelthet her, for han sørger jo så inderlig over det samme opprør. Det er Guds hjerte vi møter når vi ser Jesus stå gråtende ved Jerusalem, i sorg over mennesker som vender han ryggen. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som ei høne samler sine kyllinger under vingene, men dere ville ikke. Det er sorg i himmelen over hver og en som går bort ifra Jesus. Kjærlighetssorg. Samtidig, og det er ingen motsetning, samtidig som Gud sørger over alle opprørere, må han også le, oppgitt av dette store menneskets prosjekt og avsette Gud, og vippe han av troner. Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. Ja, Gud troner i himmelen. Der har han sin trone, og der har ikke jorda sine konger møye de skulle ha sagt. Han er evig, allmektig, allvitende, udødelig. Å avsette Gud og umyndiggjøre hans ord. Hvorfor grunner folkene på det som fåfengt, nytteløst er? Gud er Gud, og når en maur på en jernbaneskinne kjenner rystelsene, og forstår at toget nærmer seg, når han da reiser seg opp i kamppositur, klar til å velte hele toget med alle vogner av skinnerne, da er det både et tragisk og et litt komisk syn. Hvem tror du er, du vesle maur på jernbaneskinnen? Du har for store tanker om deg selv, og du tenker alt for smått om toget som kommer, og de krefter du vil møte. Så ler Gud på si trone i himmelen, av jordens konger og fyrster, og mektige og skarpskodde og intellektuelle, de som kan virke så store for oss som befinner oss på bakkenivå. Men mennesker har si tid. Hvor er Nero? Hvor er Cæsar? Genghis Khan? Alexander den store? Og så videre. Jesaja skriver i kapittel 6, i det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy, opphøyet trone, og slep av hans kåpe fylte tempelet. Kongen var død. Israels trone sto tom. Men kongenes konge, Han som var på sin trona før kong Usia gjorde entré. Han satt fremdeles på sin trona ved Usias exit. Konger kommer, konger går, konger lever, konger dør. Kongenes konge forblir. Hvor latterligt det er, hvor fåfengt forgjeves å rådslå sammen mot Herren og mot hans salvede, hvordan skulle dødelige kunne avsette den udødelige. Gud er på tronen ennå, og han kommer sine i hu. Guds rike består og vil alltid gjøre det. Guds helse og hans helbred behøver du ikke å engste deg for. Kongenes konge, det er han som var, som er og som blir. Gud fra evighet, Gud i evighet. Men et stort spørsmål til slutt. Er han kongen din? Har du krona Jesus, Guds salvede, til din personlige konge, til frelse? Om ikke før, så synes jeg virkelig at du skulle gjøre det nå. At du skulle la han få råderett og over ditt liv og over din fremtid. Han vil så gjerne din frelse. Han vil være din konge. La oss be sammen. Herre Jesus, takk at du er kongen min, at jeg kan få lov til å tro det, at jeg får lov til å være en av de som har tatt imot deg og som ønsker å tilbe og ære deg. Det er så stort, Jesus, at du vil ha med meg å gjøre. Og i ditt ord står det slik at det er ingen du ikke ville ha som dine. Herre Jesus, måtte vi få komme og ta imot deg og krone deg som den konge du virkelig er. Amen.
1: Magne Birkedal var dagens andaktsholder i Over en åpen bibel. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et stort arkiv av andakter på våre nettsider norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 285. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 25, vers 6-7, Andre Krønikebok, kapittel 21-23, Andre Timoteus, kapittel 2, vers 14-26, Salme 115, vers 9-18. Ordspråkene, kapittel 25, vers 6-7. Brisk deg ikke for kongens åsyn, og still deg ikke på de stores plass. For det bedre at de sier til deg, kom her opp, enn at du blir flyttet ned for en stormann som du hadde sett.

0: kjøtt.
1: Blant dem Hymenius og Filetus. De har fart vill fra sannheten, for de sier at oppstandelsen alt har funnet sted, og hos noen river de ned troen. Men Guds faste grunnvoll står, og har dette seilet, Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett. I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen kar er til ærefullt bruk, andre til vanære. Den som nå har renset seg så han holder seg borte fra disse vanærens kar, blir selv et kar til ære, hellighet, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning. Fly fra ungdommens lyster, og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. Vis fra deg de tåpelige og uforstandige stridsspørsmålene, for du vet at de føder strid. Men en Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlige mot alle, i stand til å lære andre, villig til å tåle ondt. Med ydmykhet skal han tilrettevise dem som sier imot. Om Gud da kunne gi dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten, og våkne opp av sin rus i djevels snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.

Salme 115, vers 9-18. Israel, stol på Herren. Han er hjelp og skjold for dem. Arons hus, stol på Herren. Han er hjelp og skjold for dem. Dere som frykter Herren, stol på Herren. Han er hjelp og skjold for dem. Herren kommer oss i hu og velsigner oss. Han velsigner Israels hus, han velsigner Arons hus. Han velsigner dem som frykter Herren, de små med de store. Må Herren la dere øke i tall, både dere og deres barn. Velsignet være dere av Herren, himmelens og jorden skaper. Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt til menneskenes barn. De døde priser ikke Herren, ingen av dem som farer ned i dødsrikets stillhet. Men vi skal love Herren fra nå av og til evig tid. Halleluja! Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Andaktsholder Alf Christian Tellefsen. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Velkommen til andaktsstund. I denne uka skal vi lese et kjent stykke fra Bibelen sammen. Og det finner vi i Lukas evangeliets 19. kapittel. Vi skal lese de 10 første versene, og det handler om Sakkeus. Men i dag skal vi bare lese de 2 første versene. Og vi leser de i Jesu navn. Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtolder og en rik mann. La oss be. Kjære Jesus, først takker vi deg for at du kom til denne vår jord. Og vi takker at du hadde tid til å gå gjennom Jeriko denne gangen. Og takker for at du også hadde tid til å stanse der. Og nå ber vi at du hjelper oss alle som skal være sammen på denne andagsstunden, at vi får se et lite glimt av hva du den gang var, slik du også det i dag. Hør du vår bønn i Jesu navn. Amen. Her får vi høre at Jesus kom inn i Jeriko. Og så var han på vei gjennom byen. Og så fikk vi også høre at der var der en mann. Og han het altså Sakkeus. Og kanskje vi kan si det alle sammen, ja, men Sakkeus, han kjenner vi godt. For dette har vi hørt om mange ganger, og vi har lest om han. Og det har vi gjort også i dag, og skal gjøre det hele denne uka i disse andagsstundene. Når det gjelder Sakkeus, så får vi høre, ja først, hva han hette, og så får vi videre høre at han hadde høy stilling. Og vi kan jo gjerne spørre, hvem var det han var ansatt hos? Jo, han var ansatt hos de som hadde okkupert hele landet, og som styrte noe folket ikke likte. Og da var det nok mange som ikke likte Sakkeus nettopp. Fordi han hadde denne stillingen. Og så var det en ting til som vi fikk høre. Han var en rik mann. Kapittel 18 her hos Lukas, det slutter med å fortelle om en fattig, blind tigger. Han satt der i veikanten, og han hørte at folk gikk forbi, så står det så fint, de fortalte ham, når han spurte hva det var, at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi. Og det var tydelig at denne fattige blinde tiggeren, han hadde hørt om Jesus, så begynte han å rope, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Så kanskje vi kan si, det passet vel bedre at en fattig blind tigger ropte på Jesus. For vi hørte, om vi leste der, at Jesus stanset hos han. Mens Sakkeus, han var rik, og med en høy stilling, så kanskje vi må si, ja, men kunne han passe sammen med Jesus? Har du noen ganger hørt at det ble sagt, Jesus er på de fattige side? Så kan vi bare si, har du hørt det, så er det sant. Men når vi leser videre i Bibelen, så er det også mer som er sant. For hvis vi bruker de samme ordene, så kan vi si Jesus er også på de rikes side. For her, når vi skal stanse videre i denne uken om Sakkeus, så vil vi få høre det. En rik mann med en høy stilling. Ja, vi mennesker, vi er nok flinke mange ganger til å lage spørsmål og lage oss svar også. Slik er Jesus, vil vi gjerne si. Men Jesus er også noe mer. Det er sant han er på de fattige side, men han er også på de rike side. Kanskje du som hører nå i dag, noen ganger har tenkt, nei, Jeg har nå levd sånn, og jeg har ordnet meg sånn at jeg er stengt ute ifra Guds rike. For når jeg hører hvordan det må være, så er jeg ikke slik. Jesus vil ikke stanse hos meg. Tror du det er slik? Ja, vi kan gjerne si det igjen. Vi mennesker er flinke til å lage spørsmål og lage svar. Men det er nettopp det som er det viktige. Nå skal vi la Bibelen fortelle oss hvem det er Jesus stanser hos. Er det bare hos en fattig blind tigger? Eller er det også hos en rik mann med en høy stilling? Det skal vi få høre videre om i denne uken. La oss be. Kjære Jesus, takk for vi har ditt ord. Takk for vi kan lese det. Takk for det vi allerede har lest. Og vi ber om at vi skal få lov å lese dette videre. Og at du med din Hellige Ånd kunne åpenbare ditt ord for oss. Og at du hjelper oss å ta imot dine ord og bevare dem i vårt hjerte. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter tredje søndag etter trefoldighet. Da fortalte han denne lignelsen til dem. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Lukas 15, 3-8 Det er Kristus som både hyrden og kvinnen i disse lignelsene. For han har tent lyset, det vil si evangeliet. Han løper omkring i ørkenen, det vil si verden, og leter etter den sauen som var mistet. Han feier i huset og leter etter pengen som var kommet bort. Dette skjer når han kommer til oss med ordet. I det lar han først bli forkynt for oss om synden, dernest om nåde og barmhjertighet. Når han sier at han hyrden som har lagt vår synd på ryggen sin, da inngir det en slik tillit til ham, at tollere og andre syndere løper til ham. Hadde de holdt ham for å være en streng dommer, ville de ikke ha løpt til ham. Men de holder seg selv for å være syndere som trenger til hans nåde. Da de hørte hans innbydende lære, ble de dratt av den til ham. Da kommer sauen tilbake fra ørkenen. Da blir den tapte pengen funnet igjen. Lær derfor av dette at man skal lete etter sin neste på samme måten som man gjør med en sau som kommet bort. Hans skam skal vi skjule med vår ære, og hans synder skal vi dekke over med vår fromhet. Men i stedet hugger de løs på hverandre når de kommer sammen, for dermed å vise hvor strenge de mot synden. Når dere derimot kommer sammen, skal dere skjule de andre synder og ikke forårsake sår som dere ikke kan lege. Men når dere har skjult det, så ta synderen for dere og les ham teksten, men la det bli mellom dere. Det gjør Kristus. Han tier stille og skjuler vår synd. Han kunne nok ha gjort oss til skamme, han også, slik fariseerne gjorde. Men han gjør det ikke. På den ytterste dag vil det uansett komme fram, for da må alt det som har vært skjult bli åpenbart. Ifølge Guds dom finnes det derfor ingen større synd på jorden enn den som fromme menn og kvinner begår når de forakter deres neste, som ligger i synden, eller når de vil hovmode seg av sine naturgitte gaver. Kristus befaler derimot at man skal skjule andre menneskers synder. Og hva større han gjør det også selv. Det jo derfor han sendt hit ned. Evangeliet blir talt til dem som erkjenner sine synder. Men det gjør de først når de omvender seg fra dem. For fariseere evangeliet til ingen nytte, for de erkjenner ikke sine synder. Landstad nummer 469, vers 2. Han har søkt deg sårt og lenge. Han har funnet deg sitt får. Stem nå alle gledens strenger. Jesus hjem med sjelen går. Syng, velkommen her tilbake. Frykt deg mere, usle, svake. Ingen skal fra ham deg drage. Han vil lege dine sår.

Fru Smithson var enke, 80 år gammel. Hun hadde stadig smerte på grunn av revmatisme. Hun bodde alene og kunne bare ta noen få skritt om gangen. Da fotballhelten Billy Walsh var ung, bodde han like ved fru Smithson. Billy hadde som oppgave å levere kolonialvarer til henne. Som takk fikk han 25 cent. Gutten satte pris på den gamle kvinnen, for hun hadde mye interessant å fortelle fra livet sitt, om en vakker gammel kirke i skogen, om turer med hest og slede og mye annet, fra en gård der de ikke hadde strøm og rennende vann. Etter en stund fikk gutten mynten sin, som han halvhjertet nektet å ta imot. Vanligvis krysset han gaten og kjøpte noe fristende i godteributikken. En dag midt i desember, da Billy leverte matvarene som vanlig, var det nettopp falt mye snø, og gutten hadde lyst til å være ute og leke. Han bestemte seg derfor for å levere posene raskt og nekte å ta imot mynten. Den gamle kvinnen tok varene ut av bæreposene og fortalte Billy hvor i skapet hver enkelt av dem skulle plasseres. Da slo det ned i Billy at fru Smithson måtte være svært ensom. Hun hadde vært enke i nesten 20 år og hadde ingen barn. Den eneste slektningen hun hadde bodde langt av sted. Ingen tok en telefon til henne ved juletider. For henne var julen som en annen dag i kalenderen. Billy tenkte seg om. Kanskje snøen kunne vente litt. Den var ikke så viktig. Billy og fru Smithson satt og snakket om mange ting, men spesielt om tidligere julefeiringer. Det gjorde visst godt for den gamle å oppholde seg ved de gode minnene fra fortiden. Så sa hun, «Billy, jeg er sikker på at du har lyst til å gå ut og leke i snøen.» Hun stakk hånden ned i pengepungen sin og fant den rette mynten. «Nei, fru Smithson», sa Billy, «jeg kan ikke ta imot pengene denne gangen. Jeg er sikker på at du har noe mer nyttig å bruke dem på.» Men hun svarte, «Hva er mer nyttig enn å gi dem til en god venn, nå som det er jul?» Hun la en sølvdollar i Billys hånd. Han prøvde å gi den tilbake, men det ville hun ikke godta. Billy skyndte seg ut av døren og løp til godteributikken. Han tenkte på hva han ville kjøpe, en kopp kakao, et seriehefte eller en iskrem. Men så fikk han øye på et julekort med en gammel landsens kirke på forsiden. Den lignet på kirken som fru Smithson hadde fortalt om fra sine unge dager. Billy kjøpte kortet og lånte en penn for å skrive en hilsen. «Er det til kjæresten din?» spurte damen i godteributikken. «Nei», svarte han. «Vel, jo, jeg tror det er det.» Han gikk tilbake og ringte på døren. Han rakte kortet til fru Smithson og sa «Gledelig jul, fru Smithson, og takk for at du er så god og vennlig.» Hånden til den gamle begynte å skjelve da hun åpnet og så kortet. Hun felte noen tårer og hvisket «Tusen takk! Gledelig jul til deg!» En kald dag, noen uker senere, kom en ambulanse til fru Smithsons hjem. Billy fikk høre at de hadde funnet den gamle i sengen. Hun hadde sovnet stille inn. På nattbordet sto bare et ensomt julekort med en gammel landsens kirke på forsiden. Denne historien sier noe om ensomhet og enkel glede nå i adventstiden.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

0: Det var Kristine Lensegrav og Bjørn Mofossbakke som sang, så Øyvind Andersen.
1: Treffpunkt 208, Norea Radio, Norge.
2: Vel møtt igjen. Vi snakket for en uke siden om hvordan et menneske blir klar over at Gud til. Vi skulle prøve å fortsette å snakke sammen litt om det. Vi var inne på det sist, og skal komme tilbake til det igjen nå i dag, at det henger jo sammen med vårt forhold til Bibelen på forskjellige måter. Jeg vil fortelle litt som kan illustrere dette også i dag. For en del år tilbake var det en flokk arbeidere ute i Østfold som arbeidet sammen. De hadde en leder som var veldig spottende og hånende overfor alle kristne mennesker. Han var altså en utpreget marxist. Han var en dyktig mann, en meget intelligent mann, og han gjorde seg sterkt gjeldende på det politiske området. Ikke akkurat i landsmålestokk, men i de områdene der han var kjent, var han en typisk leder. I den flokken han hadde til å arbeide på det stedet, var den enfoldig kristen. Det var en gild mann, men han var virkelig litt enfoldig, og det gjorde at de hadde mye moro av denne mannen. Og de hadde han til beste, lo av ham og holdt leven med ham på forskjellige måter. Og nå tenkte denne arbeidsformannen en dag at nå skal han riktig holde leven med denne her troskyldige kristne. Og jeg husker ikke hvordan han innledet det, men jeg vet hva denne kristne svarte. Du har vel god greie på hva kristendom er, altså du da, sa han. Jo, han mente da det, at han hadde greie på de kristne er. Ja, du har lest det nye testamentet da, skjønner jeg, sa han. Nei, det nye testamentet hadde han ikke lest. Hva det skulle være godt for, det kunne han ikke skjønne, så det hadde han ikke lest. Ja, men du er da vel ikke av dem, sa han, som vil uttale om det du ikke har greie på? Nei, det har han ikke. Han var ikke av dem som vil uttale seg om det han ikke har greie på. Ja, men du skjønner det, sa den enfoldige kristen, at det er bare ett sted det går an å få greie på hva kristendom er, og det var å lese det nye testamentet. Og hvis du ikke har lest det, så har du ikke noen greie på, skjønner du, hva kristendom egentlig er. Ja, sier du det, sa han? Ja, det sier jeg. Og nå holder jeg deg for å være en ærlig mann, er du ikke det? Jo da, det vil han jo være. Ja, hvis nå du er en ærlig mann, så skal du love meg en ting. Nå skal du begynne å lese det nye testamentet, du. Nå skal du lese et kapittel hver dag. Kan du ikke gjøre det? Så dro han litt på det. Ja, men du er vel en ærlig mann, sa han. Du vil da ikke uttale om det du ikke har greie på. Kan du ikke lese et kapittel hver dag, så kan vi snakke videre om dette her? Ja, ja, la gå da, sa han. Så skal jeg gjøre det da, sa han. Og så ville han være en ærlig mann, og så begynte han å lese. Han hadde en bibel, og han begynte å lese det nye testamentet, og lese et kapittel hver dag. Han hadde lest en tid, så sier han til sin kone at det er noe merkelig allikevel med det vi leser her. Det er svært forskjellig fra det jeg har tenkt, sa han. Jeg har ikke tenkt om kristendommen på den måten som vi finner uttrykk for her, sa han. Dette er jo egentlig noe helt annet. Ja, sa kona, det kan nok hende det at det er det, sa han. Så leste han litt til. Så sier han til sin kone, hvis det som står i denne boken er sant, så finnes det virkelig et evig liv. Både er det en Gud og en frelser og et evig liv, sa han. Hvis dette er sant. Ja, jeg tror det er sant, sa kona. Så leste han litt til. Så sa han, er dette sant, da kan du og jeg bli frelst. Og så leste han litt til. Så bøyde han og hans kone seg og overga seg til Gud hjemme i hjemmet sitt. Så kom de på bedehuset og vitnet om at de hadde overgitt seg til Gud. Og de ble frelst. Og de kom til å bli blant de ledende blant de kristne på stedet. Slik gikk det. Vi snakket forrige gang om et ord Jesus legger oss på hjertet, Johannes evangeliet 7. kapittel, og det er det 17. vers. Jeg ville gjerne at du skulle legge særskilt merke til det ordet. Det viser jo veien hvor vi skal gå for å bli klar over både at Gud er til, og at det Jesus sier virkelig er Guds ord, og ikke bare det. Men det viser veien hvor vi personlig skal komme til å få tak i dette og oppleve sannheten i det som Jesus sier. Og det lyder altså i all sin enkelhet slik: Vil noen gjøre hans vilje, altså Guds vilje, han skal kjenne om læren er av Gud eller om jeg taler av meg selv. Altså, vil noen gjøre hans vilje som har sendt meg, sier Jesus, Guds vilje, så skal han virkelig komme til å oppleve om det Jesus sier også er fra Gud. Vi hadde begynt å snakke om dette for en uke siden, og da nevnte jeg at de fleste oppfatter dette å gjøre Guds vilje som at de skal holde budene. Nå, som jeg antydet, er det jo ikke egentlig det det er tale om her, men som jeg sa, la oss begynne der. Og hvis en nå har tatt dette litt alvorlig, med å skulle holde budene, innrette seg etter det som Guds ord sier vi skal gjøre, og la være det som Guds ord sier vi ikke skal gjøre, varer det jo ikke lenge før vi skjønner at det er galt med oss. Og det varer jo ikke lenge før vi skjønner at dette vil jeg jo ikke. Dette er jo stikk imot hele min innstilling. Det er stikk imot hele min natur. Og jeg oppdager at når Bibelen sier om oss mennesker at vi er onde, er det sant. Det dypeste i oss er egoisme. Og som jeg nevnte sist, det er jo fra egoisme og selvhevdelse all elendighet kommer her i verden. Hva du enn kan tenke på, om det er krig og nød og undertrykkelse og konsentrasjonsleire, eller det er narkotikamisbruk og umoral og all verdens elendighet, eller det er hykleri og religiøsitet uten liv i Gud, du kan ta hva du vil. Det kommer altså fra selvlivet. Er det først gått opp for meg, så behøver ingen fortelle meg at Bibelen taler sant når den sier om oss at vi er onde. Og når Bibelen sier at i bunn og grunn, etter mitt innerste vesen, så er jeg ond. Og da kan jeg begynne å spørre, hvor kommer vi hen med teorier, enten det er politiske teorier, eller det er filosofiske teorier, eller det er human-etiske teorier, som går ut på at hvis vi mennesker bare gjør så godt vi kan, så skal det bli godt her i verden. Alle teorier, alt det som er idealisme, sagt med et ord, forutsetter jo at mennesket er godt. Du kan ikke gjennomføre en idealisme. Du kan ikke føre frem til noe godt det som kommer ut fra det som i bunn og grunn er ondt. Hvis du tenker deg litt om, vil du forstå at det er fullt i samsvar med sannheten når Bibelen sier at det kommer ikke noe godt fra oss mennesker. At vi er så ødelagt innerst inne i vårt innerste vesen ved å være uten Gud, at det ikke er mulig for oss å fremme et rettferdig samfunn her på jorden. Det er ikke mulig for oss å fremme det som alle innser skulle være målet for oss. Vi skulle ha vekk krig. Vi skulle ha vekk undertrykkelse. Vi skulle vekk med alle konsentrasjonsleirer. Vi skulle ha vekk denne forferdelige forfordelingen av denne verdens goder. Men hvor skal vi hen? For å få den vekk, må vi jo få vekk egoismen, ikke sant? Mennesket må forandres, ikke sant? Alt dette, ser du, det kommer vi frem til bare ved å ta Jesu ord alvorlig. Og dette er bare en sped begynnelse. Men det er en viktig begynnelse vi har gjort. Og så ser du, det er sant når Jesus lærer om oss i som er onde. Det er ikke en teori. Det er selve virkeligheten Jesus er inne på. Og så blir spørsmålet for alvor, ja, men hvor går veien for oss da? Hvor skal jeg hen da? Och nu ska vi för allvar gå vidare ut från detta och se vad Jesus menar. Lycka till och väl möte igen nästa gång.

Ja, det var Arthur Eriksson som sang. Så går vi over til et spørsmål som kom inn til det gamle ungdomsbladet Ungdom og Tiden for mange år siden. Og spørsmålet lyder slik. Jeg har ikke kristne foreldre, men de godtar at jeg er det. Men kan jeg være frelst, som ikke har opplevd den natten som så mange forkynnere snakker om? At de gråt og ba og sto på, og så ble de da omsider frelst. Jeg leser i Bibelen hver dag, men jeg synes at jeg er for lite med i bønnen. Jeg synes jeg ber for lite og leser for lite, hilsen urolig. Så svarer Gudmund Vinskjei, kjære urolig, som du ser, har vi bare tatt med et kort utdrag av brevet ditt her i spalten. Du spør om du kan være en kristen. Ja, det avhenger ganske enkelt om ditt hjerte henger fast ved Jesus. I 1. Johannes 1,12 står det at alle de som tok imot ham, de gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Du har sikkert levd i din barnetro, bedt til Gud, slik du skriver i brevet, vært med på møter og lest i Bibelen. Og så vet du deg ikke noe annet til frelse enn Jesus Kristus. Da er du en kristen, ikke på grunn av at du føler det, men fordi ditt hjerte henger fast ved Jesus. Men så skriver du at du ikke har opplevd den natten som så mange forkynnere snakker om. At de gråt og ba og sto på, og så ble de omsider frelst. Når forkynnere taler slik, så taler de om slike som har gått bort fra Jesus ut i synden og verden, og så vender tilbake. Men alle slike har heller ikke den samme omvendelseskampen. Gud steller ikke med oss etter et bestemt skjema. Det er klart at du som har opplevd, som har levd i din barnetro, ikke skal ha slike opplevelser. Men du skal legge merke til at etter hvert som du vokser til, så vil nok også du komme inn i lyset med ditt indre menneske, med ditt tankeliv og med dine motiv. Da vil også du se at du er en synder som ikke gjør det Gud vil. Du vil komme igjennom det vi kaller en krise som alle må igjennom, fra barnetro til voksentro. Det er godt at du midt igjennom dette skal få lov å henge fast ved Jesus. Så vil han lede deg hver dag, gjennom kamp og strid, gjennom mørke og lys. Men alle som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det står i Romerbrevet 10 og vers 13. Hilsen, Gudmund Vinskjei.

Han som sang nå var Arvid Wangberg. Så ser jeg på kalenderen. Det er ikke alltid vi ser på kalenderen, vi ser på klokka, men etter det snart er sommerferie for Jæren Misjonsradio. Det er juli måned, men jeg personlig i alle fall har et program til, og det er førstkommende torsdag. Og da vil jeg si det slik, for en del år siden så lagde vi en del program om den svenske sangeren Lapp-Lisa, og mange satte pris på de programmene. Et slikt program vil vi sende nå førstkommende torsdag, klokka 8:30 om morgenen. Og det er ikke reprise fra noe av det vi har hatt før, men jeg skal prøve å snekre sammen et nytt program om Lapp-Lisa. Men hun synger selvfølgelig de samme sangene. Og jeg vet ikke, jeg tror de fleste setter pris på å høre den stemmen, Lapp-Lisa sin stemme. Det blir altså førstkommende torsdag. Ellers så fortsetter Øyvind Andersen i august, det er vel det 3. august, det første programmet i den serien han nå har. Vi ønsker alle sammen alt godt, og alt godt i Jesus, det er det viktige. At han er vår rettferdighet, hellighet, renhet, ja, han er vårt forhold til Gud. Det er godt å vite. Og nå til slutt i program i dag, så vil vi høre Holger Kjølvik, at han skal synge. Han er jo den gamle sjefen, holdt jeg på å si, i radioen vår, som har laget så mange gode program. Han lager ikke flere nå, men heldigvis så sendes det reprise av Holger Kjølvik. Men nå skal han synge, for han ikke bare talte og vitnet og lagde program, men han sang. Og sangen han skal synge, Jesus alene mitt hjerte skal eie.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi er kommet til slutten av Hebreabrevet, og vi skal i dag lese de siste versene der i det siste kapittelet, som kapittel 13, og vi leser fra vers 18. Be for oss, for vi vet at vi har god samvittighet. Vi vil jo gjerne ferdes rett på alle måter. Særlig ber jeg dere om forbønn for at dere dess snarere kan få meg tilbake. Fredens Gud, han som førte den store hyrde for jorden, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde i kraft av en evig pakts blod, måtte han gjøre dere skikket til alt som er godt, slik at dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus virke i oss det som er et av Guds gode vilje. Ham være ære i all evighet. Amen. Jeg ber dere, brødre, ta vel imot disse ord som skal være til veiledning for dere. Jeg måtte jo fatte meg i korthet. Dere skal vite at vår bror Timotus er løslatt. Hvis han kommer snart, skal jeg besøke dere sammen med ham. Hils alle deres ledere og alle de hellige. Brødrene fra Italia sender dere sin hilsen. Nåden være med dere alle. Det er ett ord som står frem i denne avslutningshilsenen, som i de fleste avslutninger av brevet i Det nye testamentet, og det er ordet fred. I dette tilfellet står ordet knyttet til Gud, fredens Gud. La oss ikke glemme at dette brevet er skrevet til gadekristne. Det er troende som levde som flyktninger, mange uten heim, mange uten noen plass å bo, fordi de hadde flyktet ifra sitt land. Og nå opplevde forfølgelse, også ifra de myndighetene i det landet de var kommende til. Mange av de hadde mistet jobben, familien, og de undres på hva fremtiden ville inneholde for dem. Noen undres enda på hva slags Gud han er, han som de har trodd på og stolt på, som kan ta alt dette, som kan la alt dette vonde skje med dem. Så den ukjente forfatteren av Hebreabrevet, som begynte sitt brev med å nevne Guds navn, han også sluttet med å nevne det navnet. Og nå forklarer han det, analyserer det. Fredens Gud blir han kalt. Fredens Gud. Det er ganske sterkt å høre for mennesker som ikke har sett fred på mange år. For mennesker som har mistet familie og heim og jobb, og leve på gata, så å si. Men han kalles fredens Gud. Det betegner hans natur, hans vesen. Shalom er det hebraiske ordet. Og jeg siterer fra en ordbok som forklarer ordet fra det gamle samentet. Shalom betyr fravær av uro og strid. Det innebærer trygghet, helhet, harmoni. Det har noe å gjøre med et godt forhold til en annen person, en som du står nær. Når jeg har et godt og åpent forhold til et menneske som jeg står nær, da har jeg fred. Når forholdet er anstrengt, så har jeg ufred. Det er noe av det som ligger i uttrykket shalom. Det har med orden å gjøre, det har med ryddighet å gjøre. Det har med åpenhet å gjøre. Åpenhet til Gud. Et ordnet forhold til Gud. Trygghet i Gud. Da kan en ha fred selv om det stormer rundt en i livet. Derfor kunne Jesus si til disiplene den gang de sa at skjelvende bak lukka dører. Fred være med dere. Og så viste han de såre i hendene og i sida, for å demonstrere at nå var alt sonet og oppgjort, alt det uoppgjorte med Gud. Det var ryddet vekk, det var et ryddig og ordnet forhold. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, hadde det stått i den gamle boka.
og dette er det Jesus nå har oppfylt. Derfor kommer han nå med fred, med shalom. Og den freden kan de få eie selv om de aldri følte eller opplevde fred i denne verden ifra denne dag. Det var faktisk når de begynte å miste freden, den ytre fred. Det var ifra denne dag de ble forfulgt og fengslet og til slutt drept, de fleste av disiplene. Likevel fikk de en fred, en annerledes fred, som gjorde de til nye mennesker, som ikke frykta litt storm rundt seg. De hadde fått fred med Gud, og derfor fred i sin samvittighet, harmoni, glede, håp, åpenhet, ryddighet i forhold til Gud og i forhold til andre mennesker. Jeg klarer ikke finne de rette ord for å prøve å forklare hva som ligger i ordet shalom. Det er altså noe med oppgjorthet og ryddighet å gjøre. Jeg tenker på noe så lite åndelig som en ryddig garasje. Vår garasje har en tendens til å flyte over av all slags stoff. Et par ganger i året pleier jeg å rydde garasjen. Jeg liker ryddige garasjer. Jeg liker når ting er i orden. Jeg liker når ting er på den plass de skal være. Jeg liker å finne et skruejern når jeg trenger det, eller en grasklippe, uten å bruke gravemaskin for å komme ned til det laget der tingene kanskje ligger. Men jeg har en familie som ikke alltid legger like mye vekt på det som jeg, i hvert fall ikke når det gjelder garasjen. Garasjen er den plassen der alt til slutt havner, enten det hører til der eller ikke. Og jeg hadde liksom planer om å få plass til en bil i den garasjen. I det minste en liten moped. Men da skal jeg være trollmann hvis jeg skal finne plass til noe slikt blant alt stoffet som flyter der. Garasjedøren vår står ofte lukka. Ikke for å beskytte stoffet som er inni der, men for å beskytte meg imot å bli deprimert. For jeg har vært deprimert hver gang jeg ser inn i den åpne garasjen. Jeg ble urolig og opprevd innvendig. Å komme hjem, og det første du ser inn i, er en overfylt og kaotisk garasje. Har jeg funnet ut ikke virker godt på meg? Og det har de andre også funnet ut. Det virker ikke godt på pappa sitt hjerte. Og derfor er vi blitt enige om å holde garasjedøra mest mulig lukka. Om våren, når jeg endelig bekjemmer meg til å foreta den store våropprydning i garasjen, da er jeg faktisk som et nytt menneske. Når jeg til slutt spyler gulvet, og alt ligger der det skal ligge, og alt som ikke skal være der er fjernet, og jeg kan gå helt inn uten å snuble i sykler og skiftenugler og redningsvester og grillkull og rive og ski og fuglene vet, når alt er på rette plass, da føler jeg noe av dette som på hebraisk kalles shalom. Da er jeg som et nytt menneske. Det virker inn på hele tilværelsen. Da er jeg i toppform. Da blir jeg glad i alle mennesker. Hvis noen kommer på døra for å selge lodd til en dag jeg har ryddet garasjen, så kjøper jeg som regel hele bok, uansett hva formålet er. Bare fordi jeg er i så godt lune. Kona opplever litt på samme måten, men da helst inne i huset. Kjem hun hjem og huset flyter, så blir hun i dårlig humør. Av og til sier jeg til guttene, la oss rydde litt før mamma kommer hjem. La oss samle sammen avisen som flyter, og sette koppene på plass, og skoene inn i skapet. La oss gjøre det litt trivelig. Det tar oss bare 5 minutter, og så blir mamma så glad når hun kommer. Og giss om hun blir. Tenk at litt rydding kan gjøre så mye. Det har en helbredende virkning som smitter over på alle ting. Og mye viktigere enn å få rydda en garasje, er det å få rydda et liv. Et forhold. Å få rydda opp i sitt forhold til Gud. Å få renska bort skiten. Fjerne alt som ligger der og ødelegger. Det er noe av det som ligger i uttrykket shalom. Fred betyr et ordnet gudsforhold, pleide min bibelskolelærer Øyvind Andersen seg,
et ordnet gudsforhold. Jeg lurer på hvor mange mennesker som har det. Og når du får et ordnet gudsforhold, så får du som regel også orden på livet. De to tingene henger ofte sammen. Og når du får orden på ditt forhold til Gud, og ditt forhold til livet, da får du fred. Da får du shalom. Og det virker inn på alle forhold i livet. Fred er en sjelden ting. Visste du det? En sjelden vare i denne verden. En sa det slik en gang. Verden har et rikt utvalg av fredsmonumenter. Vi bygger et nytt etter hver krig. En annen sa, fred er det herlige øyeblikk i historien, når alle står stille et øyeblikk, for å fylle på mer ammunisjon. En historiker har funnet ut at mindre enn 8% av den tid historien har vart, har det vært fred i verden. I løpet av 3530 år, har altså bare 286 av disse årene vært helt uten krig. I løpet av samme periode har 8000 fredsavtaler blitt brutt. Ja, vi er flinke til å snakke om fred. Vi kan stave ordet på alle språk. Vi kan plassere folk i en bygning, de mest briljante og dyktige menn og kvinner i verden. Vi kan sette sammen, og de snakker om fred til de blir blå i ansiktet. Men svært sjelden ser vi resultatet av det. Vet du hvorfor? Fordi de ikke tar med fredens Gud. Fordi det ikke er plass for han. Fordi fred bare kan komme innenifra, ifra hjertet. Denne verden vil aldri oppleve fred før fredsfyrsten får plass. Før fredens Gud får skape fred innenifra. Hebreabrevet er et brev som vil bringe fred. Framfor noe annet, så vil den bringe fred. Fred mellom menneske og Gud.

Jesus, vår store øversteprest, som vi skal få tro på og holde oss til. Derfor innbyr Hebreabrevet oss til å komme fram for Gud, komme helt inntil. Og som et resultat av at han har ryddet opp i vårt forhold til Gud, slik at vi ikke skylder han noe lenger, slik at vi er gjeldfri, så skal vi leve i fred med hverandre. Det er det som liksom er konklusjonen på alle disse brevene som var skrevet til mennesker i det første århundret, og som fikk sin plass i Bibelen som en del av Guds ord, nemlig å skape fred. Derfor slutta de fleste av de nettopp med en fredshilsen, eller nådehilsen, slik også dette gjør. Vi har mange forskjellige slike fredshilsinger og nådehilsinger i Bibelen. Noen er blitt mer kjente enn andre, fordi vi har gjort de til standardhilsinger i vår gudstjeneste. Ikke alle vet at disse faktisk er direkte sitater fra Bibelen, som for eksempel den vi finner i 4. Mosebok 6:24, den såkalte aronittiske velsignelsen. Vi leser forresten ifra vers 22 for å få sammenhengen. Herren sa til Moses, du skal tale til Aron og hans sønner og si til dem, når dere velsigner israelittene, skal dere si, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det var de nydeligste ord jeg hørte da jeg var liten og var i kirka. Vet du hva som gjorde de så nydelige? Ikke innholdet. Det forsto jeg ikke så mye av. Men fordi jeg visste at når jeg hørte de ordene, så var det snart slutt. Det var befriende ord. Jeg har mange ganger takket Aron for de ordene, eller Moses eller hvem det var som fortjener takken. Jeg visste at når presten kom til ordet, Herren velsigne deg og bevare deg, så kunne jeg begynne å gjøre meg klar. La oss komme oss ut herifra. La oss gå hjem. La oss begynne å gjøre viktigere ting. Lite forsto jeg den gangen at det var akkurat viktige ting vi gjorde. At å stå under Guds velsignelse og få lese opp over seg og få ta imot Guds velsignelse på den måten, det var noe av det viktigste vi kunne gjøre. Vi lærer oss alt for sent hva som virkelig er viktig i livet. Nå er akkurat disse ord noen av de kjæreste i hele Bibelen for meg. Og jeg ser at de er kjære ikke bare for meg. Som prest og predikant ser jeg gang på gang hvordan nettopp disse ordene er noe av høydepunktet på gudstjenesten eller på møtet. Når vi får reise oss og stille oss inn under Herrens velsignelse, da ser jeg øyne som lukkes, og noen ganger ser jeg tårer som triller ned over kinnen. For det er så veldig dette å høre Guds egen velsignelse lese over seg, lese over sitt eget liv. Og når Gud har lært dere disse ordene, og bedt dere om å bruke dem, bedt dere om å lese dem for hverandre, så er det klart det ikke bare for at vi skulle ha noen fine avslutningsord til å avrunde våre møter med. Det er fordi han selv er i ordet. Han selv er til stede når ordet blir lest. Han selv gir dere det som ordet sier. Og om vi kunne se hva som ligger i slike velsignelsesord fra Gud. Det er Gud selv som står og auser disse ting ned over oss, når ordet ble lest, og du tar imot dem. Det var det han hadde oppdaget, den gamle mannen som ringte meg nesten hver eneste dag på slutten av sitt liv. Han hadde rotet bort det meste av livet sitt. Han hadde vært kristen da han var ganske unge, men var kommet bort i fortroen da han var voksen. Og hadde levd hele sitt voksne liv borte ifra Gud. Men så fikk han komme tilbake til slutt, og det var i siste liten. Men han fikk virkelig komme tilbake, og han opplevde det så ufortjent, så ufattelig. Her hadde han flyktet ifra Gud hele livet, en Gud som hadde lett etter han og ropt på han i 70 år. Men han hadde bare vendt det døve øret til.

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heredstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Så da skal jeg altså i dag snakke om frelse. Hva det å være kristen? Hva det å være frelst? Hvordan kan en vite om en frelst? Hvordan kan du vite det? Og da vil jeg si en påstand som du skal tenke på. Selv om et menneske kaller seg kristen, så det ikke dermed sikkert at vedkommende frelst. Selv om en kaller seg kristen, så det ikke dermed sagt at den frelst. Derfor må vi vite noe om det. Hva vil det si å være frelst? Og vi kan jo nevne da at det hjelper oss lite å si at vi frelst, hvis sannheten at vi ikke det. Det hjelper oss lite å si at vi tilhører Jesus, om ikke han kan si det samme om oss, at vi tilhører han. Det blir litt som dere ser på bildet her og mener og tror at en har vunnet i lotto, uten at det sant. Og lykken kan være stor for en som mener at en har vunnet i lotto. Men nedturen blir desto større når en erfarer og ser at det var ikke sånn. Hvordan kan en vite at en har vunnet i lotto? Det en følelse? Er det en overbevisning? Det det kanskje. Men først og fremst så det bevis for det. Du kan sjekke det. Og det jo lottokupongen som sier om du har vunnet i lotto, så må den jo være levert inn, og alt må være kvalifisert og greit. Og da vil det bli sjekket. Det ikke sånn at du kan bare ringe inn til deg som styrer med lotto og si at jeg har vunnet, så nå det bare å sette pengene over på konto. I så fall så ville dette blitt sjekket grundig. Og sånn det også med det å være frelst. Mange går rundt med en falsk tro på at de frelst uten at de det. Og da vil skrekken være desto større den dagen de erfarer at de var fortapt. Når en slår opp sine øyne i dødsrike, og det ikke noen mulighet lenger for å få sin sak i orden. Det noe av dette Jesus advarer imot. I vår del av verden, vi kan synes synd på disse som går rundt og lurer på om de skal leve til i morgen. Men det bare en måte djevelen jobber på, forfølgelse. I våre breddegrader det forførelse han slår inn. Og derfor det mange som ikke engang stiller seg spørsmålet om de frelst. De sier da, jeg kaller meg kristen, altså jeg frelst. Den andre personen der kaller seg kristen, altså alt i orden. Men nå skal vi gå litt inn på hva sier Bibelen om disse ting. Og så skal vi få, ja, gå litt inn i det. I Jeremia 7 så står det noen ord som jeg tror også gjelder i vår tid. Der står det, se, dere fester lit til løgnaktige ord. Til ingen nytte. Hva så? Dere stjeler, slår i hel, bryter ekteskapet, sverger falskt og brenner røkelse for bal, og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kommer dere og står framfor mitt åsyn i dette huset, som kalt ved mitt navn og sier, vi frelst. Og så vil dere fremdeles gjøre alle disse motbydelige tingene. Og da var nettopp poenget da at det var ikke samsvar mellom det de sa. Jeg kristen, jeg frelst. Og så kommer Guds ord og sier, nei. Og da skal vi se litt nærmere på det. Nå skal man illustrere litt av dette her, og hvorfor det går an at en kan si at en kristen uten at det dekning for det. La oss for eksempel ta en robot som programmert til å si, jeg kristen, eller jeg tror på Jesus, jeg hører til Jesus. Det sant? Nei, en robot kan ikke bli frelst, fordi Jesus døde for mennesker. Og derfor var det ikke dekning for det. Frelsen Når det gjelder frelsen, så ser Gud til hjertet. Og da hørte dere I sted om disse løgnaktige ordene. Det finnes løgnaktige ord, men det finnes også sanne ord. Og vi må lære oss å skille. Dere må lære dere å høre de sanne ordene. Og der står det I Bibelen, Efeserbrevet 1. I ham, altså I Jesus, også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord. Evangeliet om deres frelse. Altså var det ikke uviktig hva slags budskap en hørte. For om en var frelst eller ikke. Mange I vår tid hører løgnaktige budskap om Jesus, og så sier de at ja, jeg tror på han. Det var flott. Supert. Men da frelser de ikke. Det et bestemt budskap som frelser, nemlig evangeliet. Evangeliet, sånn som vi finner det I Bibelen vår. Da sannhetens ord som I stand til å frelse. Og for den som blir frelst, så står det videre, altså ved evangeliet. I ham dere blitt merket med et segl, den hellige ånd som var lovt, og som pante på vår arv. Altså lottokupongen. Det beviset. Den hellige ånd I oss beviset, som jeg kan legge fram. Og som pante på vår arv inntil forløsningen kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet. Og jeg skal nå bruke litt tid I kveld på å trekke oss litt inn I dette romerbrevet, for vi må forstå dette sannhetens ord, vi må forstå dette evangeliet, hvordan det høres ut. Du må vite om du har hørt løgnaktige ord, eller om du holder deg til sannhetens ord. Det står nemlig om veldig store ting. Bibelen sier at det finnes to utganger på livet, og det himmel, og det helvete. Evig frelse hos Gud, eller evig dom, under Guds frede. Og I himmelen der det godt å være. Der finnes ikke lenger synden. Ingenting urent skal få komme inn, og der det ikke natt lenger, for Gud skal være solen. Og vi skal ha det bra der. Det ikke gråt der, eller sorg, eller pine. En kan lovprise Gud fra et hjerte som uten synd. Og det vil være fantastisk. Og hvis du tror at det ikke fantastisk, så tror du en løgn. For når Gud kan gjøre det sånn at vi I denne syndens verden kan ha fantastiske opplevelser, hvor mye bedre skal det ikke være I en verden uten synd? Det som fantastisk her I tiden dobbelt fantastisk og mer til, der oppe, I himmelen. Og det håpet vårt, det håpet for disse I Nigeria som ikke vet om de lever I morgen. Håpet da at de skal få, om de så dør, så dør de I Herren og skal få leve evig med Gud I himmelen. Men da må også være noe av styrken til det å stå seg imot forførelse I vår tid. Det koster å følge den smale sti mot himmelen. Det koster å holde seg til sannhetens ord, og ikke til alle plagiatene. Men seiersprisen også stor. Og noe av det en slutter å snakke om I vår tid, eller I alle fall toner veldig ned, jo da at det en utgang på livet som heter fortapelsen. Helvete snakker Jesus masse om. Han legger ingenting imellom. Den som snakker mest om helvete jo Jesus. Han ønsker å understreke at dette sant. Det finnes det. Og det der en havner om en ikke blir frelst. Men det mange myter om dette med fortapelsen, om helvete. For eksempel det mange som tror at det djevelen og hans engler som står der med spyd og ulike stikkvåpen og skal plage menneskene der. Det jo en sånn myte. Men sannheten vi skulle nesten si motsatt. I alle fall helt annerledes. Helvete, fortapelsen laget for djevelen og hans engler. Det deres stoppested, hvor de skal tilbringe evigheten I pine, under Guds alldeles forferdelige straff, hvor vondskapen og ugudligheten får møte den hellige Gud som ikke tåler synden. Det er jo dette vi må frelses ifra. Det er jo derfor det er så viktig med evangeliet. Sannhetens ord om deres frelse. Det er altså et viktig spørsmål jeg stiller deg i kveld. Ikke om du kaller deg kristen, men om du er frelst. Kaller Gud deg kristen? Vittner Gud om at du hører Jesus til? Og nå skal jeg, før jeg går inn i dag med romerbrevet, og skal si noen ord som jeg kan prøve oss selv på i dette evangeliet, så skal jeg si noe om klimaendringer. Dere har helt sikkert hørt masse om det helt nylig, det er jo i media hele tiden. Klimaendringer. Og der er vel poenget da at den sier noe om at temperatur og værforhold og klima, altså alt dette her som har med jord og hav og strømninger og sånt å gjøre, da ser annerledes ut nå enn det gjorde for eksempel for 200 år siden. En snakker om denne globale oppvarmingen. Og jeg skal ikke ta et foredrag om global oppvarming, men jeg skal påpeke dette for å si noe om at jeg tror det har skjedd en åndelig klimaendring de siste 50-100 årene. På 1800-tallet så var det en mann som heter Hans Nilsen Hauge som var en vekkelsesforkynner her i Norge. Og han hadde gått i denne vanekristendommen og hadde visste ikke helt hvordan dette skulle være, men så ble han møtt av Gud. Det var faktisk en kristen sang som kom og møtte han, og så fikk han erfare en opplevelse med det, hva frelse er. At, ja, Jesus er frelser. Og det ble så levende for han, at han begynte å reise rundt og forkynne evangeliet. Og noe av det han forkynte var også inni det han selv hadde erfart, at noe av det som hadde manglet, det var denne omvendelsen fra synd. Guds frykt. Og han snakket om det at en må ha en sann omvendelse fra synden for å ha del i dette evangeliet. Og det førte til en vekkelse her til lands, hvor mange av disse her folkene ute på bygdene og rundt omkring kastet alkoholen og sluttet å slå konene sine. Og begynte å gjøre det gode, begynte å være alvorlige. Og så var det jo evangeliet som var kraften da. Og det ble en blomstringstid hvor mange kom til tro og fikk den hellige ånd i hjertet sitt, så de kunne leve på en ny måte. Men det var et alvor i dette med kristendom. Spørsmålet om, er du frelst? Vekkelse skjedde jo nettopp fordi mange erfarte at, oi, jeg er jo ikke frelst. Og det ble levende for deg at det var to utganger. Og når en begynner å se at jeg er på vei til da å skulle lide under Guds rettferdige straff over min synd, da blir det bare et spørsmål som blir viktig, og da er jeg frelst? Mange var redde for fortapelse. De var redde for det, og de hørte Guds ord, og heldigvis fikk mange se i Guds ord at nei, men da Jesus har gjort det nok. Han døde for syndere, så er du syndere og har du lyst på denne frelsen, så ta bare imot. Men noe av det som var vanskelig på den tiden, som var en del av dette klimaet som jeg snakker om, da er at jeg tror de strevde ofte på den tiden med å tro evangeliet. De ville nok kalle seg kristne, eller de, jeg vet ikke om de nødvendigvis vågde å kalle seg, ja, jeg vil være kristen, jeg vil være frelst, men jeg vet ikke om det gjelder meg. Og så var det denne anfektelsen. Ja, jeg ser det står i Bibelen, men det kan umulig være for meg, for jeg er jo en så stor synder. Hvordan kan Jesus ha vært død for meg? Jeg som har hørt evangeliet, og så bryr jeg meg så lite, og så gikk de i den tralten der. Og mange av salmene i sangboken og andre, mange av det som har vært sunget i 200 år, det har vært tekster av mennesker som fikk bryte igjennom til frelsesfryd. Der hvor de hadde gått og fryktet Gud. De hadde fryktet fortapelsen. De hadde fryktet at det er ikke rett med meg. Og så fikk de se i Bibelen, evangeliet,

veiledning til fred. Og så var han en sånn trøster som gikk rundt til mennesket som var urolige over sin synd. Og han fikk de til å se på Jesus, på hva vi har i tro på han, og at dette er for syndere. Det er evangeliet, det er det gode budskapet. Klimaendringer. Går folk i vår tid rundt og frykter for at, ja, men gjelder det meg? Går folk rundt med anfektelse i vår tid? Klimaet er sånn at det er få som gjør det. Det som er det vanlige i vår tid er at mange kaller seg kristne og mener at alt er i skjønneste orden. Og det har vært en sånn klimaendring som gjør at vi kan ha denne type utslag på det. Det er da bare en tilfeldig dame som jeg fant på nettet som sier at hun er proud to be gay. No, make me proud to be a Christian. Altså, underforstått, jeg er homofil og akter å leve ut denne tilbøyelighet. Gjør meg nå stolt over det at kristne kan si at dette er helt innenfor, og helt greit. Men her snakker vi altså om klimaendringer som hvor veldig mange, nesten uansett hvordan en lever, sier at ja, men jeg kaller meg kristen. Jesus var noe så grei med alle disse synderne, så må han være grei med meg også. Men så forsvarer en synden. Og da er han jo ikke kristen. Og da er det vi skal se på her, at akkurat sånn så løsningen for disse som gikk rundt med anfektelsen sin og ikke fikk til å tro evangeliet. Løsningen var i Guds ord. Men sånn er også løsningen for vår tids kristendom, som kanskje bare er på den brede veien som fører til fortapelsen. Og så må en lese i Guds ord om det er en smal port på veien til himmel. Det er en smal sti som fører til himmel. Og så var det ikke at en skulle prestere det, men en må faktisk gå inn gjennom den døra som fører til himmelen, og da er det Guds ord som viser oss vei. Og akkurat som han Rosenius, som virker på 1800-tallet, skrev boken «Veiledning til fred», fordi folk var så urolige selv om de ville være kristne, så skulle man nok hatt en sånn bok i dag, «Veiledning til syndenød». For veldig mange er ikke kommet inn under det forholdet at de ser hva loven krever av dem. Vet du hva loven krever av deg? Har du hørt de 10 bud? Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Gud. Du skal elske han av hele ditt hjerte, av all din kraft, av hele din vilje. Og din neste som deg selv. Og loven den ser til hjertet, og om du lurer på om du er dømt under loven, så skal du lese bergpreken til Jesus, hvor han til og med innskjerper loven. Hvor han sier at du driver hor om du så ser på et annet menneske med lyst. Altså utenfor ekteskapet, så har du brutt hele loven. I dag du snubler i ett bud, og du er skyldig til fortapelsen, om ikke du finner en løsning på problemet. Og sånn som Rosenius talte til folket, så var det jo folk som var klar over sin synd, og som var omvendt for sin synd, og som likevel ikke fant løsningen, og da han leverte ut til dem. Det var litt som en paraply som gjorde at de kunne dekke seg for det regnet. Men hvis vi gir ut en paraply når klimaet endrer seg, det er ikke regn lenger, det er knusktørt. Og så gir du ut en paraply til folk som sitter på et knusktørt terreng. Ja, det kommer ingen regn på dem, men det løser ikke problemet. For det har vært et åndelig klimaskifte, hvor folk ikke lenger hører loven og blir dømt under loven. Men da er jo veien til frelsen er å bli dømt under loven, sånn at jeg nå kan få se at jeg trenger en frelse. Jeg kan ikke frelse meg selv med alle slags gode gjerninger, fordi at om så du gir hele din tid og alle dine penger til de fattige og til Guds rikets arbeid, så har du likevel synden i hjertet ditt. Du gir det aldri av et helt rent hjerte, og derfor er du fortapt om ikke du får en løsning. Men løsningen er å bli født på ny, inn i Guds rike.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

0: Da er vi klar med et nytt program i serien De ti bud, og i kveld så er det bud nummer 6 som skal få på planen, og vi gir ordet til Hans Torgny Indrebø og Øystein Meling.
1: Nå er du kommet til Jerv Misjonsradio, som Bodil Vold annonserte. Vi vil prøve å fortsette å si noen ting om bud. Det er et framhold i den serien som har hatt fire av før, og nå fortsetter vi fem faktisk har vi vært gjennom. Og nå skal vi blankpusse det sjette budet og vise hvordan Gud har ordnet det og kan forlange av oss. Vi skal ikke glemme å rett og slett fortelle hvem vi er som sitter her i studio. For på andre siden av bordet så sitter Øystein Meling. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Og så er det jeg som sitter her, heter Hans Torgny Indrebø. Nå skal vi gå inn i dette sjette budet med begge to gifter som vet hva det vil si å høre til inn i et ekteskap, for det sjette budet lyder slik: du skal ikke bryte ekteskapet. Og Luther han har kommet med denne forklaringen til det: du skal ottast, det vil si å respektere og akte og elske Gud slik at vi lever et rent liv i tanker, ord og gjerninger. Ekte folk skal elske og ære hverandre. Hva vil det så si, Øystein, å bryte ekteskapet?
2: Ja, det vil si mer enn en ting. Jeg vil nevne tre grunner. Å bryte ekteskapet, det er for det første å leve seksuelt sammen med en som ikke er gift. Det er vel det som vi oftest tenker på når vi tenker på å bryte ekteskapet. For det andre, når Jesus forklarer dette budet, så sier han: dere har hørt det sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte. Jesus forklarer altså her, som han gjorde i sin forklaring til det femte bud, om ikke å slå i hel, at det også er et brudd med Guds bud når tanken over en en ikke er gift med fører til begjær. Og for det tredje, å bryte ekteskapet er også å bryte seg inn i ekteskapet før en er gifte. Altså seksuelt samliv før ekteskapet er altså synd mot Guds ord. Det er en forferdelig brudd på den skaperordningen som Gud har sett inn og er satt ekteskapet inn i.
1: Du viser til skal man si, ekteskapet mellom mann og kvinne, men vi hører også om de snakker om andre ting i mellom likekjønnene. Gjelder det for deg også?
2: Nei, det er jo ikke ekteskap.
1: Nei.
2: Nei. Men det er et klart brudd på Guds bud. Det er en vederstyggelighet, sier det, Guds bud for Herren. Dersom en mann ligger med en mann, slik som en mann ligger med en kvinne, det er en vederstyggelighet for Herren, står det i tredje Mosebok.
1: Men der finnes det forlating også for slikt?
2: Ja, det gjør det for den som ber om tilgivelse, så skal han få tilgivelse. For Jesus, hans sønns blod, det renser seg fra alle slags synder.
1: Hvorfor har Gud gitt oss dette budet, tror du?
2: Det er for å verne ekteskapet, som er et totalt fellesskap imellom mann og kvinne.
1: Det blir sagt at ekteskapet er en guddommelig ordning.
2: Ja, for det er helt ifra skapningens av ble innstiftet av Gud. Det var Gud som skapte mann og kvinne i sitt bilde. Og det var han som førte de to i sammen. Og helt i forskapelsens morgen så er altså ekteskapet den grunnleggende samfunnsordning og den mest grunnleggende fellesskapet et menneske kan komme inn i.
1: Nettopp. Men hva sier så Guds ord om ekteskapet da, Øystein?
2: Ja, Bibelen tar både like verd og kjønnsforskjeller på alvor. Det er jo mye snakk om det i vår tid. Både mann og kvinne er skapt i Guds bilde, og mann og kvinne er ulike, men de utfyller hverandre, og de trenger, vi trenger hverandre. Og målet for ekteskap er å sørge for at etterkommerne, at det skal bli nye etter oss, ja. Nye slekter.
1: Ja.
2: Og Gud sa jo til Adam, da han innstiftet ekteskapet, at vær fruktbare og bli mange og fyll jorden, og legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.
1: Men nå, da er vi etter det som du sier her, det er at vi skal bli mange. Det er der mange spørsmål som melder seg. Det andre er at vi har fått et veldig forvalteransvar med å råde over alt som er under himmelen av fugler og det som finnes i havet og alt som rører seg på jorda, altså av dyr. Betyr det? Det betyr jo det at vi har fått en oppgave også her.
2: Ja, vi er forvaltere. Og jeg tror vi som er menn, vi skal se på kona vår på to måter. Først som en gave for Gud. Det står der i Bibelen. Den som har funnet en hustru har fått en stor gave fra Herren. Det står i den tidligere oversettelsen faktisk en nådegave. Og da vet du at selv om vi ser at kona vår kunne vært på en annen måte, ikke akkurat alltid like sånn som jeg ville hatt nå. Tror man ikke noe tenker som så?
1: Jeg har hørt det der, eller de som legger seg opp i hvordan kona legger inn i oppvaskemaskinen.
2: Ja, det er forferdelig. Nei, men hvis den tenker på at en kona eller ektefellen, enten det er kona eller mann, det er en gave for Gud, da blir kona verdifulle ut ifra giveren som har gitt den. En som for eksempel blir tildelt kongens fortjenstmedalje i sølv, han kunne kjøpt den medaljen for sine egne penger, så det er ikke kronverdien som er verdifull for han, men det er for giveren, det er kongen. Kongen har gitt meg kona mi. Guds gave.
1: Kongenes konge.
2: Ja, Guds gave er det. Er hun, eller han.
1: Ja.

0: Du, jeg lurer på dette med å skilje seg. Hvorfor er det så forferdelig å bryte ekteskapet?
1: Jo, det er forferdelig galt å bryte Guds skaperordning, og ekteskapet det er en del av Guds skaperordning. Og for da setter jo mennesket seg opp imot Guds ordning og Guds vilje. Og ekteskapet kalles i Bibelen for Guds pakt. Nå har jeg en inntrykk av at det er mer som en avtal eller en kontrakt, men det er en Guds pakt. Det er ikke sånn tosidigt, altså mellom meg og Gud. Nei, det er faktisk alt mellom meg og brura, ja. Men det er mellom brud og brudgom og Gud og mann og kvinne, trikanten der, og så er jo samfunnet, staten, med i dette her. Ekteskapet, det er faktisk et bilde på modellen for ekteskapet, det er det forholdet som er mellom Gud og Kristus og menigheten. Det er avhengighetsforholdet som er det.
0: Ja, og, men rent praktisk menneskelig så er det kanskje på bunnen inne i et ekteskap som er i ferd med å bli øyelagt, og det er foreldre og venner og alt det som følger med dette, og med hvem skal jeg nå besøke, skal jeg besøke han eller henne som har gått ifra hverandre. Så jeg tykker det er voldsomt mange konsekvenser av et ekteskapsbrudd.
1: Ja, jeg hørte det var noe, de som sa det slik, nå har jeg snakket om dette med skilsmisse, så det blir jo ikke skilde, det blir jo skilde altså rent juridisk, og de flytter ifra hverandre og sånt, men de kommer aldri vekk fra hverandre, for de har felles barn sammen.
0: Ja.
1: Så det er jo en annen side.
0: Men hvordan kan ekte folk elske og ære hverandre i hverdagen med badene, skal vi si, styr og stell med kjøring hit?
1: Ja, du vet at denne her småbarnsfasen, det er jo en, jeg vil si det at det, og jeg har snakket om det med kona også, at det var den travligste tida i livet, og det var den mest aktive tida i yrkeslivet.
0: Mm.
1: Men du hadde ungene som skrevde sitt, de skulle kjøres, og de skulle ha det inn i transportfase, og du har jobben som krever sitt. Og det kan by på både små og store utfordringer, det å skal ære og elske hverandre, ta vare på hverandre i en sånn travel livssituasjon. Selv om Bibelen sier at mann og kone er ett kjød,
0: ja.
1: Da faktisk altså er de to personer.
0: Ja.
1: Det er to personligheter, og de er ofte svært ulike. Og det ser ut for at ulikhetene, de har en egen tiltrekningskraft på hverandre, slik at vi ser hun eller han har noe som ikke er hva, det likte jeg.
0: Ja.
1: Og så kan vi se noe som handler hun, at han eller hun ikke kunne holde på med det der og snakke sånt og oppføre seg slik, og så skal det, blir det bearbeidet og gnege på en annen. Altså, vi må respektere hverandres likheter, det er det enkleste, men ikke minst ulikheter. Og så tror jeg også det er viktig at vi sier og vet med oss selv at vi har fått en annen på lån. Ja, vi har fått en annen på lån, vi vet ikke hvor lang lånetiden blir. Det vet vi ingen. Noen har fått kona si på lån veldig kort tid, eller mannen. Derfor må vi være gode med hverandre.
0: Jeg kjenner et ektepar, de har vært gift i 70 år, Øystein.
1: Ja.
0: Og de sier det, de går aldri til sengs uten at de har sagt god natt, kjære.
1: Ja, det er flott, de må holde på det så lenge de lever. Ja da, det er veldig fint. Mm.
0: Men når man skal ta, det står vel noen ting i Bibelen om dette med å kappe, ja, om å ære og elske hverandre.
1: Ja, det kunne vært sagt mye mer om dette her, men jeg tror det at mann og kone, de må som sagt respektere den andres sin irriterende sier.
0: Ja.
1: Det som irriterer meg.
0: For eksempel det med å sette inn i oppvaskemaskinen.
1: Ja, jeg har aldri hørt om det før. Det var det sværeste. Men i stedet for å prøve å forandre på andre, som ordet tidligere og inne på det andre program her, så er det lettere å forandre på seg selv enn forandre på andre. Og så må vi også ta hensyn til hverandre og ikke kjøre som solister gjennom et ekteskap, at jeg alltid må ha min vilje og mine lyster, det, og det jeg har lyst til, det må gå før alle dine antine forventninger, dine lyster. Vi skal ikke forvente at den andre skal bare delta etter oss, og at vi skal liksom Det må et samspill.
0: Man må vel få lov som ekte folk å ha ulike interesser.
1: Ja, jeg tror det. Ja. Jeg hørte det var en psykiater som en hjerneforsker var det, som sa det. Han hadde et foredrag om menn og kvinners hjerner.
0: Ja.
1: Ulikheter.
0: Ja.
1: Og da hadde han altså to modeller da, som framfører seg, så pekte han på kvinnehovet, og så sa han, her krysser den ene tanken ifra den andre til den andre. Det er akkurat som et nettverk på kryss og tvers går tankene,
0: ja,
1: så kvinner. Mens jo mannen, så er det en tanke som linjer som går fra den siden av hjernen, så er det den siden, så neste er det den siden. Der har du noe av ulikhetene. Vi kan ikke gjøre en stort antall en ting om gangen, og så må vi som mannfolk, så må vi befere med det. Men hun kan både åpne skapdører, røre i gryder, svare ungene som står og maser på siden av henne, og enda til sier en formaningsord til mannen der borte i hjørnet. Altså, de klarer så mye mer. Men det som han sa,

0: Og han var helt alene. Han kan stå der en hel dag uten å si et ord. Ser er vi ulike. De ulikhetene må vi gi hverandre i et ekteskap. Det tror jeg da blir det gode ekteskap.
1: Hva skulle jeg kona mi da, Øystein? Og hva skulle hun meg eventuelt? Eller hva skulle ekte folk hverandre?
0: Ja, det er jo slik at ekteskapet det er skapt et modell av forholdet mellom Gud og Kristus. Og Kristus og menigheten. Og det må vi tenke på. Slik som Jesus er imot oss, slik skal altså vi være mot hverandre i ekteskapet. Slik skal vi være mot kundene våre, og slik skal vi kunne være i vårt mennene våre. Han ga seg selv for oss. Det skal også vi gjøre i stedet for oss å stille de mange krav til hverandre. Så skulle vi heller spørre til ektefellen, hva ønsker du i dag?
1: Ja.
0: Hva vil du?
1: Ja.
0: Og hvis at hun spør meg eller han, eller omvendt, så kan vi gjerne i stedet for oss å si bombastisk, sånt, skal det være, sånn skal det gå. Ja, hvordan tenker du?
1: Ja.
0: Og så kan jeg snakke, så, ja, sånt tenker jeg det også. Ja.
1: Kan vi prøve med litt grann musikk, Øystein?
0: Ja, vi må det.

0: Det er slik at vi sitter her, Øystein Meling og meg, begge to er vi godt gifte, og på mange måter så sitter vi i et, skal vi si, det de kaller for glashus, når det gjelder å snakke om dette sjette budet. For vi vet at her har vi sagt det, at det kreves mye av oss som ektefeller. Men hva mener Bibelen med det å kappes om å bære hverandre sine bører og vaske hverandre sine føtter?
1: Det betyr at vi skal være til støtte og til hjelp for hverandre så langt jeg ser det. I et travel så tid så er det jo vanskelig å ta tid for hverandre. Jeg tror nok, vi har det travelt. At det er enkelt ekteskap som vekser seg i fråk for andre.
0: De snakker ikke med hverandre?
1: Nei, vi slutter med det. Og så
0: sender melding,
1: altså, men de kommer hjem, hiver seg rundt, ja. Det, ut med altså, det går så fort, det er så kjapt, alt går så fort i vår tid. Og derfor så tror jeg det er rett og slett viktig at den sier, nei, nå kan jeg ikke få min, jeg har et ekteskap å ta vare på, jeg kan ikke være med på det i kveld i forbindelse med jobben. Jeg tror vi må sette litt grenser overfor arbeidsgiver, for arbeidsgiver krever jo mer og mer. Og så må en overraske hverandre med noe godt.
0: Ja.
1: Noe som jeg vet den andre liker.
0: Ja.
1: Ikke noe som jeg vet jeg liker selv, og som jeg må dra den andre med på. Men noe å sette meg selv vekk.
0: Ja.
1: Og så tenke, hva vil hun nå sette pris på?
0: Ja. Nettopp.
1: Ja. Og vi lærer jo en annen å kjenne, vet hva de liker. Det er klart.

0: Det tror jeg er viktig. Og så må vi gi hverandre mange gode klemmer.
1: Nettopp.
0: Man må knipe hverandre.
1: Ja.
0: Må ikke være sparsomme på det.
1: Og med de gode ordene da?
0: Og de gode ordene som den som har levd i 70 års ekteskap, det var jo fantastisk.
1: Ja.
0: Og så kunne han si god natt. Og så kunne han si, jeg er glad i deg i dag også etter 70 år.
1: Ja.
0: Ja, takk for at vi skal få leve i lag. For forholdet mellom Jesus og menigheten, det blir jo sammenlignet med, som jeg nevnte, med brudgom og bror. Og vår himmelske brudgom Jesus, han ga alt for oss, slik er vi skyldige og pliktige til å gi alt for vår ektefelle. Og han har spesielt sagt et ord til oss mannfolk her, menn.
1: Ja.
0: Elsk dere søstruer, liksom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den.
1: Ja.
0: Så skal de begge underordne seg hverandre i Kristi frukt, står der i Bibelen. Og så har vi jo med dette her som du nevnte med å være gode med hverandre, bære hverandre sine byrder. Det lover vi jo hverandre når vi inngår ekteskapet. Elsker, ære hverandre i vonde og gode dager inntil døden skiller oss ad. Og når jeg sitter og snakker om dette, så tenker jeg på to personer, to menn som er forbilder for meg.
1: Ja.
0: Som mann. Mm. Sånn vil jeg også behandle kona mi, tenker jeg. Begge fikk koner som var syke.
1: Ja.
0: Ulike sykdommer. De måtte bokstavlig talt bære de med sine hender. Ja. Trillet de i rullestol. Og den ene av disse, jeg tror nok den andre også hadde sagt, hvis vi hadde kommet inn på det, men den ene sa, den stunden jeg er på institusjonen, etter arbeidstid med kona mi, det er den beste timen jeg har. Og hun hadde da begynt å bli dement, men hun kjente henne fortsatt sin mann. Men det var den beste timen når de fikk sitte der på rommet og se hverandre og snakke på den måten som de da kunne, som de ikke hadde kunnet tidligere. Står som fantastiske forbilder for meg når det gjelder det å ta vare på hverandre i vonde dager. Bære hverandre konkret om det er nødvendigt.

0: Gjelder dette budet om å ikke bryte ekteskapet bare kristne ekte folk?
1: Nei, det gjør det ikke. Dette har ikke noe med Guds frelsesplan å gjøre, ekteskapspakten. Det er en ordning som Gud har satt inn, både for alle folkeslag og alle ulike truer, overbevisninger og religioner. Så her har Gud skapt mennesket i sitt bilde og etter forbilde av seg og Kristus, så dette gjelder alle.
0: Nå spør jeg kanskje et vanskelig spørsmål, men jeg vet ikke. Hvorfor er det så farligt for kristne, eller for den saks skyld alle mennesker, å ta til seg å lese urene litteratur og se på pornografiske bilder? Hvordan kan du og jeg leve altså et rent liv, eller sagt på en annen måte, hvordan kan vi seire over synd?
1: Ja, jeg tror ikke det er forskjell på hverken kristen eller ikke kristen her heller. Det er en som har sagt det slik: «Si meg hva du leser, så skal jeg si deg hvem du er.» Og Luther, han sier at en kristen er samtidig en synder, og så samtidig er han rettferdig. Bibelen lærer oss at syndenaturen, den har vi i oss så lenge vi lever. Alle kjenner på urent begjær og trang. Men for en kristen skal den trangen holdes nede, han skal korsfestes, skal dødes. Eller, som Guds ord sier, vi skal ikke gi vår syndige natur mat og næring ved å lese syndig natur, klikke oss inn på nettsider der vi kan få tilfredsstilt vår seksuelle behov, eller se pornografi. Det seksuelle livet, det skal leves i ekteskapets ramme, og bare der.
0: Ja, for nå svarte du egentlig på det spørsmålet jeg hadde tenkt å stille deg. Hva så når han er på nettet, som jeg sier, og når han sitter framfor fjernsynet, plutselig så sitter du der, og så har du det rett i fanget.
1: Nå skal du av.
0: Så greit.
1: Så enkelt.
0: Ja, og ikke søker det.
1: Nei, skal ikke søke slikt.
0: Nei. Når ekteskapet er så helligt for Gud, som dette å ikke bryte ekteskapet, hvordan er det da med skilsmisse oppi dette? For det skjer.
1: Ja, det skjer, men Guds vilje var jo at dette et ekteskap, det skulle vare så lenge inntil den ene ektefellen dør.
0: Ja.
1: Altså det ble oppløst kun ved døden. Og når den ene da er død, så har den andre rett til å gifte seg.
0: Han er fri til det.
1: Han er fri til å gifte seg. Jeg leser om det i 1. Korinterbrev kapittel 7. Men Jesus sier at det var for de harde sin hjerters skyld at Gud gjennom Moses ga anledning til å skille seg ifra sin ektefelle. Og Jesus, han åpner for skilsmisse av to grunner. Det ene, det er ved seksuelt utroskap. Det andre, det er ved at ekteskapet, sier det er en kristen og en ikke-kristen, de gifter seg som ikke-kristne begge to, men så blir den ene en kristen, og så blir dette så komplisert, det kan bli det, at den andre sier at det var ikke den kone jeg gifte meg med, det var ikke den mann jeg gifte meg med, vi går jo ikke på samme plass, vi tenker jo ikke likt, vi lever jo ikke likt.
0: Andre verdier.
1: Ja. Da skal ikke den kristne i det ekteskapet nekte den andre til å
0: gå ut.
1: Men det beste av alt, det er jo kjærlighetens vei. Altså at den kan bære over hverandre med hverandre og tilgi hverandre. Og det står stor respekt for meg, og jeg tror for folk flest, å kunne ta den som har vært utro tilbake til seg selv igjen. Det er ganske stort, men det er den veien som Jesus gikk for oss. Han, vi som hadde vært utro mot han gjennom alle buder som han har gitt oss, med vi har fått nåde og blitt tatt hjem igjen av han. Det ønsker jo Gud at vi skal bruke den veien.

0: Ja, nå har vi vel sett også under dette sjette budet at vi kommer til kort. Og enten den er gift eller ugift, altså den syndige tanken, dette begjæret, dette å se en annen kvinne og begjære henne, det kommer vi ikke utenom. Men det er forskjell på det å la fuglene fyke over hovedet oss. Vi kan ikke hindre det, men vi kan hindre at de bygger reier i hovedet oss. Vi kan si som Josef sa, nei, jeg vil ikke synde med deg. Og han flykta ifra det. En trenger ikke fylle tanken til bevisst handling. Og den som da har disse tankene, han skal få vite det at han samtidig er, og vil også samtidig tro på Jesus, han skal vite det at han er samtidig rettferdig for Gud, og han er samtidig en synder for Gud. Men Jesus, hans blod, renser oss fra all synd. Synder er ikke altså at tanken, når du lar fuglen bygge reir i hovedet ditt, og du aktivt gjør det, det er da du synder. Men Guds nåde, han går overalt. Da synden er stor, er nåden større. Men det gir ingen anledning til å fortsette i synden.
1: Takk skal du ha, Øystein Meling. Takk for du ble med oss i studio i kveld. Så står det igjen og ønsker lytterne en fin kveld videre. Men jeg har lyst å si det at de som ønsker å lese mer og høre mer omkring dette med budet, for å lære seg selv å kjenne og Gud å kjenne, så finnes det god litteratur omkring dette. Vi har Bibelen, vi har budet av Rosenius, og vi har Luthers katekisme. Men kanskje den vesle budet som heter budet for meg, den er skreven av flere forfattere, mellom andre Sverre Bø og Christian Helland og Rolf Køde. Og bøkene, de kan du få i gjenbruksbutikkerne på Klepp og Bryne og Narbø eller Varhaug. Forresten lover gjerne litt mye, men du kan i hvert fall leide og se der, og ellers er det mye annen god litteratur der.
0: Og du får det vel også i kristne bokhandler?
1: Ja, da, det skjer også at den kan nevne. Men hvis at den er virkelig på jakt etter noe sånn god litteratur, og kjenner både titel og forfatter, så kan du også søke på å se disse antikvariatene rundt omkring. Men før vi har sluttet helt av, så må jeg også si det at Ragnar Ege har styrt teknikken her med faste hånd, og jeg heter Hans Torgny Indrebø, det jeg har prøvd å stille spørsmål om. Så ønsker vi deg en god natts kvile videre. Ha det.

Da har vi plass til litt mer sang på dette programmet før vi slutter det av for i kveld, og da skal vi høre Millie og Oddny synge for oss «Når det kvelder på jorden».

Da har du fått bedre kveldsprogrammet med om de 10 bud, og i dag så var det bud nummer 6 som var fremme, og neste gang så kommer bud nummer 7, og det kommer fredag den 3. mai, og du er velkommen til å høre på oss da også, og vi har plass til litt mer sang også i dette programmet. Så vi hører Millie Odny synge for oss, Golgata skjuler det alt.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Nød og falsk gudsdyrkelse kommer derav at man blander loven og evangeliet, kravet og gaven, budet og nåden sammen til en eneste grøt. Da blir det ikke noe annet enn forvirring ut av alt sammen. Nå vel, all right, vi skal da tale loven og evangeliet i dag. Vi står i en bestemt åndssituasjon, og i denne åndssituasjonen skal vi forkynne dette budskapet. Og det var der jeg hadde lyst til nå å si noen ord som jeg er overbevist om er kolossalt aktuelle akkurat nå. Det første jeg da vil sette fingeren på, det er at å forkynne lov og evangelium, det vil si å stille mennesker for Gud. For Gud. Det er en gammel visdom i den evangeliske kirke som sier det at loven, det er Gud selv når han kommer i sitt krav og i sin dom. Og evangeliet, det er Gud selv når han kommer i sin rettferdiggjørende og frelsende nåde og kjærlighet. Det er Gud selv. Det er Gud vi har med å gjøre, kjære venner. Det er det som er saken. Jeg står for Gud som allting vet. Vi skal stille mennesker når vi forkynner Guds ord. Og når vi leser Guds ord, vi skal stille oss selv også fremfor Gud. Er det nødvendig å understreke det da? Ja, det er kolossalt nødvendig i dag, for det er nettopp det som ofte ikke skjer. Forkynnelsen beveger seg liksom i det horisontale plan. Den har med jordens mange ting her nede å gjøre, men man har ikke denne følelse bestandig at jeg står for Gud. Jeg står for Gud. Det er veldig mye av dette nå man hører om våre plikter og oppgaver og kristendommens oppgaver og kirkens oppgaver hist og her. Det er dette og det er hint. Dette med syndenes forlatelse, det ja, naturligvis, sier man det. Det skal naturligvis være med. Men som jeg ofte har sagt, jeg har lagt merke til at dette lille ordet naturligvis, det pleier folk å sette i den sammenhengen som ikke betyr noen ting. Legg merke til hvordan folk snakker, så skal du høre. Ja, naturligvis, sier vi. Og da er det gjerne noe som er sekunda. Da er det ikke så nødvendig. Og den tonen i dag er ganske sterk. Man sier som så, ja, naturligvis skal evangeliet skal være grunnlaget. Syndenes forlatelse skal være grunnlaget. Naturligvis skal det være med i korset. Ja, visst, det skal være med. Naturligvis. Ja, naturligvis. Men kommer det så. Og så kommer det som tilsynelatende betyr mest. Og det som da tilsynelatende betyr mest, det er virkelig litt av hvert nå i våre dager. La meg tale rett ut av posen ved denne anledning. Jeg tenker på det sterke sosialetiske engasjement som råder i dag, ikke minst iblant den unge slekt. Og jeg tenker på det sterke politiske engasjement som råder i dag, også blant mange kristne, især av de yngre årganger. I Oslo har vi det da i hvert fall, i aller høyeste grad, jeg vet ikke om det er sånn her. Og der er det mye merkverdig man får høre. Her kom det da en bok til og med i fjor som het Revolusjon i Guds navn. Skal vi gjøre revolusjon? Revolusjon i Guds navn? Spørsmålstegn. Spørsmålstegnet var det beste i hele titlen. Og for ramme alvor så er det dem som altså sier det må være de kristnes oppgave, simpelthen å gå inn her. Vi skal hjelpe disse som nå kjemper for sine bedrede kår og for sin frihet, hist og her. Vi skal rive de gamle strukturer ned, og det skal de kristne gå foran som en fakkel og vise veien. Revolusjon i Guds navn. Kjære venner, det er dessverre ikke overflødig. Det er tvert imot høyst nødvendig å peke på en sånn tankegang i dag, og ta avstand ifra den. Hva er vi som kristne? Vi er, sier Paulus, sendebud i Kristi sted. Gud har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Ja, ja. Forlikelsen, ja. Vi står i forlikelsens tjeneste, vi står i nådens tjeneste. Vi står ikke i fordømmelsens og vredens tjeneste som kristne. Nei, det gjør vi virkelig ikke. Gud har en vredesåpenbarelse i verdenshistorien, det er sikkert. Vi kan se hvordan mye tyranni omsider blir slått ned. Undertrykkerne blir styrtet ifra sine seter. Det taler Gamle Testamentet ikke minst mye om. Ja, det gjør de. Gud skal nok kreve dem til regnskap en gang. Det går en guddommelig dom gjennom historien. Men det er ikke de kristnes oppgave å være tjenere for den dom, mine kjære venner. Det er for eksempel ikke misjonens oppgave å være tjenere for den dom. Nei, det er det virkelig ikke. Vi skal være tjenere for forsoningens ord. Vi står i forlikelsens tjeneste. Vi er sendt for å forkynne Jesus til frelse. Jeg sier dette med eftertrykk fordi jeg med stigende sorg og stigende uro legger merke til forskjellige ord og ymt som kommer her og der. Det står litt i artikler og litt i foredrag og litt i diskusjonsmøter som heter hist og her at nå må det bli slutt på denne gamle slendrian. At misjonen bare skal gå ut og så forkynne evangeliet og ikke bry seg om noe annet. Hvem har sagt at misjonen aldri har brydd seg om noe annet? Har ikke misjonen vært pionerer både med det ene og det annet av godt arbeid? Hvem begynte spedalske arbeid på Madagaskar, for nå bare å nevne én ting? Nei. Men vi er sendt i forlikelsens tjeneste. Hvis vi engasjerer oss som kristne i vår misjon i fremmed land, i disse forskjellige sammenhenger, sånn som noen later til at vi skal, da er den saga kort, det kan jeg være sikker på. Og når vi da blir sendt ut, så er det ikke til ære for Jesu navn, men det er en rettferdig dom over at vi blandte oss opp i ting som ikke vi skulle ha som kristne. Vi er sendebud i Kristi sted, vi beder i Kristi sted, la i det forlike med Gud. Og jeg mener at her skal vi ta noe av dette forunderlige lys som forskjellen mellom loven og evangeliet er, og så helt bevisst stille oss i evangeliets tjeneste og gå ut og forkynne de ord som alene kan frelse mennesker. Det er misjon. Det er vår oppgave. Men faren for forkynnelsen i dag er blant mye annet det at vi beveger oss på det horisontale plan. Vi hører om oppgaver, og vi hører om problemer. Og det er så ofte forholdet mellom mennesker som forkynnelsen på den måten dreier seg om. Og noen går jo veldig langt her. Det er flere som har sagt det at på Luthers tid da spurte folk etter en nådig Gud. Men nå spør folk etter en nådig nabo. Og det skal da forkynnelsen hjelpe dem med. Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hvis ikke folk forstår at det ene store i verden er å ha en nådig Gud, så må vi fortelle dem det. En forunderlig tone som er blitt. Det heter det at folk skjønner ikke ditt, og folk skjønner ikke datt. Og derfor skal vi ikke forkynne det. Kan du begripe sånn uforstand? Vi ser i foredrag, i kronikker, det kommer i diskusjoner og innlegg her og der. Folk skjønner ikke dette ordet om forsoningen. Det du, når du sier Guds lam, så skjønner ikke folk det. sier Jesu kors, så skjønner ikke folk det. Du sier Guds sønn, så skjønner ikke folk det. Nytter ikke det. Nei, er det noe rart at ikke folk skjønner det da? Det står klart og tydelig i Bibelen at ordet om kors er en dårskap for dem som går fortapt. De kan ikke skjønne det, for det bedømmes åndelig, står det. Det er ikke noe nytt i det. Det har aldri vært annerledes enn at verdens barn, religiøse mennesker, ikke forstår Guds ord og hemmeligheten i Guds ord. Men det er jo blant annet derfor vi skal forkynne det jo. Folk tror ikke på noen fortapelse i dag. Ja, skal vi ikke forkynne det da? Og du går på høye fjellet og ser en mann gå i tåka rett imot avgrunnen, og du vet at avgrunnen er der. Men han tror ikke det er noen avgrunn. Skal du ikke advare han da? Skal du ikke rope av alle krefter, stans øyeblikkelig? Og sier han så, nei, det er ikke noen avgrunn der. Vil du ikke holde i ham med makt? Jo, det vil du hvis du er et skikkelig menneske. Skal vi ikke så forkynne sannheten? Skal vi ikke la budskapet lyde helt og ubeskåret som det er efter Guds ord? Jo, det skal vi. Vi skal stille mennesker for Gud ved vår forkynnelse. Dette med å forkynne lov og evangelium rett, det har sammenheng med spørsmålet om Bibelens autoritet, det venner. Og nå har vi jo nettopp nå i vinter hatt denne serie med radioforedrag og den dertil hørende diskusjon som med sørgelig tydelighet har vist oss hvordan situasjonen er. Det Jesus, han har aldri kalt seg Guds sønn, fikk vi høre. Han er ikke unnfanget av den hellige ånd. Han er ikke født av jomfruen, han fikk vi høre. Neida. Men han hadde veldig omsorg for menneskene, får vi høre. Det var så fint. Han identifiserte seg med de utstøtte og med de små. Det var så deilig. Ja, da kan du se hvordan evangeliet er nå for tiden. Dette evangelium, det beveger seg, sier jeg, på det horisontale plan. Det har med menneskene seg mellom å gjøre. Det stiller dem ikke for Gud. For når jeg står for Gud, da har jeg ikke hjelp og gagn og frelse av noen annen enn denne mann som er Guds sønn av evighet og samtidig min bror, og som har sonet for mine synder med sitt blod. Nei. Og det som er så avgjørende i dag er Bibelens autoritet. Og om det kunne bli riktig maktpåliggende for oss å forkynne Guds ord etter Bibelens autoritet, så sier Herren. Det sa profetene. Det har Herrens vitner sagt ned gjennom alle tider. De sa ikke, så langt som jeg kan forstå, eller etter min mening, sa ikke det, men de sa så, sier Herren. Det var Melanchthon, han var jo en snill og god mann, men han beveget seg samtidig ut på glattisen, og det hendte en gang omkring 1550 at han hadde tullet seg bort. Det gjorde det, kan ikke sies annerledes. Og da var det en som krevde han til regnskap for det, og som sa, hvorfor sier du sånn? Og til det svarte Melanchthon, jeg har jo bare sagt min ydmyke mening. Da svarte Flaccius tilbake, du har ikke noe med å si oss din ydmyke mening. Du skal si oss Guds usvigelige ords urokkelige sannhet. Det er hva du skal si. Ja, vi nøyer oss under tiden med mye mindre vi nå for tida, skal jeg si. Etter min mening, så langt som jeg kan forstå, og etter min ydmyke oppfatning, og det dreier seg da ikke bare om småting og detaljer, og vel, i enkelte spørsmål kan vel vi alle sammen være nødt til å si at vi ønsker vi hadde mer lys. Men det er i de store, bærende, fundamentale spørsmål at man nøyer seg med å si så langt som jeg begriper. Og ettersom jeg forstår, ta med deg ordet fra Flaccius, som skrev til Melanchthon. Du har ikke noe med å si oss din ydmyke mening. Du skal si oss Guds usvikelige ords, Guds ufeilbare ords usvikelige sannhet. Skal du si. Det er derfor vi står her. Det ansvaret er stort. Og må Gud så sant hjelpe oss til å kunne fullføre dem. Lov og evangelium, det er da ordet som har med vår frelse å gjøre først og fremst. Og der må jeg nok si det at vi nå for tiden, tror jeg, trengte til å besinne oss på dette for Guds ansikt. Loven skal være loven, og evangeliet skal være evangeliet. Det skal være slik at loven gir en lukket munn og stiller synderen ganske fortapt for Guds ansikt, så han ingen utvei ser. Og evangeliet, det skal være det frie evangelium uten noen slags forbehold, og dersom visst så fremt i fall. Det er en stor kunst.

litt religiøs interesse, sånn at en nå begynner å høre på morgenandakten. En kjøper seg en bibel, en leser litt i en andaktsbok, en gir litt til misjonen og forskjellig sånt noe. Da jeg hadde fått religiøs interesse, så begynte jeg å be til Gud. Og litt etter hvert så fikk jeg kanskje den troen at jeg må visst være blitt omvendt der. Da en ugudelig jeg bleven var, utfattig sjel som intet i seg har, da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Det er ikke noe, så det finnes ikke noen erstatning for dette. Det gjør ikke det. Det finnes ikke noe substitutt her. Ikke noe som er nesten like bra. Akkurat som det finnes ikke noen erstatning for en ny fødsel. Ingen erstatning for det å bli født på ny. Man er det, eller man er det ikke. Og den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Nå må jeg ta opp en spesiell ting som jeg har trang til å nevne, for jeg har gått og tenkt på det så lenge, og følt på det der. For det er vel sånn med deg også, at du leser blader, og leser aviser, og leser litt bøker og sånt, og så legger man øret til når folk snakker. Og så har jeg lagt merke til det, at det er en glose som nå mer og mer går igjen. Og det er ordet bot. Vi må gjøre bot, heter det. Og noen som har lest tyskeren Bonhoeffer, de siterer han og sier det at vi er ikke botferdige. Det må mer av bot inn i kristendommen, sier de. Mer bot, vi må gjøre bot. Kristne må gjøre bot. Og vi må leve i bot. Og så siterer de den samme Bonhoeffer og sier det at her er for mye av billig nåde. Jeg vet ikke hva du sier til dette her. Ja, jeg vil si det at jeg tror det er utmerket at man begynner å for alvor å forkynne bot dersom man gjør det på en riktig måte. For hva er bot? Vel, det norske ordet bot, det henger vel sammen med å bøte, skulle jeg tro. Og tankegangen i selve ordet er da i hvert fall den at om en har stelt til noe som er sånn at noe er gått i stykker, så får en bøte det og gjøre det bra igjen. Og tonen i denne tale om bot, jeg vet ikke hvor mye de har lagt merke til det er på disse kanter. Det er kanskje annerledes. Jeg føler samtidig inne i Oslo er nå på et forunderlig vis. Men om ikke det er, så kommer det. Det kan de være rolig for. Denne tale, sier jeg, om bot synes å føre med seg en tanke om dette, at vi må ta oss ganske annerledes i sammen og så være mer alvorlige enn vi er, for mye billig nåde. Ja, ja. Nei, jeg skal si deg to ting om dette. Og det ene er det at bot, det har våre evangeliske fedre forklart oss ut fra Guds ord. Hva er bot? Det er anger og tro, det, venner, ikke noe mer, hverken mer eller mindre. Det er anger og tro. Anger, nemlig dette at jeg står for Gud, det er lovens gjerning i meg. Jeg forferdes over min synd. Jeg ser at det går til helvete med meg. Sånn som det er med meg. Det er anger, forferdelsen som vekkes i samvittigheten når Guds vrede blir merkbar. Men troen, det er tilliten til og tilflukten til det velsignede budskap om ham som tok alt vårt på seg. Evangeliet stiller ingen vilkår det. Det legger ikke på deg et dun en gang som du skal bære. Ingenting. Det har lagt alt på Jesus. Alt. Han var vår stedfortreder på Golgata og gjorde alt vel. Han er min stedfortreder innenfor Gud i dag. Og er for Guds ansikt for meg hva jeg skulle være. Det er alltid han. Anger og tro, det er bot når det er rett. Og med hensyn til denne billige nåde som man
beklager så veldig og ynker seg så voldsomt over, så må jeg få lov til å si for min del at hvis jeg for min del skal ha noe gagn av nåden, så må den ikke bare være billig, men han må være gratis. Annen nåde enn den som er helt gratis, kan ikke nytte meg. Ikke spor! For jeg har ingenting å møte opp med av mitt eget. Ingenting. Men jeg får lov til å stå for Gud i vår Herre Jesus Kristus. Velsignet være hans navn. Og det jeg forsøker å si med dette igjen er ganske enkelt det at det er det samme igjen. Vi må la Guds lov være Guds lov, og evangeliet være Guds evangelium. Denne lov som aldri blir fornøyet med meg. Aldri. Absolutt ikke. Og dette evangelium som legger alt på Jesus, og som gjør at den der tar imot ham, han hører, han er, har alt som Jesus har, og står for Gud, ikke i egen rettferdighet, men i Jesu Kristi fullkomne rettferdighet. Å, jeg har det ønske for meg selv, og det bønn for meg selv, at, og for alle som forkynner Guds ord, i vårt land over hele jorden, og venner, at vi kunne forkynne Guds lov og Guds evangelium. Vi kunne få se det ble mennesker som gikk totalt fallitt på seg selv, og som ble helt frigjort i Kristus. En fri samvittighet, en glad samvittighet, en glad, frimodig tro i vissheten om det, at hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Måtte Gud hjelpe oss dertil. Å frelse mennesker ifra egne gjerninger og egne religiøse anstrengelser og meninger, er så mye rare meninger i dag. Frelse menneskene ifra det, inn i samfunnet med vår Herre Jesus Kristus. Det er Guds ånds inderlige ønske. Og det skulle være Guds barns inderlige ønske. Må Gud hjelpe oss dertil. Og så har jeg bare en ting igjen å si av disse spredte tanker og bemerkninger om et stort emne. Og det er følgende. Det er sånn at de gamle, de talte om at loven hadde tre bruk, som de sa. Lovens tre bruk. Det var ikke dumt. Det er noe først i den bruk at det forkynnes med tanke på at det skal holde menneskene i age. Det er en viktig sak allerede det at menneskene sådan i stort har en forståelse av at de skal stå Gud til ansvar en gang for hva de gjør. Det er lovens første bruk. Og lovens annen bruk, det er at den er en tuktemester til Kristus. Den gjør samvittigheten sønderknust. Den gjør at all verden som hører loven får en lukket munn. Ikke kan svare Gud ett av tusen. Så jeg ser jeg er en synder stor. Det er all min navneære. Og det har vi talt om her litt. Men så er det også en tredje bruk, sa de gamle. Og det er at Guds lov og bud og vilje skulle være en rettesnor for de troendes liv og ferd iblant oss. Og det er også sant. Det er også sant. For da er det slik nemlig at når et menneske er blitt frigjort ved troen på Jesus, og ved troen på ham hører Jesus til og vet at nå har jeg ikke noe annet mellom Gud og meg enn bare Jesus. Mine gode gjerninger skal jeg ha mellom min neste og meg. Ikke mellom Gud og meg. Gud trenger ikke mine gode gjerninger. Han har nok med Jesus. Men min neste, han trenger dem. Der er de på sin plass. Og når altså samvittigheten på den måten er blitt frigjort, så spør hjertet for alvor, hva vil du, kjære Gud, at jeg skal gjøre? Da vises vi til Guds ord igjen.
hvor vi har et lys og en lykt for vår fot og for vår sti, så vi vet hva Gud har behag i. Og her tror jeg nok at vi for lengst er inne i en situasjon hvor vi skal tenke over dette som har med de kristnes ferd å gjøre. At vi skal spørre Guds ord til råds, venner, mer enn vi gjør. Ja, gjør vi ikke det da? Nei, jeg vet ikke hva du gjør. Men når jeg hører diskusjonen som pågår, da må jeg virkelig si at jeg synes den er lite veiledet av Guds eget ord. Men derfor er så lite makt med oss. Tenk du. Tenk om alle bekjennende kristne ville spørre Guds ord om hva de skal gjøre, i stedet for liksom å skakke på hodet og sette seg til å gruble og snakke med Per og Pål og finne ut hva som er riktig. Hva er riktig i familielivet, i forholdet mellom mann og hustru, i forholdet mellom foreldre og barn og barn og foreldre? Hva er riktig i forholdet mellom naboer? Hva er rett en kristens holdning i samfunnet? Hvordan vil Gud at vi skal leve? Ja, vi skakker på hodet, vi klør oss bak øret, vi spør naboene til råd, så finner omsider ut at det er visst en måte å gjøre det på her. Ak nei, om vi mere ville spørre Guds eget ord til råds enn vi gjør. Det er rart det når man ser tingene litt i stort perspektiv, i lang sammenheng. Kristendommen har en gammel historie i Norge. Å ja. Da kristendommen kom til Norge, så var det en helt annen tanke om hva som var rett og galt enn den som lå i kristendommen. Barn som de ikke ville ha, dem satte de ut i skogen, ferdig med det. Treller hadde de som de kunne kjøpe og selge. I vikingetog for de til fremmed land og plyndret og herjet. Det er lite å være stolt av på nordmennenes vegne. De slo hverandre ihjel om det var så at de ble uvenner. Og ingen fikk blande seg opp i den saken. Den som hevnet seg mest, han var den gjeveste på. Da kom kristendommen. Og så sa kristendommen, du skal ikke slå ihjel. Det må bli slutt på det å sette ut uønskede barn. Slutt på det å drepe barn i mors liv. Det må bli slutt på det at man lever i utherlighet. Og de siterte Guds ord som sa at hver mann skal ha sin hustru og leve med henne. Og du skal ikke hevne deg selv, sa kristendommen. Du skal ikke det. Ha en lang lekse å lære det. Hoho, det tok. Ja, tok mange hundre år, holdt jeg på å si. Det er jo et spørsmål om vi har lært det enda. Det har vi da visst ikke. Det mangler mye på det. Men allikevel, eftersom tiden gikk, så ble liksom den alminnelige tankegang, tross alt, preget av det. Lovene ble preget av det. Det var vel forbudt å sette ut barn. Det ble forbudt å ha mer enn ei kone. Det ble forbudt å gå bort og slå igjen naboen. Nei, det har man ikke lov til. Og etter hvert så kom et nytt ideal, en ny tenkning inn i samfunnets lovverk og det hele. Alle skulle være kristne i Norge. Og det sto i loven det. Hver mann skal kristen være i kongens velde, sto det i Frostatingsloven. Vær så god. Ja, ja. Nå står vi ved slutten av den perioden, ser det ut til. Det er mye som loven tillater nå, som ikke Guds ord tillater. Veldig mye. Det er mye som den alminnelige opinion godtar nå, som ikke Guds ord godtar. Veldig mye. Kristendommen
preget en gang folket i utvortes forstand, i hvert fall, med sin moral. Folket går bort fra denne moralen. Nå spør jeg, skal verden nå prege de troendes moral? Kristendommen preget en gang verdens moral, i hvert fall i utvortes forstand. Jeg spør igjen, skal verden nå få prege de troendes moral? Skal vi hente livsmønstre fra verden, eller skal vi hente det fra Guds ord? Skal vi ta lover og regler for vår livs, vår ferd ifra verden, eller ifra Guds ord? Tiden er inne for lengst, venner, at vi som kaller oss troende og Guds barn, minnes, og med stort og nytt alvor, vi skal kjennes på vår ferd. Og du kan være sikker på at i tider som kommer, skal det bli mer nødvendig å snakke om de ting og besinne seg på de ting enn noen gang før. Vær du ganske sikker. Og mere. Det er noe som heter livsstil, og det er noe som heter toleranse. Og det er noe som heter det at de gamle pietistene her i vårt land, de var helt strenge. Ja, de var voldsomt strenge. Jeg fant et lette i gamle aviser og fant i et intervju fra 1925 et intervju med Ludvig Hope i Dagen. Og der var en som spurte han om disse ting, og så sa Hope det at de gamle, de var helt strenge, sa han. Da jeg kom til Bergen, sa han, så kjøpte jeg meg en vinterfrakk. Men da jeg skulle reise hjem til Masfjord, så måtte jeg la den penge igjen i Bergen, sa han. Jeg turte ikke vise meg i den hjemme i bygda, for det var verslig å gå med frakk. Ja, Ove. Han var. Det har vært strengt, forstår du. Det skulle ikke mye til før det smalt. Men så sa Hope mer, og det var det jeg stanset ved, så sa han det. Det var visst trangt, det rommet som de gamle satt i, sa han. Men de hadde det varmt der. Og så la han til. Har vi varme nok til så stort et rom som vi sitter i dag? Det var i 1925. Nå skriver vi 1970. Nå kan du svare selv. De satt trangt, de gamle. Ja, ja, de gjorde det. Men de hadde varme over bevisning, og det var kraft og funksjon i det da, i et hvert fall. Den som kom dit måtte være forberedt på å forklare beskjed. Nå sitter vi åndelig talt i veldig hvitt rom og har glassdører og glassvegger til alle kanter, og er så tolerante og ser så hvitt ut. Er det varmt der vi sitter? Er det kraft der vi går? Må Gud hjelpe oss å kunne gi et svar som er sant, og til å hente kraft ifra Guds eget ord. Det er nemlig der vi skal hente kraften. Guds ord og Guds ånd. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

synder. Jeg står hellig og ulastelig og ustraffelig for Guds åsyn på grunn av ham. Det står i Kolossenserne 1:21 og de følgende vers. I som var fordom og fremmede, i det sinnelag ved de onde gjerninger, i det har han og forlikt i hans jordiske legeme ved døden, altså på korset. For å fremstille eder, hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. For Guds åsyn står vi hellige og ulastelige og ustraffelige. Gud har ikke noe utsette på oss som tror på Jesus når det gjelder vår rettferdighet for ham. Den er fullkommen i Jesus, og sant vi blir i tro. Vi som roser oss i Kristus Jesus og utsetter vår lite kjød, altså til det som Gud har gjort oss til. Det som kan gjøres ut av våre forutsetninger. Men da sier apostelen, jeg har av det kunne sette min lit til oss i kjød, hvis det var det det kom an på. Og noen andre kunne, så kunne han enda mer gjøre det. Han var omskåret på den 8. dag. De roste seg jo så svært av omskjærelsen, ikke minst fariserende, vet du. Han var av Israels ett, og den fornemste stammen er Benjamins stamme. Han var en hebreer av hebreere. Og forloven en fariser. Og en nidkjærhet. Han hadde vært så nidkjærhet, han hadde forfulgt de kristne. Og i rettferdighet til loven var han ulastelig. Du kunne ikke peke på noen svikt eller brist i Paulus' liv og si, der brast det for ham. Han innrettet sitt liv til fullkommenhet menneskelig sett, etter Guds bud og forbud. Og det blir ikke motsagt av Gud at han gjorde det. Og jeg har det jeg kunne sette min lit til i kjød. Men om så er, hva betyr det? Dette gjelder ikke for Gud. Men det som var meg en vinning, det har jeg på Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter også i sannhet alt for tap. Hva vi enn har vært, hva vi enn har gjort, hva vi enn kunne ha og rose oss av menneskelig sett, det er tap, det kjære venner, i forhold til Jesus. Vi akter for tap. Fordi kunnskapen om Kristus Jesus er så meget mer verdt. Han bruker så sterkt et uttrykk, jeg akter som skarn. Hva er skarn for noe da? Jeg holder på å si at det er det man hiver i do, men det er kanskje ikke et sømmelig å bruke et slikt uttrykk, men så husker jeg det. Jeg akter som skarn. Fordi kunnskapen om Jesus Kristus, min Herre, er så meget mer verdt. Han, for viss skyld, jeg har litt tap av. En rettferdighet som er meget større enn du kan tenke deg menneskelig sett, akter apostel Paulus som tap, som noe han kastet, som noe søppel han ville kvitte seg med. Fordi kunnskapen om Jesus var så meget mer verdt. Hva betyr det vi kan bli, det vi kan gjøre, ut av våre naturlige forutsetninger? Her skal man legge vekt på alle mulige menneskelige ting, alle mulige menneskelige egenskaper. Og det blir sagt at han blir en god kristen, og han er så begavet, og han er det, og han er det. Vi får håpe at et menneske kan bli en god kristen på tross av det. Og hvis en mann vet at han er dyktig, han er en dyktig forretningsmann, han har stor innflytelse, han er en meget bra rettskaffen og høyverdig moralsk i sitt forretningsliv, og så blir han omvendt til Gud, og sier man, han får stor betydning for kristendommen. Det blir en stor seier for kristendommen at en sånn mann blir kristen. Ja, ja, hvis han for Kristi skyld lider tap altså, ikke ellers. Hvis han i sannhet akter alt sånt for tap, fordi Jesus er den han er, så kan han bli en god kristen. Gud kan ikke bruke dem som er noe i seg selv. Det har han aldri gjort. Det er merkelig hvor Gud må gjøre oss hjelpeløse for å bruke oss.
Men då brukar

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Så tilbake på tryggheim igjen. Det var ikke så lenge mellom å være I gang for tida. Men takk for åpningen av Svein. Det var veldig fint å sitte og høre på. Det plasserer det der hvor det skal være. Det godt. Det så mye som roses sammen. Men har så lett for å rose det sammen selv også. Dessverre. I sangen her, I den første sangen, la ingen lærdom vrang forspille, så kommer dette vår trøst av Jesu dyre død. All denne vrange lærdom som kommer inn, den kommer alltid med det for øye og forstyrre dette for tro på Jesus altså. Den han virkelig og den død han døde for våre synder. For ta det bort og legge noe til, og så videre. Alltid det som angrepet, alltid det djevelen vil. Han var inne på ypperstepresten Svein, og det talte den jeg satt og hørte på. Det veldig, veldig forbilde. Han var den eneste som kunne gå inn I dette teltet og komme ut igjen I livet. Og det kunne han fordi han hadde det offer med seg som Gud krevde. Kom han inn med noe annet, så ville han ikke kommet ut derfra igjen I livet. Og hadde noe annet menneske gått inn der, så hadde heller ikke det kommet ut igjen I livet. Det står om Arons sønner, de gjorde det. De bar fremmed ild inn på alteret, står det. Og de kom ikke levende ut igjen. Det var bare en som kunne gjøre det. Og det jo bildet på Jesus, det sånn som vi samles om. Det bare han som hadde det offer som kunne bringes. Se, et legeme dannet du for meg, sier han og sier I brevbrevet. For å gjøre din vilje ut. Bare han som kunne gjøre det. Men han gjorde det også. Og så kan vi ta vår trøst av det. Det nok at det et menneske som jeg sa. Han gjorde det for alle. Jeg har stanset for en tekst I Markus evangelium. Det første kapitlet der. Og jeg leser ifra det 9. verset I Jesu navn. Og det skjedde I de dager at Jesus kom fra Nazaret I Galilea og ble døpt av Johannes I Jordan. Straks han steg opp av vannet så han himmelen åpne seg og ånden kom ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen. Du min sønn, den elskede, I deg jeg velbehag. Og straks det ånden ham ut I ørkenen. Der I ørkenen var han I 40 dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant de ville dyr og englene tjente ham. Men etter at Johannes var satt I fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa, tiden fullkommet og Guds rike kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Omvend dere og tro på evangeliet. Altså, det jo, jeg tenkte også sånn forresten, første tid som kristen og før dette gikk bedre opp, for å si det sånn. Og det mange som tenker som så det at når de hører dette, at vi her hører om to forskjellige ting. Altså at Jesus skiller mellom omvendelse og tro på evangeliet. Omvend deg, det en ting, og tro på evangeliet. Det altså nummer to da, I Ekebøla. Som om det ikke var ett og det samme altså. Farvel, du brede strede, du ser meg aldri mer. Det liksom sånn vi tenker at en sann omvendelse Men det I tilfelle frukt av sann omvendelse. Altså for moralsk forbedring. Det altså da etter det syn og forståelse at skal man først omvende seg, det må da altså være tale om en moralsk forbedring, altså. Jeg vender ryken til det onde og til alt som hører denne verden til. Eller I alle fall et ønske om moralsk forbedring. Skal jeg bli en kristen, så skal jeg bli en skikkelig kristen. Det har du sikkert hørt, og tenk kanskje om selv også. Jeg kan jo ikke komme og si være en kristen slik som jeg når du en gang Der henger det igjen altså. Det jeg da ikke ser og klar over, fordi loven aldri har fått føre sin gjerning helt ut I livet deres, det at dette en falsk omvendelse. Altså en omvendelse som ikke har sin grunn I sannhetserkjennelse, altså. At du har gjort en sann erfaring med deg selv I Guds lys. For der hvor et menneske ved Guds ånd og lys ført til sannhetserkjennelse, der viser denne seg I at den ikke I stand til å omvende seg på denne måten. Det ikke stoff I meg til en moralsk forbedring etter Guds standard, altså, for å si det på den måten. Overhovedet ikke. Det brister og brister og brister. Leikaret så svagt at det ryker sammen for alle minste. Og så står jo hjelpeløs overfor dette kravet som ligger over meg om å rope som apostelen Romerne 7:24 igjen og igjen I grunnen. Jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Altså, hvem skal fri meg fra dette her? Altså, så hun I Guds dom, og aldri klarer å løfte ut av den situasjonen. En sann omvendelse jo nettopp dette, å vende seg bort fra en slik omvendelse, til noe helt annet, nemlig evangeliet, for det noe helt annet. Ja, men skal vi ikke søke å leve rett I denne verden da? Vil ikke Gud det med oss at vi skal leve rett? Jo, visst vil han det. Men det må I tilfelle følges som en frukt av evangeliet altså, og ikke noe som går foran. Altså, sann omvendelse rett og slett å tro evangeliet, hvilket en Guds gave, og ikke noe som springer ut av meg og min vilje altså. Du som gjerne vil være sann kristen, for det vil du vel. Og av himmelen som mål for livet ditt, så spør jeg deg, du kjent med dette her altså? Eller når du klatrer over et annet sted, det Jesus kaller du klatrer over et annet sted. Du går ikke inn gjennom døra, fordi du har ikke gjort en sanne erkjennelse av at det eneste veien inn. Det han som kaller seg selv og sier at jeg døren. Den som går inn gjennom meg, og så videre. En hver levende kristen nemlig vel kjent her. Jeg fikk det aldri til å være kristen. Derfor kan du altså stille det spørsmålet som jeg nettopp gjorde til den som kaller seg kristen, som bekjenner det navnet. Du kjent her? Jeg traff en eldre dame på en sommerskole for mange år siden bort I Stavanger. Jeg har aldri sett henne før og kjent henne før. Jeg satt I en salong der, og så sier hun, dette vi kom I en liten samtale, og så sier hun, det avgjørende om du har gått igjennom Romerne 7, sa hun. Har du gått igjennom Romerne 7 til Jesus? Jeg gjør det jeg ikke vil, og det jeg gjerne vil, det gjør jeg ikke. Det onde ligger meg for hånden, og så videre. Et fortvilet menneske, altså. Og jeg like fortvilet over meg selv I dag, der jeg står, når jeg ser på meg selv, jeg jo I samme situasjon. Har du ikke denne erfaringen, altså, og påfølgende erkjennelsen, da, så kjenner du heller ikke sannhet til en løsning som ble åpenbart av apostelen, som han sier videre I Romerne 7. 25:25, Gud være takk, det Jesus Kristus vår Herre. Og så han plutselig døra inn I himmelens rike. Og denne døra var altså personen Jesus Kristus. Stedfortrederen som vi hørte om. Altså, noe Jesus hadde fullført før apostelen gjorde denne erfaringen av sitt eget. Det var ferdig for han. Han måtte bare altså gjennom denne smale veien og trange porten for å se det, at det bare en vei inn I himmelens rike. Og det gjennom ypperste prestens offer. Det hadde Jesus fullført. Mens han enda vandret som en egen rettferdig synder på sin egen omvendelsesvei. Ja. Og nå hadde også Herren ført ham på slik måte at han fikk sant behov for dette her også. Det ikke noe annet håp. Ærlig talt, min venn, det ditt vitnesbyrd der du sier noe? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Alt dette her kan læres, vet du. Men et vitnesbyrd, det noe som springer ut av hjertet, ikke ut av hodet. Dette sant for meg. Altså, det eneste håp jeg har, det at dette sant. Ja, da du rett omvendt. Da du gått inn gjennom døra. Da det Jesus som din omvendelse. Din tro, ditt håp, ditt alt. Ånden har gjort det som hans primære oppgave her på jord, i ditt liv. Han har åpenbart frelseren for ditt hjerte, og du har sugt det inn da du ikke fant redning i noe annet. Det slik den hellige ånd fører et menneske. Holder han i sannhets erkjennelse av hva det gamle mennesket i oss består i, og i hva som gitt oss i Jesus Kristus, som Gud i himmelen i sin nåde har gitt nettopp deg. Det Helligåndens primære oppgave på denne jord, ikke alt det viraket vi ser ut for vi som kalles åndens verk. Omvendelse og tro på evangeliet, det altså en og samme sak. Det finnes ingen annen omvendelse som gir deg livssamfunn med den levende Gud enn troen på Jesu Kristi stedfortredende gjerning. Det nemlig hva denne ånd som her har steget ned over Jesus som en due vittner om. Hans stedfortredende gjerning i liv og i død. Hva er det som skjer her? I det vi leser om i vers 10 i teksten, straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg, og ånden kommer ned over ham, som en due. Vitner om ham også. Sier det noe om den sanne Guds ånds gjerning her på jord? Hva er det han gjør her? Ja, riktig, han vitner om Jesus. Bare hør hva døperen Johannes sier i Johannes 1,33, altså Herren, altså Gud hadde talt til ham. Og så sier han, jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, hva da? Han du ser ånden komme ned og bli over, han den som døper med en hellig ånd. Og det nettopp det vi har vittnet i teksten her som vi leste. Forkynneren fra himmelen vittner om Jesus. Som Jesus også sier om ham i Johannes 16, vers 14. Han skal herliggjøre meg. For han skal ta mitt og forkynne det for dere. Det altså, jeg må jo undre meg, jeg har vært i mange sånne sammenhenger i kristen. Jeg var i kristne sammenhenger da, fra den første tiden jeg begynte å søke dette her. Og særlig de som snakker mye om ånden, de snakker jo stort sett om ånden, og hva ånden har gjort med dem, og hva ånden har virket i dem, og så videre. Men ånden er kommet for å vitne om Jesus. Du blir sittende igjen med han. Nei, for alle ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Jeg vet ikke hvem som har skrevet den sangen her jeg står nå, men det er genial, den lille setningen her. Og så alt annet i kristelivet mitt ikke holder mål, og så jeg ser at det brister i sammen, alt sammen, jeg kan ikke ta det med meg innenfor Gud. Men en ting vet jeg, kan ikke miste ham. Der har altså den hellige ånd vært og gjort sin gjerning i et menneske. Var det ikke ved hans vitnesbyrd om Jesus i ordet at du kom til frelsende tro? Musikken må jo spørre, hva skulle det da være? Var det det vi hørte om til å begynne med her, at du sa ja til Jesus, eller bestemte deg for å bli en kristen, eller noe sånt? Hva som du hørte, skaper jo ingenting der. Nei, det var han som skapte livet i ditt hjerte, da han åpenbarte Jesus for deg, ikke sant? Jeg kan være så personlig å si for min del at den dagen det gikk opp, så var det som en knips, altså. Det var plutselig så jeg det. Visste jo ikke hvilket bein jeg skulle stå på. men det ikke alle som har det sånn. For andre så det dette her som vokser, et lys som blir sterkere og sterkere inn til høylysdag. Men en ting sikkert, at da deler vi samfunnet. Da kan vi tale om det samme. Uansett hvordan utgangspunktet var. Det ånden som har vært der og gjort sin gjerning. Det står jo som i Romerne 1,16 at evangeliet, merkt av det, en Guds kraft til frelse. Evangeliet det. Og hva noe evangeliet egentlig? Vi kan jo peke på noe da. At Gud sendte sin sønn til et soningsoffer for våre synder. Det evangeliet, ord om Jesus, ord om korset, ord om blodet, den kostbare pris som alene kunne åpne et stengt paradis. Ord om stedfortrederen og talsmannen innenfor Herren, innenfor Gud. Han som for sin fullkomne og fullbrakte gjerningsskyld med rette kan tale vår sak. Innenfor himmelens trone, altså en advokat som står innenfor en levende Gud og vinner vår sak, altså. Så dommeren på seten må si at det sant, denne mannen han fri, for det som har talt din sak. Han har en fullkommen gjerning som han setter inn i mitt og ditt sted, og dermed har gjort denne himmelhøyt, opphøyde trone som du og jeg aldri kunne

borte. Det er Jesu Kristi dyrebare blod som står. Det har gjort det til en nådens trone. Så til og med du kan komme inn med frimodighet. Jeg må si det, for jeg deler dette med deg, det å være en synder også. Og det er forunderlig når jeg ser på meg selv og det hele og tenker at du verden, jeg kan gå inn for en levende Gud med frimodighet. Det er helt ufattelig. Men det kan jeg. For vi har i Jesu Kristi blod, som apostelen sier, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Ja. Da skal ikke du gå der og holde utenfor, vet du. Da skal du gå inn på ordet. Ja, men jeg har så lite tro, jeg har for så vanskelig tid å tro at dette er for meg, at jeg kan gå inn i her også. Ja, men ordet sier så. Du skal gå inn på det. Ikke på den trua du finner i ditt eget hjerte, hvor stor den er. For det er jo synsig, ikke sant? Nei, vi skal få lov til å gå inn på det vittnesbyrdet som Herren selv har brakt til oss og bringer til det også i kveld. Du er hjertelig velkommen inn dit på blodets grunn. Ja, ved dette kommer det til tro på Jesus og fordel i frelsen. Det tror vi jo, men så er det veien videre da. Vi skal jo leve som kristne her i verden også i mange, mange år, kanskje. Hva med det? Jo, da må vi liksom få del i en annen kraft, en kraft i tillegg. Så vi kan vandre som kristne i denne verden, altså en kraft til helliggjørelse som er skilt fra evangeliet, merk deg det, min kjære venn. Fra Jesu person, skilt fra Jesu person. En inngytt kraft altså. Katolikkene snakker om inngytt nåde. I pinseretningene snakker jo om en inngytt kraft. Det er akkurat det samme. Som skal gjøre deg hellig og god. En falsk helliggjørelseslære som rir en stor del av kristenheten og fører den bort ifra det apostelen i 2. Korinther 11:3 kaller en enkel og rene troskap om Kristus. Var så om å gjøre for Paulus, du kan se det igjen og igjen, at de måtte bli bevart der altså, med blikket festet på ham, for der skjer den sanne helliggjørelse. Der er det Kristus som vinner skikkelse i synderen. Han skal vokse, og jeg skal avta. Det skjer der. Gud kan ikke inngi deg en kraft som skal virke dette her, vet du. Det er ikke mulig. Han sier det ut i denne boka sin som heter, det kalles det for en trebundet vilje, fra det her utgangspunktet. Så sier han, hvis Gud var kraft på den måten der, så ville det bare være det gamle mennesket som ble stort. Det er det som skjer. Det er ikke så vanskelig å se det mange grønner, i sånne sammenhenger. En falsk herregjørelse, så er det. Du forstår at evangeliet, det er Guds kraft til frelse alene. Det er det som bærer hele veien, altså. Og får han, den hellige ånd, holdt ditt hjerte opplyst evangeliet, føler det til dette her som Øyvind Andersen så fint kalte hjertets rettethet på Jesus. Da vil også det Gud ville med deg her i verden lykkes. Da får han gjort sin gjerning. For han gjør alltid sin gjerning ved Jesus Kristus. Han er stedfortreder, hør du, og talsmann helt fram. Du skal ikke nå fram på noe annet eller noe mer enn det som allerede ligger på Guds alter i himmelen. Det skal du og jeg nå fram på. Det skal vi få leve på. Og det skal vi få leve av. Hør hva som skjer når denne ånd stiger nedover Jesus, som er det Faderen som taler direkte i vers 11 her. Og det lød en røst ifra himmelen. Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. Det lød en røst fra himmelen, står det. Og du skulle altså ikke kunne tro på ham.

Det er himmelens Gud selv som vitner om ham. Ser du ikke hvordan han ved dette av sitt vitnesbyrd vender deg bort fra alt annet til han, til Jesus alene? Det er altså en sann omvendelse at Gud omvender deg. Som jeg sier i skriften, omvend meg du Gud, så blir jeg omvendt. Det er det han gjør, når han vitner på denne måten for deg ved sin hellige ånd. Ånden vender deg bort fra det, ditt eget, og så vender deg til han. Det er han Gud har velbehag i. I deg har jeg velbehag, sier han. Og da er det jo om å gjøre at du er i ham, ikke sant? At du er der hvor velbehag er, altså. Skjult med Kristus i Gud, som det står. Den første gjerning Jesus føres da av ånden til, det er kampen mot Satan. Vår alles arge fiende, djevelen, for å stå der hvor Adam falt. Så er det en stedfortredende gjerning, altså. Det er til frelse for Adam og det. Han som falt så stygt i første mennesker. Her kommer han som skal bli rettet opp igjen, som ble lovt allerede på fallets dag, skal komme igjen. Og knuser slangens hode, og gjøre dette her om, altså. Det gjennomførte han, og så gikk han videre. Jesus, fra nå av, så var resten av Jesu liv, det var en intens kamp for å vinne deg frelse og salighet. Hele livet hans var en kamp for det. Og la for all del ikke det gå deg forbi, kjære venn, for du kan aldri bestå i denne kampen. Den minste seier du måtte kunne registrere i den kampen, jeg vil bare føle deg til at du selv tok ære av det. Sånn er vi laget. Og så var det du kan hende trodde var et skritt fram i virkeligheten et alvorlig skritt tilbake. Jeg kan rose meg av det mitt eget. Det jeg fikk til. Ja, da visste jeg hva Jesus noe av sin ære da. Begynner jeg å få ære. Begynner jeg å vokse. Det er nemlig en skade fra fallets dag, altså den dårlige ferd du arvet fra fedrene, som Peter uttrykker i 1. Peter 1,18. Som vi alle har del i. Om jeg skulle synes at jeg fikk holdt en rimelig god preken her i kveld, så vil jeg straks ha falt i den fella, altså. For jeg har dette fallets følger, synden, altså boende i meg. Derfor som Herren igjen og igjen åpenbar med sannheten av hvordan det hele henger sammen. Det er ydmykelse, ydmykende, det er det, ja. Det er smal vei, trang bort for oss. Men det er altså medisin mot vår fiende, det som vår fiende planta i oss, og som bor i vårt hjerte. Det virker at vi igjen og igjen søker oss den sanne løsningen som den hellige ånd har åpenbart oss. Og til slutt her, alle bilder halter noe, vi gjør det. Men vi kan prøve. Vi synes naturlig det at det er ydmykende det å måtte stige ned dit hvor sannheten plasserer oss, nemlig på synderplassen. Tenk på det vi Ludvig Hope skriver et sted. Når synderen har reist seg fra synderplassen, da er det fariseren som går omkring, sier han. Ja. Da skjønner hvor han mente at vi skulle leve vårt liv. Men hør du, dersom du led av en julbedig sykdom, dødelig sykdom, bare én medisin kunne holde i sjakk, så du fikk leve, til tross for at du hadde denne sykdommen, ville du da synes det var ydmykende å ta den medisinen? Ja, vi er undre, er vi ikke det? Det er liksom så ydmykende å ta imot det Gud gir. For det er i stedet for vårt,
Hvis du ikke får det, så dør du, forstår du. Du bærer denne døde sykdommen i ditt eget hjerte. Og hvis ikke du får del i dette her, så kommer du til å dø. Det ikke stor ting at du skal få lov til å få noe som virkelig kan gi deg livet? Bevare deg fra døden, reise deg opp igjen fra grava. Sett deg inn i himmel og salighet, hvor du alltid får være til stede og leve. Hva du vil bytte det borti? Blir det ære selv? Er det det? Jeg tenker du har tatt imot den medisinen med glede hvis det var rent menneskelig vi talte om. Det å få bare bevare livet ditt her en liten stund til. Men det er jo ingenting verdt i forhold til det å gå inn i evigheten, ikke sant? Om du kunne dø her i kveld, i Guds nåde. Og så? Du grett inn i himmel og salighet. Vil du ikke heller takke Gud for at denne medisinen fantes, og prise den som hadde brakt denne medisinen på banen? Så du kunne få leve. Jeg tror nok det. Og nå kan du altså få prise Jesus, sier Guds ord. Han som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Ja, men kan jeg det? Jeg som faller så ofte. Vi tør jo snart ikke snakke om det iblant oss i dag at vi faller, for vi gjør jo det. Skriften taler til og med om å bekjenne sine synder for hverandre. Ja, men da må det jo være noen syndere da, hvis du så kunne bekjenne dem. Du må jo ha en skyldige for en levende Gud hvis du skal be Fader vår forlate oss vår skyld. Det var da ikke meningen fra Jesus side at du skulle stå der og hykle. Og si noe som ikke fantes, men det finnes. Men vi ber ham forlate oss vår skyld. Han som forlater synder og skyld. På sitt grunnlag. Han kjøpte deg til Gud med sitt blod. Det er ikke noe sjel her inne i kveld som ikke dette er gjort for. Det er ikke bygd på følelser, hva vi kjenner, men det er bygd på hva Gud har gjort og forkynner oss. Det er så særlig å få lov til å flytte blikket over på ordet. Og det sier altså. For i går der vi kjenner på alle mulige ting, ikke sant? Nå er det sikkert sånn det går. Hvis du ikke har det, så er det stor synd på deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det, at vi får lov til å leve dette lyset, selv om det smerter oss ofte. Så er det også en uendelig glede, en salighet og fred, får lov til å løfte blikket opp på deg, Jesus. Du som har kjøpt oss til Gud med ditt eget blod, som aldri evig går tilbake på deg. Det vil du prise deg for. Takk for den kraft som følger evangeliet. De våger å reise oss igjen og igjen og gå videre.

0: La oss lese sammen. Salme 2, vers 1 til og med vers 6. Hvorfor larmer hedningene, og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler, Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem. Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Slik taler Herren. Bibelen er en profetisk bok. Med aller største selvfølgelighet omtaler Salme 2 sønnen, Guds salvede Messias, lenge før han faktisk kom. Mennesker, jordens fyrster og konger, leser vi her. De sier, la oss avsette Herren og hans salvede. La oss vippe Gud av hans trone. Når Gud hører dette, ler han, sier vers 4. Og dernest står det at han spotter de, fordi det jo er umuligt. Og så for det tredje står det tale Gud, vers 5. Så taler han til dem i sin vrede. Og det Gud gjør er at han peker på sin sønn, den salvede, og proklamerer, «Jeg, altså Gud den allmektige, har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg», vers 6. «Dere vil avsette han, men jeg har innsatt han. Dere vil ikke ha han til hersker, men han er min konge, mitt valg, og da blir det sånn. Jesus er kongen, ikke for en tid eller periode, ikke over noen nasjoner og folkegrupper, og ikke andre. Daniels bok kapittel 7 skildrer menneskesønnen, den kommende Messias, vers 14. Det ble gitt ham herredømme og ære og rike, så at alle folk, alle etter, alle tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et, ikke begrenset, men evig herredømme, og hans rike er et rike som aldri går til grunne. Alle riker går til grunne, før eller siden, unntatt Guds rike. Alle konger dør, før eller siden, uten kong Jesus. Verden vil avsette han. Mange jobber for det, men Gud har innsatt han. Den Gud har innsatt kan ingen avsette. Det er umuligt. Hvor og når innsatte Gud Jesus som konge? «Jeg har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg», er svaret. Sion, dette berg, denne klippehøyden i Jerusalem, hvor tempelet lå i si tid, hvor alteret sto og så mange offerdyr ble slaktet på forbildelig vis til forbilde på den frelser som skulle komme og hans offer. Og i Guds rike er det ingen tilfeldigheter. Her, på den samme høyde, på samme fjell, på Sion, Guds hellige berg, ble det reist et kors for Guds sønn. Var han konge? Han bar en krone av tårner. Han bar en narrekappe soldater hadde kledd han i. Det var deres endelige oppgjør med Jesus. Få han bort. Klyng han opp på et kors. Drep han. Avsett han. Men der og da innsatte Gud Jesus som konge på Sion, Guds hellige berg. Hvilken vekt, burde, tyngde Jesus bar med seg opp på det korset, for han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Han ble kongen, Guds konge, innsatt av Gud da han sona en hel verdens synd. Og det skjedde som Gud hadde sagt, i Sion, Jerusalem, på Sions berg, som skriften hadde sagt. Da ble djevelen avsatt og avvepnet, og stilt offentlig til skue til spott og spe, og Jesus ble innsatt som konge av Gud. Han viste seg som seierherre på korset. Kolosserbrevet 2 og vers 15. Dagen kommer også når Jesus i all offentlighet for hele verden skal vise sin kongeverdighet. Midt imot Sionsberg i Jerusalem ligger Oljeberget. Disse to høyder ser over mot hverandre. Og i Zakaria kapittel 14 og vers 4 profeteres det om en kommende dag. På den dag, når Herren kommer til jord, skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem. Da kommer kong Jesus med sine hellige, og i vers 9 leser vi, «Da skal Herren bli konge over hele jorden. Han kommer til dom, og han kommer til frelse. For han er kongen, innsatt av Gud, på Sion, Guds hellige berg. Han vil alltid forbli kongen.» Det står i en enkel, fin barnesang, «Jesus er kongen min, ham vil jeg tro.» Og jeg håper du ærlig kan synge den sangen, for det er jo det Jesus så inderlig vil. Det var derfor han ga sitt liv for deg, for å bli din konge til frelse. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Zakaria 9 og vers 9. Kron han som konge i ditt liv. La oss be sammen. Takk, Jesus, at du er innsatt som konge. Takk at du ga ditt liv for syndere, at du ordner med en fullkommen frelse som gir oss full adgang til Gud, uten noe å oppfylle selv. Frelse av bare nåde. Takk for dette, Jesus. Amen.
1: Magne Birkedal var dagens andaktsholder i Over en åpen bibel. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et stort arkiv av andakter på våre nettsider norea.no.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Nå er det slik at troen kjem av forkynnelsen, ved Kristi ord. Så det som gir liv, skaper liv, det er Guds ord. Men nå er det ikke sånn at når det en gang er skapt, så går det til seg selv, men det samme Guds ord er det som oppretteller livet. Vi kan ikke ta vare på oss selv gjennom denne verden, men Guds ord tar vare på oss. Skal vi få lov å være under Guds ord? Og så vet vi da at Guds ord kan det så er umulig for mennesket. Både vekke, omvende, bevare, helliggjøre og føre oss like hjem til Gud. Og da er det godt for oss å få være sammen om dette ord. Og så er det slik at når Guds ord kommer til oss, så er det ikke bare ord, men det er Jesus selv som er ett med sitt ord. Så er det sånn at det er sånn som vi tar imot Guds ord, så han tar imot Jesus. Og derfor sier Jesus at han dømmer ikke noen, men de ord jeg har talt skal dømme på den siste dag. Nå har vi vært sammen noen kvelder, og vi har prøvd å stoppe for de avsnitt som vi gjerne får kalle for sendebrev og Johannes oppenbaring. Og da skal vi fortsette med, og da skal vi lese fra kapittel 3 i denne stunden, fra vers 1. Jeg kommer stunden på det som Johannes Brandse, jeg siterte Henrik Ibsen, og han skriver noe om å dikte at det er kampen med trollet i hjertet og hjernens vel, og dikter og holder dommedag over seg selv. Noe sånn skriver Ibsen. Og så omskrev Brandse at det å leve som en kristen er på mange vis å holde dommedag over seg selv. Kampen med troll i hjertet og hjernens vel og leve som en kristen, sa han, det er å holde dommedag over seg selv. Og nå er det slik at Gud kommer til oss i nådens tid og stiller oss frem for seg, for at han, det står noe om der som er dømt oss selv, så ble vi ikke fordømte. Så det er så godt å få et møte med Gud i verden her i nådens tid, så kan du vite da at vi har fått vår sak i orden. Og når dagen kommer, vi har møtt før. Vi har fått det oppgjort. Det er i orden mellom meg og min Gud. For vi har hatt et møte i nådens tid. Og det er ikke slik at det er bare en gang, men vi skal få leve under Guds ord. Vi leser da, men før vi leser skal vi prøve å be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at vi har fått hørt allerede. Og du er forunderlig god. Takk for at du kommer til oss i ditt ord. Så ber vi deg, Herre, om din hellige ånd. Til høyre og ta imot dine ord. Opplys mitt øye, så jeg ikke skal sovne i